Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og

kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra

sexy people.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: det er ikke meg heller. Og kan man ha trev, kommer det aldri noe. Klokka åtte. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett. Det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, med opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV 2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Holås.
3: NRK Finnmarksnytt. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen reagerer på pendlerordningene til direktør i Finnmarkssykehuset Ole Hope. I 2025 fikk Hope dekt totalt 358 000 kroner til bolig og reiser, i tillegg til årslønn på over 2,2 millioner kroner. Pedersen mener Hope heller burde fått bonus for å stimulere til bosetting.
4: Vi har jo regjeringen styrket tiltakssonen ganske kraftig. Det blir brukt mange milliarder hvert år på å stimulere folk til å bo i Finnmark. Men hvis Finnmarkssykehuset og andre arbeidsgivere har pendlerordninger som på en måte slår ihjel godene i tiltakssonen, da er vi på et veldig feil spor.
3: Norske gårder er mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn tidligere. Det mener Freydis Gillund, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø. Til høsten skal NIBIO undersøke hvor godt forberedt nordnorske bønder er på kriser.
5: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt i kritisk infrastruktur.
3: Fra 1. august justeres enkelte billettpriser i kollektivtransporten i Finnmark. Buss- og hurtigbåtbilletter i tillegg til kommunens egenandel for skoleskyss justeres med 4,5% i tråd med prisveksten i samfunnet. Prisen på månedskort går ned med 100 kroner for alle kundegrupper. Og MS Årøy utsetter avgangen fra Alta klokka 8.10 til 8.40 i dag på grunn av hviletidsbestemmelser. I tillegg anløper MS Loppe ikke Sandland klokka 09.40 og Loppa klokka 10.05 på grunn av lav vannstand. Båten går heller til Sør-Tverk.
6: Klokka 7:05 om morgenen.
7: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Flere Nordkapp-innbyggere ønsker informasjon fra kommunen om videre plan for Honningsvåg barnehage som ble flyttet og satt på kantsteiner i Storbukt. Ifølge brevet er det nå 12 år siden bygget ble hensatt på tomta, og fortsatt skjer det ingenting. Bygningen er til stor sjenanse for nabolaget, og utsikt i tillegg har eier av bygningsmasse sperret adkomst til garasje og inngjerdet hage i vinkelen 5, via den veien som var etablert i alle fall siden 1960-tallet, ifølge brevet. Nordkapp kommune har svart på henvendelsen, ifølge kommune begjæringen sendt til saksbehandler, og vil bli besvart så snart som mulig. Sørgående hurtigrute Polarlys måtte tirsdagsmorgen sløyfe anløp i Honningsvåg rundt klokka 06:00, etter at en båt lå i veien ved kai syd, og vinden lå på vestlig stiv til sterk kuling. Ifølge opplysninger kunne Polaris trolig hadde kommet til kai dersom det hadde vært kontakt med båten som blokkerte tilgang, men forholdene inn i havna gjorde det vanskelig og med kravende sving. Skipet fortsatte derfor seilasen mot Havøysund. Cruiseskipet Viking Mira, som kom tirsdagsmorgen til Honningsvåg, måtte også legge seg syd for Honningsvågmolen og vente på bedre vær, og hadde også rekvirert slepebåten Pax fra Hammerfest for å hjelpe dem med å legge til kai nord. Teltene som er satt opp i Gjesvær til Vikingtidsfestivalen i neste måned har fått skade i uværet natt til tirsdag. Hvis det noen som finner eller aner hvor delene av teltduken er, så ønsker Gjesvær bygd og islag å få tak i dem. Teltene er satt opp på fotballbanen i Gjesvær. De fleste av oss må belage seg på å bo hjemme også når vi blir gammel, og derfor bør vi allerede nå tenke mer langsiktig når vi pusser opp boligene våre. Vi bruker hvert år enorme summer på opppussing, men alt for mye går til det estetiske som kjøkken, bad og overflate, uten at det nødvendigvis gjøres boligen mer egnet for framtidens behov. Samtidig viser utviklingen at stadig flere eldre bør bo hjemme og bor hjemme, og denne trenden vil forsterke seg i årene som kommer. Vi legger opp til et samfunn der man skal bo hjemme lengst mulig, og da må man tenke langsiktig når man tilrettelegger boligen sin, sier Per Arne Horne, direktoratet for byggkvalitet, direktør der til Radio Nordkapp. Horne peker på at mange tar valg for sent, og at det er lurt å begynne å vurdere allerede 40-50 års alder. Det handler ikke nødvendigvis om store investeringer, men om smarte valg når man pusser opp. Han trekker frem tiltak som kan gjøre det stor forskjell i hverdagen og senere i livet. Det kan være å unngå terskler, sørge for brede nok dører, god plass i rommene, spesielt på bad og soverom. Sånne løsninger gjør det enklere å bruke hjelpemidler dersom behovet oppstår. Horne understreker at det er særlig planløsninger som er viktige. For boliger over flere etasjer kan det bli krevende å bli boende lenge, men mange velger derfor å flytte til leiligheter som har alt på ett plan. Han mener også det ikke nødvendigvis er regelverket som gjør denne type oppgradering dyr, men handler om materialkostnader og prioriteringer. Horne oppfordrer samtidig folk til å bruke pengene mer bevisst når de først pusser opp, sånn at boligen får større bruksverdi over tid. Det finnes også hjelp å få. Husbanken jobber med ordninger der personer over 62 kan søke støtte til aldersvennlig oppgradering av egen bolig, men planlagt oppstart for søknader i løpet av høsten. Scandic søker etter kjøkkensjef til Scandic Bryggen i Honningsvåg. Scandic Bryggen er vår helårsåpne hotell ved havna i Honningsvågbyen ved Nordkapp. Her fokuserer vi på å gi våre gjester personlig service, behagelig opphold, enten de besøker oss på ferie eller forretningsreise. Vår restaurant serverer en av Scandic Norges beste frokoster samt middag til gruppe og events. På sommeren vil du også ha ansvaret for kjøkkenet ved Scandic Honningsvåg, som er åpent i perioden mai til september, har Scandic skrevet i utlysninga. Kjøkkensjefen har det totale drifts- og lederansvaret for kjøkkenet, anretning og frokostrestauranten. Søknadsfristen er satt til 26. juli. Nordkapp kommune har i henhold til plan- og bygningsloven gitt Fortum Nord Kraft Vind tillatelse til å oppføre vindmåler i Reinelva. Nordkapp kommune mottok fullstendig søknad om oppføring av vindmåler i november 2024. Søknaden har vært på høring, og Sametinget har gjennomført befaring. Vindmålerne 100 meter høy og skal forankres med barduna ca. 40-50 meter ut fra mastefot og skal plasseres på en plattform. Installasjonsarbeidet estimert til en uke. Etter endt måling skal masta fjernes igjen, uavhengig av fremtidige planer for vindkraftanlegg. Nordkapp kommune har innvilget tillatelse til Nordkapp og omegn turlag for motorferdsel i utmark i Skipsfjorden til utbedring av tursti. Tillatelsen gjelder fra 6. juli til 30. september. Løvland Maskin og Transport skal utføre mestparten av arbeidet på vegne av turlaget. Finnmarkssykehuset Helseforetaket er fornøyd med fasilitetene i dagens ambulansestasjon Honningsvåg. Nordkapp kommune har tilbudt å bygge ny ambulansestasjon tilknyttet det nye helsebygget på klubben. Det tilbud Finnmarkssykehuset stiller seg positivt til, forutsatt at leieavtalen blir som dagens avtale, og noe mer tillegg på areal. Det har vært avholdt representantskapsmøte i PPT Midt-Finnmark IKS, interkommunalt samarbeid. Fra kommunene møtte ordføreren pluss Reidun Hersevik, leder av styret, og virksomhetsleder Irene Fiskergård. Styresammensetning etter valg på representantskapsmøte fra Porsanger. Knut Jonny Jonsen, styremedlem. Rigmor Rikardsen, vara. Gamvik, Margrethe Paulsen. Torfinn Vassvik, vara. Nordkapp, Geir Stian Høyen. Karoline Blokhus Eliassen, vara. Lebesby, Lise B. Øfelt. Jon Myhre, vara. Måsøy, Fredrik Fongen. Helen Seppola, vara. Berlevåg, Sylvia R. Snilders. Stein Albert Reisenen, vara. Båtsfjord, Kristina Svensen. Vara, Helen Johanne Andersen. Ansattes representant, Janne E. Riese. Vara, Ina Leonardsen. Styret konstituerer seg selv og velger styreleder på første møte. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Infact for KNA, Kongelig Norsk Automobilforbund, viser at 44% av norske bilførere aldri har kjøpt en fabrikkny bil. Tallene viser samtidig store forskjeller mellom bilister og hvilke drivlinjer de kjører til daglig. Nybilsalget totalt domineres av elbiler, men en andel av personbilmarkedet på nesten 100%. Men hvor mange har egentlig kjøpt seg ny bil noen gang? KNA har spurt 3000 bilister i en ny undersøkelse utført av Infact. Blant elbilistene svarer 72,3% at de har kjøpt ny bil minst én gang. Blant bensinbilistene er andelen 38,1%, mens 42,5% av dieselbilistene har gjort det samme. På den andre siden svarer 61,9% av bensinbilistene og 57,5% av dieselbilistene at de aldri har kjøpt en ny bil. Blant elbilistene gjelder det her bare 27,7%. Dette viser hvor skjevt nybilmarkedet treffer. For mange er ny bil rett og slett urealistisk alternativ, sier Tore Valvik, som er leder for og samfunnskontakt i kommunikasjon i KNA, i en pressemelding. Undersøkelsen viser også at elbilistene i langt større grad har kjøpt ny bil flere ganger. 47,1% av elbilistene har kjøpt ny bil to ganger eller flere. Tilsvarende andel er 23,8% blant bensinbilistene og 13,2% blant dieselbilistene. Samtidig kjører fossilbilistene ikke overraskende langt oftere eldre biler. 61,9% av bensinbilistene eller 64,7% av dieselbilistene oppgir at bilen de bruker mest i hverdagen er 10 år eller eldre. Blant elbilistene gjelder bare 4,8%. Dette gjenspeiler også bilparkens gjennomsnittsalder, som samlet sett er 11,3 år, fordelt på ulike drivlinjer, og gjennomsnittsalderen er 19 år for bensinbiler og 13,2 år for dieselbiler. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen, Arbeiderpartiet, oppfordrer folk til å bruke rolige dager i sommerferien til å styrke egenberedskapen. Et godt beredskapslager og en plan for hva du skal gjøre, gjør alle bedre rustet til å klare seg i minst 7 dager ved krise eller krig. Omlag 40% av den voksne norske befolkningen oppgir at de har et godt beredskapslager. Arbeiderpartiregjeringen ønsker at flere tar grep for å øke beredskapen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen oppfordrer til å bruke en liten del av sommerferien til å styrke beredskapslagret. Uten å være redd bør alle være forberedt på krise og krig. Alle som kan skal klare seg selv, sånn at myndighetene kan prioritere dem som trenger det mest. Det gir trygghet å vite at man forberedt og god planlegging viktig. Derfor oppfordrer jeg til å bruke en regnværsdag i ferien på egen beredskap og gjøre det en fin aktivitet for store og små, sier Aas Hansen i en pressemelding. En regnværsdag eller en pause fra sola kan brukes til mer enn inndørs underholdning. Gå gjennom egen beredskapslager, suppler det, snakk sammen om hva det skal gjøres i en krisesituasjon, og det kan være nyttig med felles aktivitet for hele familien. Egenberedskapen handler om samarbeid, utstyr og kunnskap. Du skal være forberedt på å klare deg uten varer og tjenester du tar for gitt i hverdagen. Når hele husholdningen vet at det finnes beredskapslager og hva man skal gjøre i en krise, står man sterkere, sier justis- og beredskapsministeren. Alle innbyggerne i Norge forventes å kunne klare seg selv i minst 7 dager dersom viktige tjenester faller bort. Det kan for eksempel gjelde strømbrudd, bortforlatt vann og mobilnettet er nede, og i verste fall krig. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges, onsdag 15. juli klokka 7. Honningsvåg 10 grader, vestlig frisk bris 8 meter per sekund. Mehamn 10 grader, vestlig laber bris 7, det samme for Fruholmen. Laksel 12 grader, flau vind. Karasjok 11 grader, flau vind. Hammerfest 10 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,5 grad. Målt i Karasjok tirsdag før klokka 15. Værvarsel for Finnmark. Onsdag bris omkring vest, periodevis vestlig frisk bris i kyststrøkene. Sent på kvelden vestlig liten kuling på kysten i vest. Skya eller delvis skya. Perioder med regn. Hovedsakelig tidlig på onsdagen. Torsdag, bris omkring sør-vest, og kysten økning til vestlig stiv kuling, først i vest. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn i ytre strøk. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke om det her med å pusse opp boligen sin. Norge er jo verdensmester på å pusse opp bolig, men mange tenker ikke på å gjøre enkle ting sånn at hverdagen blir lettere når man blir eldre og skal bo i den samme boligen. Vi nordmenn, vi er jo flinke til å pusse opp hus og leiligheten våres. Men er vi flinke nok til å tenke fremover? Hvor skal vi bo når vi blir gammel? Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet. Skal man høre på politikerne og kommunene, så er det jo hjemme vi skal bo. Og det, har du noen løsning på det her?
6: Jeg har nok ikke noen løsning på om vi skal bo hjemme eller ikke, men løsningen er jo, samtidig legger opp til i dag, at man skal bo hjemme lengst mulig. Og det betyr jo at man skal bo i et hjem lengst mulig, ikke en institusjon. Så det betyr jo at man må tenke langsiktig når man har en bolig, hvis det der man ønsker å bo, så man tenker å tilrettelegge en bolig for alderdommen.
7: Og hva er det vi bør tenke på da? Og hvor tidlig i prosessen bør vi tenke? Bør vi gjøre det når vi er 30 år, eller 60 år, eller 70 år?
6: Nei, altså man må jo foreta noe valg da, og vi ser jo det, altså man ser det i mange steder nå at i motsetning til tidligere så er det mange eldre som selger eneboliger og søker leilighet der de har mulighet til det. Det er jo et valg man gjør for å få alt på en flate og jobbe på dem og bo enklere på den måten. Men man må nok ta noen valg I livet ganske tidlig når man driver og pusser opp og jobber med boligen sin for å pusse opp og fordele boligen sin. Så man, det er kanskje noen tanker man må gjøre som man ikke så veldig lysten på å tenke på. Hva gjør vi når vi blir eldre? Og det bør vi gjøre I hvert fall når vi en 40-50 år, tenker jeg.
7: Men det noen sånne helt opplagte ting som man bør omgå når man pusser opp, sånn at man sikker på at man har tenkt litt fremover?
6: Det kanskje ikke ting man bør unngå, men altså utgangspunkten når vi pusser opp I dag, så det veldig mye opppussing som mer som finish-opppussing. Altså man bytter paneler, man maler om, man gjør endringer på innvendet som ikke har noen betydning I forhold til annet enn hvordan det blir senere ut. Men når man pusser opp et bad, for eksempel, så må man tenke på, har man det man trenger av snusirkler hvis man blir sittende I en rullestol, eller trenger å gå med en gåstol, har man åpninger på dører, etc. for å komme fram det man trenger hvis man blir sittende I en rullestol, eller har behov for det. Så man må egentlig tenke på sånne ting. Bad en ting, når man ser på om man skal ha de rommene man har, hvis man skal gjøre med noen vekker, så man må kanskje tenke på å øke størrelsen på små soverommet, etc. Og det viktigste jo egentlig at man det viktigste valget som veldig vanskelig hvis du har en enebolig som har to etasjer, at det mer funksjonelt å få ting på en flate. Så hvis du har alle soverommene I annen etasje, så må man kanskje tenke litt annerledes hvis man ønsker å fortsette å bo I den boligen man har blitt gammel.
7: Men så har vi jo en debatt I Norge gående, jeg holder på å si nesten hele tiden. Vi har for få leiligheter, vi har for få boliger til alle som ønsker å etablere seg og ikke minst bo I distrikts-Norge. Og da kommer mange på banen og sier, nei, men det alt for dyrt, det alt for mye regler, og derfor blir det ikke noen fart I boligbyggingen. Det ting du snakker om nå som koster veldig mye og som urealistisk?
6: Nei, altså, nå det sånn at regler en av tingene som har dratt prisen de siste årene, men en annen ting som har dratt veldig mye av prisen jo bygningsmaterialer, og når man snakker om opppussing på denne måten, så blir det fort bygningsmaterialer, hvor mye koster I forhold til materialer, ikke forhold til regler. For når man jobber I eksisterende bygg, så kan man håndtere reglene på en litt annen måte enn man gjør I nybygg. Jeg tenker at her det snakk om materialer, og da kan man prøve også, og det vi bruker veldig mye penger I nordmenn, nå har ikke jeg tallene helt sagt for meg, men vi bruker milliarder på opppussing og vedlikehold. Og da det viktig at man bruker de på de riktige tingene. Kanskje hvordan man prioriterer pengene det viktig for alt dette her, men altså siden begynnelsen av 2020, eller fra 2020-tallet, så har materialet blitt veldig mye dyrere, som påvirker dette. Men nå jo også Husbanken ute med på høring om lån til denne type opppussing, for å tilrettelegge boligen sin på en eldre befolkning.
7: Det noen plasser man kan søke informasjon og hjelp når man I sånne her prosesser?
6: Ja, altså, vi har på våre nettsider, så ligger det noen råd om opppussing, hvordan du skal pusse opp på en fornuftig måte, I forhold til akkurat disse tingene som jeg skrev om I den kronikken. Også, som sagt, så jobber jo også Husbanken med det jeg utenfor høring nå med høringsvis 1. august, der man jobber med nye regler for hvordan du skal få tilskudd til hjelp på opplysning for å gjøre akkurat disse tingene. Det etter hvert når det, og det noe som man satser på skal være gjeldende fra september, at du kan søke om å få midler I støtte til å fisse opp. Og det vil du finne informasjon om på nettsiden til Husbanken.
7: Men du må fortelle litt om den organisasjonen du representerer, Direktoratet for byggkvalitet. Hva det for noe?
6: Vi en organisasjon som jobber med bygningsregelverket, altså med teknisk forskrift stort sett, som gjelder dette her. Vi jobber med å utvikle regelverket. Det regjeringen som vedtar forskriftene, men vi jobber med å utvikle og tilrettelegge regelverket for at den skal bli mer funksjonell og bedre og lettere å forstå. Og så jobber vi med informasjonskampanjer, sånn som akkurat dette som vi har på nettsiden vår, der vi kan finne råd til opplysning. Vi jobber videre med at det skal bli enklere å sende inn søknader, etc., digitale søknadsløsninger. Og så jobber vi med litt om internasjonalt arbeid som ligger i siden av. Og fra 1.1.2024 så blir vi et nytt direktorat sammen med Husbanken, og da vil vi finne disse opplysningene samlet et sted.
7: Espen Sanna, leder i Skarsvåg bygdelag, forteller om hvor stort problemet er med mange turister, fordi det blir mye søppel og avfall.
8: Det som alvorlig jo at vi ser at antallet øker så ekstremt. Det var ikke noe problem før å parkere en bobil på en eller annen anleggsvei eller på en parkeringsplass, men mengde av turister har hatt en ekstrem økning. Mm. Og det klart at det da, hvis du parkerer bobilen på samme plass som han forrige i 3 måneder og gå på do i naturen, og vi andre kommer og skal gå på jakt eller på fisketur på samme plassen, så er det ikke hyggelig å måtte tråkke gjennom en hel haug med bæsj, for å si det rett ut.
9: Nei, har du sett mye til det her, enten forsøplinga eller rett og slett avføringen som turister legger fra seg?
8: Vi driver en restaurant her ute i Skarsvåg, og en som ble nekta hos oss å gå på do, for vi også sliter, både vi og julehuset og nede i havna som har toaletter. Vi må jo si nei, fordi at vi har ikke kapasitet til å ta oss av alle, og en som ble nekta å komme på do hos meg, han gikk bare rett ut, satt seg på den motorsykkelen og gjorde fra seg og startet opp og kjørte.
9: Såpass, ja. Hvordan er din reaksjon på sånn der type oppførsel da?
8: Nei, altså man kan jo ikke gjøre så mye, men jeg skjønner jo også på en måte turistene som ikke finner noen plass å gå på do i bynære områder, i nærheten av Skarsvåg, Gessvær, Kammenvær, og der hvor de parkerer bobil eller parkerer motorsykkelen sin, hvis det ikke finnes offentlige toaletter i det hele tatt, så hva skal man gjøre? Spesielt når man har motorsykkel, og så ser vi også en utvikling at det er mange sånne mindre og mindre bobiler, altså de sånne løsninger hvor man ikke har toaletter. Og for min egen del, gammel speider og gammel forsvarsmann, jeg vant til å gå på do i naturen, men når det blir så mange over så lang tid, så blir det for mye der hvor man parkerer ute i naturen eller i nærheten av der vi andre bor.
9: Ja, han ordfører Jan Morten Hansen, han sier at turistskatten er nøkkelen til å få løst dette her problemet. Vi skal høre et lite utdrag fra praten jeg tok med han i går nå.
10: Nå skal kommunen lage en plan for hvordan vi skal ta inn besøksbidraget og hva det skal brukes på sammen med innbyggere og næringsliv den høsten her. Så det tror jeg vi skal finne godt ut av sammen. Og så er det jo sanitær og avfall som alle mener må styrkes, både i Honningsvåg og i fiskeværene. Så det tror jeg kommer til å bli en realitet.
9: Hva tenker du, eller hva mener du kommunen bør gjøre med disse her besøksbidragpengene, Espen?
8: Jeg er helt enig med det Martin sier i forhold til at toaletter er prioritet nummer 1, og så er det avfallshåndtering, og så er det informasjonsskilt. Vi har en klar plan på hva vi her i Skarsvåg mener om det, og vi er allerede i møter med kommunen om dette her, og vi har en plan for det, så dette kommer til å løses når kommunen får inn disse pengene, og jeg tror vi er ganske samstemt i de fleste fiskeværa også, at det er det som er rekkefølgen på måten å gjøre dette på.
9: Mm. Den her turistskatten, den kom jo ikke før i 2027. Hva er det som må til den dag i dag da, for å få bedring eller få koll på denne situasjonen?
8: Nei, da får vi som er her, vi må jo bare påpeke overfor de som gjør noe galt. Vi har mulighet. Vi hadde et forslag om å sette opp egne sånne festivaltoaletter, men kommunen var ikke villig til å ta den kostnaden og tømme disse her, men ja, det skjønner jeg, fordi at nærmeste tømmer selskap er jo inne I Lakselv, og det koster mye penger, så vi skal jo forresten nå ha bryggefestival, og det tjukt av folk, men da rigger vi oss selv til her I Skarsvåg og tar oss av de problemene som dukker opp, men til hverdags så må man bare påpeke der man ser at folk gjør fra seg alt det blir innom.
9: Ja, hvilke konsekvenser da kan det komme at hvis man ikke tar tak I dette her problemet?
8: Nei, altså, det jo ikke noe moro å sende ut ungene og leke I fjæra når man vet at det har sittet folk og gått på do der I samme område, og det synlige man ser at det toalettpapir som flakser overalt, det er ikke mye bra.
7: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Politiet bekymret for drivstoffberedskapen I Øst-Finnmark. I forrige uke så gikk Bunkers Oil tom for marine diesel, fordi at det så mange russiske båter som innom Kirkenes nå for å bunkre, fordi at det jo kø ved pumpen I Russland etter at Ukraina har lyktes med angrep mot oljeinstallasjoner inne I Russland. Politiet bekymret for redningsskøyter og fiskebåter ikke skal få tak I drivstoff.
11: Vi har løst problemstillingen lokalt, og den tatt opp med både PST, og den også diskutert med statsforvalter og sentrale myndigheter.
12: Det sier Tarjei Sirma Tellefsen, som stabssjef I Finnmark politidistrikt. Politiet frykter spesielt for beredskapen til redningsskøyte og lokale fiskebåter hvis drivstoffmangelen fører til en krise I Østfylket. Og det etter at lagrene sto tomme I begynnelsen av juli. Styreleder I Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt, bekrefter at beredskapen langs kysten lenge har vært sårbar.
13: Nei, mangel på drivstoff jo en bekymring som vi deler. Det har vi jo påtalt gjentatte ganger I forhold til bunkersanleggene langs kysten, at det vitalt for oss at de overlever.
12: Ifølge oljeselskapet Bunker Oil ble anleggene I både Kirkenes og Båtsfjord tømt på grunn av en opphopning der både allierte styrker og russiske fartøy skulle ha drivstoff samtidig. Daglig leder Bjørn Tore Mathisen likevel ikke bekymret.
14: Ja, vår forsyningslinje ganske sikker, så vi ser ikke noe problem på det. Vi vil ha drivstoff tilgjengelig. Og vi vil jo avvente og se om det blir noe ekstra stor trafikk I Russland, så klart. Men det får vi ta hvis det begynner å skje. Men når det gjelder, vi skal ha volum tilgjengelig for norske kunder I de havnene vi til stede.
12: Bunker Oil understreker at forsyningslinjene til Norge sikre, og at begge anleggene nå fylt opp igjen. På kaja I Kirkenes tar de da også situasjonen med knusende ro. Havnekaptein Mang Nguyen lar seg ikke skremme av politiets bekymringsmelding.
15: Men for våres del jo godt nordnorsk business as usual, men at enkelte bunkringsanlegg går tomt for diesel nå og da, fordi at enten de forsinket med bestilling, eller at logistikken ikke fungerer helt sånn som det skal være, så ikke noe sånn unormal situasjon det, i hvert fall sånn som vi ser det.
11: Vi har I hvert fall en liten bekymring når vi ser at lokale leverandører går fri for bunkringsdrivstoff. Det noe vi opptatt av I forhold til den vanlige beredskapen I forhold til både fiskefartøy og andre, at man har kapasitet. Litt mer der den uroen der at man ikke har den lokale kapasiteten som kan utfordre.
7: Det sa Terjer Sirma Tellefsen I politiet til Jo Hermstad Tronsen, NRK Finnmark. Kan man bli frisk av ChatGPT? Håkon Stavrum, tidligere fotballproff, har hatt langvarige smerte, og etter utallige undersøkelser så begynte han å bruke ChatGPT for å bli kvitt smertene, altså kunstig intelligens. Professor Silje Endersen Reme og overlege Andreas Pale vurderer fortløpende hvor godt ChatGPT treffer faglig. I denne podcasten så ser Universitetet I Oslo på muligheten for at man kan bli frisk med ChatGPT.
16: Nei, og det viser jo også det du har gjort for å komme tilbake til en mer vanlig hverdag igjen, tenker jeg da. Fordi, kan ikke du ta oss gjennom, hva var det som skjedde som gjorde at det begynte å snu?
17: Jeg hadde en, jeg kjenner fysioterapeutgalleri i Oslo ganske godt, så jeg vet, vet hvem som opererer innenfor deg, den sfæren. Og en jeg var hos, lærte meg noe som jeg har satt veldig pris på etterkant, og det var at hvis du ser for deg på en måte en sirkel med, som setter rammene for alt det du kan gjøre, at hvis du holder deg innenfor den sirkelen, det kan bare være, både være bevegelser, og mengde, altså du kan løpe 2 kilometer i uka, men ikke 3. Da du, hvis du løper 2 kilometer, så er du innenfor sirkelen, og er du utenfor, løper du 3, så er du utenfor. Og jo mer du klarer å operere trygt innenfor den sirkelen, jo større vil sirkelen bli på sikt. Da presser du sirkelen ut, utenfra, eller fra innenfra og ut, da, ikke sant? Mens jeg hadde hele tiden vært så bevisst på de tingene som var utenfor sirkelen. De tingene jeg ville klare, jeg ville kunne spille fotball, da visste jeg at jeg måtte løpe, så jeg prøvde liksom ofte å prøve å løpe. Nei, det gjorde fortsatt vondt, det gjorde fortsatt vondt. Og jo mer du opererer da på utsiden av den sirkelen, så presser du sirkelen innover, som igjen var med å begrense hva jeg egentlig kunne gjort. Så det var på en måte det, den endringen hvor jeg skjønte at ok, nå må jeg begynne å tenke nytt på ting. Ta mer som, erkjenne hvor jeg var, og så begynner på en måte å jobbe innenfor den sirkelen med hvordan jeg kunne ut i de rammene for hva jeg kunne gjøre uten at det skulle være verre i dagen etterpå. Og så, så det var en ting, og så var det egentlig min mor som også tipset meg om denne serien til Haraleia og Sytepavene, som jeg ikke har sett hele av, men jeg har satt meg inn i konseptet. Og det har vært en del av reisen i stor grad, fordi jeg har blitt veldig mye tydeligere på, ok, en ting er hvordan jeg føler det, men har jeg grunn til å føle det sånn? Gir det mening at jeg har det sånn? At jeg har de smertene, gir det mening? Og så har jeg, heldigvis i min natur, så er jeg veldig tilbøyelig til å lene meg på hva er det som er objektivt, har grunn til å føle det. Og for å ta litt inn på temaet da, så ChatGPT har vært veldig viktig for meg, fordi jeg kunne gått veldig klinisk tilverks på hva har jeg egentlig, har jeg grunn til å ha de smertene her, gir de mening? Og så har det å kunne høre fra en som ikke er, ser meg i øynene, som ikke er personlig preget og ikke er preget av sin bakgrunn, men en helt svart-hvit computer som sier, nei, det gir ikke mening. Den helt uavhengige tredjeparten som sier det, var en veldig sånn øyeåpne for meg. Ja.
18: Hvordan presenterte du det for chat?
17: Nei, det er mye forskjellig, men jeg, når man har smerter, i hvert fall jeg, da jeg hadde smerter, så var det masse sånne småting i hverdagen som ikke ga helt mening. For å ta et eksempel, så var det sånn at ispose, for eksempel, tok jeg det på kne, så forsvant, jeg hadde veldig, som jeg sa, jeg hadde veldig vondt for å rette ut kne helt. Hvis jeg tok isposer på kneet, så gikk det helt fint, egentlig, å ekstendere. De samme smertene forsvant til del, så særlig disse på utsiden med den ekstra leddbåndet som satt for trangt. Det ble mye, mye mindre når jeg hadde på isposer, og da var det ikke etter 2 minutter, men med en gang, omtrent.
18: Ja.
17: Og så spurte jeg ChatGPT sånn, ja, hva? Det er jo litt merkelig, på en måte. Jeg opplever det som innvendige smerter, og jeg skjønner at ispose og sånn, men hvorfor? Og da svarte jo AI da, hvis jeg skal sitere, at det var ikke nødvendigvis var et rent mekanisk faresignal, men, eller tegn på skade, men hypersensitivitet da i arvev.
18: Ja.
17: Fordi jeg hadde hatt smerte så lenge, så hadde jeg utviklet en sånn forsvarsmekanisme og hypersensitivitet, som ble på en måte overdøvet når jeg holdt isposen på, fordi dette kan jo dere bedre meg, men når man har jo, det er jo det der gateway-prinsippet når det kommer til smerte, at du får bare en viss input fra et område samtidig. Så det å ta på is tok på en måte med en gang bort den sensoriske hypersensitiviteten jeg hadde.
16: Ja. Signalene på en måte da?
17: Ja, det er sånn jeg opplevde det, så får dere arrestere meg. Ja,
18: så vi står jo i fare for å bli arbeidsledige nå, Silje.
19: Ja, altså, dette er godt levert av GPT.
18: Kanskje unntatt med gateway da, men det trenger ikke vi.
19: Nei, men det er jo deler av den teorien som fremdeles er gyldig,
18: ja.
19: Hvor man tenker at det å liksom stimulere, som gjør at du får noen signaler oppover igjen, som da fanges i ryggmargen, gjør at at man kan dempe de andre overbeskyttende signalene.
18: Det vi ville kanskje tenkt da, var jo at når du er vant med å ha så mye smerter, så blir alle mulige sensoriske signaler fortolket som smerte.
17: Mm.
18: Det hadde ikke trengt å være det. Det kunne vært stølhet, stivhet. Det kunne vært ikke noe, ikke sant? Det er ut fra et sånt rammeverk vi ville tolket dette.
19: Og at den isposen er noe som hjernen forbinder med trygghet.
17: Mm.
19: Kanskje har du hatt en opplevelse med veldig lindring, eller du har en veldig sterk forestilling og forventning om at her skal det komme lindring. Og da kan det også være en betinget respons på den isposen. Og særlig siden du sier at den virker så umiddelbart.
17: Mm.
19: Det er jo åpenbart at ikke det er lomme liksom, kuller som skulle ha liksom, mekanisk drukket inn og gjort et eller annet. Men at det, i det øyeblikket du legger på isposen, så bare der ble han trygg, og så skruer han ned alarmen.
17: Mm. Ja, nei, dette var et eksempel, men det foregriper jo det som er en sånn gjengangsmelodi på de andre tilfellene. Som du sier, at det at jeg sa i sted, sensorisk støy, det er veldig lett at når man får hatt smerte på grunn av et område, i hvert fall for min del, den sensoriske støyen har jo da i etterkant vært sånn, det betyr smerte. Men så har det på en måte vært seighet, eller intern motstand, stivhet, ikke sant? Og lyder, masse lyder, som kommer fra kneet hele tiden, når jeg retter det helt ut, og det gjør det fortsatt. Men kroppen min hadde tenkt, den lyden, smerte.
19: Ja, så interessant.
17: Ja, ikke sant?
18: Ja.
17: Og det,
19: betinget respons.
17: Ja, ikke sant? Betinget respons. Og så har jeg lært noe, og det ledde til at jeg sluttet jo selvfølgelig å ekstendere eller rette ut kneet fullt ut når jeg gikk.
19: Ja, på grunn av lydene, at det gjorde at...
17: Ja, for det ville jeg unngå, ikke sant?
19: Mm.
17: For det var smerte for meg.
19: Mm.
17: Og så sa sykefar på ferie i fjor, sånn, hvorfor, du retter jo alle ut ned.
18: Mm.
17: Fordi vi... Og så sa jeg, ja, det er faktisk sant. Og så begynte jeg å utfordre AI på akkurat det, da. Det gir det mening at, basert på... Da gikk vi bare tilverks på MR-bildene. Gir det mening at jeg skal få smerte hver gang jeg retter ut ned her? Så nei, basert på hvor du har riften i menisken, og nå, særlig etter at du da... etter at jeg skar bort litt av det, det gir ikke helt mening. Og så klarte jeg etter hvert å skifte fokuset på at hvis jeg får den lyden, så betyr det at det har gått riktig. For da er ekstremt kneet fullt ut.
19: Kult!
17: Og så internaliserte jeg da at den lyden skulle jeg oppsøke. Mm. Og, gjorde jeg at jeg lærte meg å gå igjen, i prinsippet da, ikke sant? Eller, ja. For jeg gikk ikke ordentlig.
18: Nei, ikke sant?
17: Jeg gikk haltende.
19: Mm. Mm. Det er jo kjempekult.
17: Ja,
18: veldig kult.
19: Ja, men tok du det bare fra deg selv da, og var sånn, ok, men da skal jeg bare endre det jeg tenker, og det er måten jeg forstår de her signalene på?
17: Det var en blanding av det, og det med full ekstensjon, eller full det å strekke ut, er liksom en gjennomgang for meg, fordi jeg lærte... Når jeg snakket om dette her, så lærte jeg også det der med at hvis jeg tok to fingre på kneet, på utsiden der jeg hadde hatt den der ekstra leddbåndet, så det følte jeg meg mye tryggere. Altså hvis lenge jeg holdt på kneet, når jeg rettet det helt ut, så turte kroppen å gå helt ut da. Jeg passet meg selv.
18: Mm.
17: Og så parallelt med dette her, så utfordret jeg AI litt på det da, og sånn gir det mening.
18: Mm.
17: Hvis jeg bare holder på kneet, så føles den bevegelsen mye tryggere. Og sånn er det faktisk fortsatt nå, når jeg holder på den, nå er det lettere. og nei, det går heller ikke mening. Så de to kombinert med at MR'en sa at bildene sa at det hadde på en måte ikke noe rot i bildene, og at hvis jeg holder på kneet og retter det helt ut, så føles det trygt, fortalte meg at ok, da er det bare å ja, oppsøke det, egentlig.
18: Så det... Skal vi ta litt analyser underveis?
19: Ja,
18: så det vi tenker du, eller jeg tenker du gjør, som er helt i linje med det vi jobber med, er jo at du reattribuerer
19: årsaken. Fancy ord.
18: Det er et fancy ord. Det betyr bare at du har en omskriving av årsaken til smerten dine. Fra noe som er inne i kneet ditt og leddet, til at det er noe annet som du egentlig ikke har kontroll over. Ikke sant? Mm. Altså hvis det er en pågående en eller annen type betennelse eller skade der, det er ikke det noe du kan ta styring over. Det trenger ikke være bevisst rundt akkurat dette, men jeg tror det er det som skjer. Derfra til at du tenker at dette her er noe jeg kan påvirke selv.
17: Mm.
18: Dette har jeg mye mer styring over. Og det er jo det vi ser i recovery-studier generelt, altså at man reattribuerer, at man begynner å forstå årsaken vi plager det på en helt annen måte. Så gjør du en annen ting, og det er du i språket ditt også, og du sier at da føler jeg meg tryggere, ikke sant? Så det egentlig gjennom helt åpenbart veldig gode analytiske evner du har da, liksom klart å si at her det ikke noen, det ikke noen reell fare i det kneet.
19: Men du har avslørt at du og hjernen din tolker disse lydene som fare på et eller annet vis, som en trussel. Og så har du avslørt det, og så sier du ok, men jeg skal koble det på en annen tolkning. Egentlig betinger det til noe annet da, til at det er et tegn på at kneet mitt fungerer sånn som det skal, at det går riktig. Og da er du jo på, ja, da vi inne på den liksom kognitive faktoren som handler om tolkning. Hvordan tolker vi det? Hvis en kreftpasient som er alvorlig syk får en medisin og får bivirkninger av medisinen, så kan det tolkes som at medisinen virker. Det vil oppleves veldig annerledes enn hvis du bare hadde opplevd akkurat de samme smertene eller ubehaget uten den tolkningen. Så tolkningen har utrolig mye å si for hvordan ting oppleves.
17: Ja. Åpenbart. Og det er bare for, siste jeg har på den, er også det at å gå med det man kaller for sånne sleeves, sånne knebeskyttere, ting som man har tett på leddet, ga meg også veldig mye trygghet. Så jeg følte, med en gang jeg tok av den, så følte jeg liksom kneet stivna nesten. Og det også ga jo ingen mening, ikke sant? For det er jo ikke sånn at når du ser folk med, det finnes jo kneskinner der ute som er veldig robuste, eller i hvert fall ser veldig robuste ut da, men Og det var ikke tilfelle for meg at jeg trengte å bruke det. Det kunne være en sånn enkle tøy knebeskyttere. Og de har ingen stabilitet. Kroppen er jo, det er musklene som holder, og leddbåndet som holder ledd på plass, ikke sant? Og det å skjønne det at nei, de ga ikke, det er ikke sånn at jeg mangler masse balanse. Så det også var nok også litt, akkurat når det kommer til det, så er det jo det at det er mye lett romforståelsen av et ledd som har vært mye smerte, at du får litt vanskeligere med å plassere hvor det er det, i rommet. Så det å ha noe som alltid ligger på, dere får ta det fagbegrepet, men ja, det å ha noe som ligger på det, gjør det lettere for deg å vite hvor noe er da, som gir litt trygghet også. Hva heter det?
18: Proprioception, ja. Og man snakker jo også om en slags sånn body map som vi har, altså at hjernen vet hele tiden hvor et kneledd er plassert i et rom. Det ser vi jo igjen og igjen hos de som har hatt langvarige smerter, at det er vanskeligere. Når vi gjør mye av de øvelsene vi gjør, som er mye visualiseringsøvelser, så kan noen for eksempel, la oss si at de har vondt i en fot da, så kan de så be dem forestille seg føttene, og om de er i plan eller ikke, så vil veldig mange si sånn, nei, den vonde foten, den svever over den andre. Så liksom, det er et eller annet som skjer med liksom selve liksom romforståelsen der også.
17: Ja, og det men det er fortsatt en issue for meg i treningen, at jeg har en litt mindre, den kognitive effekten av koordinasjonseffekten da, å stå på ett bein, balansen er litt dårligere også.
19: Men det, du nevner jo også dette med det som vi kaller for sikringsadferd. Altså det å ha sånne knebeskyttere, skinner, alt mulig utstyr som skal støtte og hjelpe, som kan være viktig kanskje i en tidlig fase, men som kan bli et problem å vedlikeholde smertene og plagene på lang sikt. Det ser vi også veldig mye eksempler på fra de andre pasientene vi jobber med, som har alle mulige slags støttefunksjoner og sikringsadferder som kanskje går de på en spesiell måte, eller de har hev- og senkpult.
18: Puter,
19: heiskort. Og det er ting som vi luker vekk da. Og det også kommuniserer til hjernen at her er det fare på ferde. Det kommuniserer jo veldig sånn tydelig visuelt og praktisk at det kneet ditt, det tåler ikke på en måte å stå på egen hånd. Du må ha liksom dette utstyret da. Så det er også en viktig del av recovery-prosessen å fjerne det.
17: Det mentale følelsen av det er at man stivner når man ikke har de sikringstiltakene tilgjengelig. Da, ikke sant? Du får en sånn stivnefølelse som og det var særlig for min historie var at jeg sluttet på en måte å stivne i hodet. Fordi når jeg stivnet i hodet, så stivnet leddet, og så ble det, leddet er stivt.
19: Ja.
18: Ja. Der tror jeg du er inne på noe, for det er jo ikke sånn at, altså kneet ditt var helt sikkert stivt. Men jeg liker veldig godt det der, du stivner i hodet, og så stivner du i kneet. Altså begge deler er sant, fordi at den forsvarsmekanismen, hjernen setter i gang den forsvarsmekanismen, ved å nettopp stramme muskulatur, ikke sant, forhindre mer skade. Den vet at denne aktiviteten knyttet til mer trussel.
19: Den tror.
18: Så den tror, eller den tror, ja, den tror. Så derfor tenker den på et eller annet nivå at det, her må vi beskytte. Så det, da gjør vi de forsvarsmekanismene vi kan, og det blant annet å stramme det, det som mulig.
17: Mm. Det som det har jeg merket til, som sagt, jeg prøver å spille fotball, og jeg har faktisk spilt det for meg selv nå den siste tiden. Og det som skjer da bare for å liksom si hva stivning er jo at ofte at det man kaller for sånn co-contraction, som at både muskler, en del muskelgrupper har antagonister som hjelper med det motsatte av det du skal gjøre. Typ låret, så har man da forsiden av lår, veldig enkelt, hjelper deg å rette ut kneet, og så har du baksiden som kan hjelpe deg å bøye det, ikke sant? Og når man driver med bevegelser som oppfattes som ikke trygge, så strammer både kvadricepsen seg, som skal hjelpe deg rett ut, samtidig som hamstringen prøver å bøye deg, og da får du co-contraction, ikke sant?
19: Mm. Og det, altså begge deler kjører samtidig?
17: Begge kjører samtidig, strammes. Og det, den effekten at du føler deg stiv, og så klarer du ikke å ha den der dynamiske bevegelsen, den dansebevegelsen som du må ha da, når du skal bevege deg liksom smidig.
18: Mm.
17: Og det jobber jeg, så det, og det litt for å ta tilbake til den sirkelen da, som jeg snakket om, at hvis du holder deg innenfor den sirkelen, så klarer du å unngå sånn stivning, den der, at du jobber innenfor de rammene du trygg på, men når du kommer på utsiden og merker at her føler jeg meg ikke helt trygg, så blir de spenningene bare selvforsterker det at du ikke klar for det, eller sånn var det for meg. Ja.
18: Så er det jo veldig interessant, fordi at dette er jo, altså smerte er alltid kontekstavhengig, litt sånn som vi har pratet om nå, og det kan, da kan det hende at du erfarer at du kunne gjøre en aktivitet, la oss si ja, paddle eller et eller annet, som også er mye start-stopp og pivoteringer og sånn, og det kan fungere ganske greit, men på fotballbanen så vil det være et større forsvar, og det har vi sett i gang med, fordi at kontekst fotballbane er bare knyttet til mye mer.
17: Ja.
18: Kanskje. Jeg vet ikke om du har erfart noe sånt,
17: ja. Jo da, det stemmer. Altså, ja, jeg synes jo kanskje paddle og fotball er ikke så god sammenligning.
18: Nei, ok, likevel. Greit.
17: Men, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Og det å respondere... Jeg tenker hvis en del idrett, en del aktivitet hvor du responderer på den andres mottrekk, tvinger deg til å tenke på den andre personen.
18: Mm.
17: Men hvis du er der bare selv, så er det mye lettere at du henger deg opp. Hvis jeg står og trikser for meg selv, så er det mye lettere at jeg henger meg opp i at er dette vondt? Går dette bra? Men hvis jeg må respondere på, nå trikser jeg ballen, nå får jeg den tilbake fra han, så har man hjernen har ikke kapasitet da, til å samtidig drive og spenne seg, fordi du må reagere på noe.
18: Mm.
19: Mm. Så, du reagerer litt mer spontant, og da liksom lurer du unna disse her alarmvarslingene.
17: Mm. Ja, precis. Og så skjønte jeg da du mente meg at på en måte, fotball for meg vil jo kontekstuelt, så forbinder jeg det med ganske... Ja, det er en kjip del av mye.
18: Mm.
17: Så ja, jeg vil nok knyte meg et ekstra for det. Og så er det liksom vanskelig tekstsamling nå, fordi fotball også involverer mye med bein. Altså, du sparker jo mål, ikke sant? Så,
18: ja.
19: Og det er også sikkert enda viktigere for deg.
17: Ja.
19: Enn for eksempel paddle, da. Så selv om det er de samme bevegelsene, så vil det være mer på spill, da. Hvis du ikke får til å sparke fotball eller gjøre det?
17: Ja, det er jo større hastigheter på en måte. Det er litt, men ja.
18: Ja.
17: Men basketball for eksempel kunne vært en interessant... Jeg kan se for meg at det har vært lettere for meg å føle meg trygg der. Mm. Fokuset er opp i lufta og et helt annet sted enn det opp der, med fotballen som er ned på beina.
19: Ja.
18: Sånt. Jeg skulle brukt basket ute som et eksempel.
17: Ja,
19: du elsker jo basket.
18: Jeg elsker jo basket.
19: Hvorfor ikke basket
18: der? Da ble det, men nå fikk vi kanta en basket. Vi
19: har basket på klinken, Andreas.
18: Det var bare at jeg spilte paddel for ikke så lenge siden.
17: Jeg tror vi har en diskusjon. Det var grunnen til at jeg slo den så hardt. Fordi vi har en diskusjon gående i guttegjengen i hvilken grad paddel er liksom ordentlig idrett.
18: Okay.
17: Det er jo,
19: du er på nei-sida, skjønner jeg.
17: Ja, delvis i hvert fall. Det er klart det er ordentlig idrett. Det er ikke helt sjakk, på en måte. Men jeg lurer på hvor mange skritt man egentlig går i løpet av en
18: match. Jeg har bare spilt det en gang. Jeg synes det var ganske gøy. Men jeg har spilt mye tennis, da.
17: Ja, tennis er jo...
18: Hvis det er idrett.
17: Det er veldig idrett. Det er veldig idrett.
18: Ja.
19: Kjempefint.
7: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Do the locomotion, ja. Hva heter det på norsk da?
2: Gjør lokomotiven.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

gjennom hele året. I tillegg bidrar turistene til økt aktivitet. Hver dag man starter tidlig med produksjon av fersk mat og bakevarer før kundene strømmer på. Sortimentet er bredt med blant annet baguetter, burgere, pølser og ulike typer bakverk. Det er kommet flere sitteplasser både inne og ute, og det er mange kaffegjester i løpet av dagen. Samtidig er det travel hverdag for de ansatte med lange arbeidsdager i perioder. Nå er det også behov for flere medarbeidere, og Jonsen oppfordrer interessert å ta kontakt. Han mener erfaring fra butikkarbeid kan være nyttig for mange unge. Visit Nordkapp har lyst ut 2 deltidsstillinger, turistinformasjon Honningsvåg. Vil du være med på å skape gode opplevelser for besøkende til Nordkapp-regionen? Spørsmålet stiller Visit Nordkapp i utlysninga. Som turistvert er du i turistinformasjonens ansikt utad. Du møter besøkende med service, kunnskap og engasjement og bidrar til at gjestene får et godt førsteinntrykk og er best mulig opphold i Nordkapp, har Visit Nordkapp skrevet. Reiselivssjef Veronica Nesvik håper flere lar seg friste av deltidsjobben for destinasjon. Det er mulig å sende inn superrask søknad via internett. Janne Mathisen ble valgt til ny nestleder i SV Nordkapp på årsmøtet som ble avholdt i juni måned. Janne Ingebrigtsen fortsetter som leder i Nordkapp SV. Det øvrige styret består av styremedlemmene Ann-Kristin Norud Samuelsen, Yngve Kristiansen og Trudy Engen. Varamedlemmer Tone Helen Dahlstedt, Anna-Ton Granås og Marit Bakkevold. På årsmøtet var det debatt om vindmølle og nytt helsebygg. Nordkapp SV er helt imot at det skal etableres vindmølle i området Reinelva. Nordkapp SV ser en realistisk etablering av en nytt helsebygg i området innenfor Klubbskjermodan, ifølge pressemeldingen fra Nordkapp SV. Når Børvik Entertainment og Uteliv i Nordkapp arrangerer musikkbingo hos Nøden fredag, håper Børvik og Odd Arne Nilsen at mange sommeransatte møter opp. Musikkbingo er et av de mest populære arrangementene til Uteliv i Nordkapp de siste årene. Musikkbingo er artig, vri på klassisk bingo, fyller brettet ditt med både tall, sangtitler og artister. Når Andreas Børvik spiller en låt, krysser du av på brettet hvis du har den på lista. Førstemann til bingo vinner flott premie. Ingen musikkekspert er nødvendig, bare allsang, flaks og god stemning ifølge nettstedet til Uteliv i Nordkapp. Det er mange i Nordkapp denne måneden som har sommerjobb i reiselivsnæringa. Mange av personene med sommerjobb kommer utenbys fra og har aldri vært med på musikkbingo. Bingoen blir arrangert hos Nøden. Porsanger Fremskrittsparti stilte spørsmål til kommunen om Midt-Finnmark barnevern. Spørsmålene Fremskrittspartiet ønsket svar på var hvor mange saker Midt-Finnmark barnevern har liggende, Raldino statsforvalteren de siste 12 månedene. Annette Haugli har svart på spørsmål og antall klagesaker til statsforvalteren i 2025 er 6, ifølge barnevernsleder Annette Haugli. I svaret ramser Haugli opp saker som har vært innom statsforvalteren. Sametinget gir et tilskudd på 50 000 kroner til ungdomsfiske i Lebesby i kommunal regi. Målet med ungdomsfiske er å tilby ungdom i Lebesby mulighet til å delta i ungdomsfiskeordningen. Gjennom et lite innblikk i fiskerinæringen håper kommunen i samarbeid med fiskerlag å øke rekrutteringen til dette viktige yrket i kommunen. FRP vil bare norske statsborgere skal kunne stemme ved lokalvalg. Partiet varsler det og fremmer forslag om det i Stortinget til høsten, skriver VG. I dag kan utenlandske statsborgere som har vært folkeregistrert i Norge de siste 3 årene stemme ved lokalvalg. Ved stortingsvalget er det kun norske borgere som har stemmerett. Ved lokalvalget i 2023 hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Den største gruppa, vel 70 000, var fra Polen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Finnmark fylkeskommune ønsker nominasjoner av kandidater til Folkehelseprisen. Kjenner du en person, organisasjon, virksomhet eller et initiativ som har gjort en ekstraordinær innsats for folkehelsen i Finnmark? Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut folkehelse.

0: prisen. I 2026 er prisen på 25 000 kroner. Prisen skal anerkjenne enkeltpersoner, frivillige, organisasjoner, offentlige virksomheter eller private aktører som bidrar til bedre helse, livskvalitet og levekår for innbyggerne i Finnmark. Fylkeskommunen ønsker forslag på kandidater som har bidratt positivt til endring for innbyggerne. Det kan være tiltak som fremmer psykisk helse, fysisk helse, gode oppvekstvilkår, sosial inkludering, rusforebygging eller andre folkehelseområder. Fristen for å foreslå kandidater er 1. september. Prisen blir delt ut i fylkestinget i desember. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 15. juli. Honningsvåg, 12 grader, sørvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 14 grader, vestlig, lett bris 5. Fruholmen, 11 grader, vestlig, frisk bris 8. Lakselv, 16 grader, svak vind. Karasjok, 17 grader, svak vind. Hammerfest, 13 grader, vestlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 18,2 grader målt i Lakselv onsdag før klokka 13. Værvarsel for Finnmark. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Lettere skydekke og perioder med sol i øst. Delvis skyet i vest. Fram ettermiddagen spredt regn i vest. I kveld også i øst. Torsdag. Bris omkring sørvest. På kysten økende til vestlig stiv kuling. Forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke indre strø. Fredag. Sørvestlig eller vestlig. Liten kuling langs kysten. Minkende til vestlig frisk bris om formiddagen. Sent på kvelden, økende til sørvestlig liten kuling lengst vest. Først på fredagen delvis skyet og perioder med regn. Fra om kvelden lettere skydekke. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: I denne sendingen skal vi ta en tur innom 7-11 og snakke med Odd Johnsen om drifta så langt etter reåpninga.
3: Ja, da jeg på 7-11, og Odd Johnsen, du stresser fryktelig her. Fortell litt hvordan du legger opp dagen fra om morgenen.
4: Ja, i dag litt spesielt siden fruen syk, så da må jeg stå litt ekstra på da. Men det begynner fra morgenen med laging av masse mat, ja, forskjellig mat. Det går straks en 2,5-3 timer bare å lage de produktene vi lager selv.
3: Betyr det, Odd, at du må være mange timer før du vrir om nøkkelen og slipper inn kundene?
4: Nei, vi åpner klokka 7, og da begynner vi å produsere. Så det er ikke så mye kunder på morgenen, så det går veldig greit.
3: Nå husker ikke jeg hvor lenge siden jeg intervjuet deg på åpningsdagen, men hvordan føler du det har gått med det her 7-11? For dere hadde jo veldig tro, og det var jo fullstendig kaos den dagen da vi åpnet.
4: Ja, det har gått over all forventning. Det blir veldig godt mottatt av spesielt lokalbefolkning, og det er jo det som man skal leve av hele året. Så vi er veldig fornøyde med det, og er veldig takknemlige for at folk stiller opp og kjøper mat. Så det har gått veldig bra, og ikke minst cruiseturister er det jo ganske mye ut av.
3: Men så er det, vi er så gammel, vi vokste opp, da var det gatekjøkken, det var kafé, det var kiosker, og så var det butikker. Hvor du skal plassere 7-11 for en som aldri har vært innom det?
4: Nei, skal vi plassere mellom kiosk og kafé, kanskje? En eller annen plass mellom der. Ja. Kan jo være kanskje en grei plass som plasserer, for vi har jo en del kaffegjester også her som sitter. Vi har fått mye mer sitteplasser, og det er jo veldig bra. Ja.
3: Og så har du jo fått sitteplasser på yttersida og fått branda 7-11 rundt hele lokalet her, men du har ikke ordnet noe godt vær. Jeg skulle sette meg her i sted på yttersiden og bare fryse ihjel.
4: Ja, nei, dessverre så har det vært litt dårlig vær de siste, og de benkene er vi veldig fornøyde med. Og ikke minst alle gjestene er veldig fornøyde med de benkene, og spesielt når det er godt vær, som du sier.
3: Ja. Fortell litt om hva er det som er highlightsen? Hva er det du må lage mest av om morgenen, sånn du vet at det her kommer det til å gå mye av?
4: Nei, vi smører jo masse forskjellige. Bagels, focaccia, croissant. Det går masse burger da. Så har vi jo pølse også, selvfølgelig. Det serverer jo en god del av enda. Selv om de har utvidet sortimentet, så går det mye pølse enda. Ja, da, ellers er det jo bakversk da. Boller, kanelboller. Wienerbrød, croissant, alt mulig.
3: Og så bruker jeg å rope når jeg kommer inn gjennom døra. Er det her de har verdens beste softis? Og da svarer du ja bestandig. Du må ordne bedre vær så det blir mer softis.
4: Det er det jeg må gjøre. Så jeg må bare be til værgudene at det kan bli noen knalldager frem igjen. Altså vi selger mye softis. Men vi selger mye softis uansett da. Men jeg vil selvfølgelig bli selt enda mer hvis vi får godt vær.
3: Og så snakket vi litt om det i sted da vi åpnet. Det her med å få folk til å jobbe for deg. For du har vært her noen ganger, så har du vært så stresset, for da har du jo jobbet 12-15 timer når jeg har kommet om kvelden her.
4: 12-15, det er jo en liten arbeidsdag.
3: Så er det noen som trenger sommerjobb, skal de bare ta kontakt?
4: Ja, da, vi har jo søkt etter folk, så de bare har kontakt hvis de er interessert i jobb. Så skal vi se på dem.
3: Er det noen aldersgrenser? Må du være så gammel?
4: Nei, alt fra 16-17 oppover, så går det fint.
3: Ja, hva det gir det her å stå i butikk? Fortell oss som alle har jobbet i butikk, det her å møte folk.
4: Nei, jeg har jo bestandig likt å jobbe med folk, så det er jo det, kontakten med folk som er veldig fint. Altså. Jeg har bestandig elsket å jobbe med folk, så det største det er å få lov å prate med folk. Og, Være omgjengelig, rett og slett. Det er det som er tanken bak det her.
3: Og så er det bestandig sånn at det som man lærer som ungdom, det får man bruk for senere i livet. Så den erfaringen som man får her med å jobbe hos dere, den er gull verdt senere.
4: Ja, det vil jeg påstå det. At det kan være en bra springbrett videre i livet.
3: Ja. Men nå kommer det så mye kunder her at nå må ikke jeg stoppe produksjonen. Ja.
4: Den er god. Vi snakkes.
5: Roger Albrektsen fra Lakselv er ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig i Finnmark. Denne gangen har han selv delt sine tanker.
6: Og det er jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at det treffer veldig mange.
5: Det her er Roger Albrektsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka «Ukjent norsk krigshistorie. Hemmelige baser på svensk jord». Det er i midlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
6: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
5: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
6: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Dette var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtime samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full gløtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
5: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka «Jevna med jorda», som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrektsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
7: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går utover sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst sånn som vi ser i Finnmark etter krigen. Og at han, Roger Albrektsen, dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
5: Albrektsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vittne.
6: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjelp flyktninger over grenser, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preger jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
5: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Forsker ved Nibu og Svanav i Sør-Varanger, Per Erik Aspon, har funnet sine første multebær i år, også blåbær.
8: Ja, nå er bærsesongen i gang, i hvert fall når det gjelder multe og blåbær. Så i går spiste jeg de første multebærene og de første blåbærene. Det smakte godt.
9: Ja, det gjorde det. De var ordentlig modne.
8: De var modne, og på de områdene som jeg var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk. Okay. Så, ja.
9: Men i hvilke områder er det multa, eller finner man multa som er moden nok akkurat nå da?
8: Nei, de jeg fant, de var i Pasvik. Så i Pasvik, men det jo flere andre steder som det fortelles at multene begynner å holde på å bli modne. Så det at, og det ganske bredt i fylket vårt egentlig, flere plasser.
9: Hvor uvanlig tidlig dette her egentlig?
8: Da det 14. 15. juli, midten av juli, og det litt tidlig, men det ikke veldig uvanlig. Altså første modne, eller aller tidligste, det faktisk 23. juni, så vi ikke der. Men det hører til de tidligere, så vanligvis moltene modne sånn omtrentlig i overgangen mellom juli og august.
9: Ok. Så vi har hatt det tidligere, men sånn sammenlignet. Ja, sammenlignet så det tidligere. Men hva det grunnen da til at de her bare har kommet inn såpass tidlig?
8: Nei, modningen jo en prosess med at blomstringen skjer, og så går det en periode etter at blomstringen ferdig, mens kartene utvikler seg. Og det en prosess hvor varmen bestemmer mye, og også det at det nok nedbør. Så det liksom viktig. Nok varme, men ikke for mye varme, og riktig mengde med nedbør. At, sånn som nå når det regner omtrent annet hver dag, tredje hver dag, så det fint for spesielt for moltene, men også for blåbær.
9: Ja, og hvordan vil du sagt at det ser ut for årets blåbær og egentlig tyttebærsesong da, sånn totalt sett?
8: Tyttebær veldig interessante, for de holder på å blomstre endret mange plasser. De begynte for nesten 3 uker siden var de første tyttebæra begynte å blomstre, men de har holdt på veldig lenge, og så det også en sånn veldig rar ting som vi lurer på hva betyr det her sånn. Og det en del plasser så det blitt en del kart på tyttebæra, men ikke veldig mange på det, selv om det var en fantastisk blomstring. Så det var mange blomster per ris, for å si det sånn.
9: Ja.
8: Når det gjelder blåbæra, så er vi sånn litt under normalt med mengde her. Sånn. Vi nede på 3-4-5 bær på riset. Normalt vil det være 10 på riset. I Troms så vi faktisk at det var mer enn 50 blomster på et ris. Mm. Eller på per ris da, i gjennomsnitt, og det var fryktelig mye blomstring. Så det der er det veldig spennende å se hvordan den blomstringen ble suksess og til at det blir bær. Så det vi skal tilbake og se om en uke.
9: Ja, ja,
8: eller to uker blir det til. Ja.
9: 2 uker, ja. Ja, ikke sant. Hvis det kommer et skikkelig fall nå i temperaturen, hvordan kommer det til å påvirke bærsesongen?
8: Hvis det ikke blir minusgrader da, som man kan være redd for, at vi får frost på indre deler av Finnmark, men også i Pasvik og sånt, så kan vi få frost nå de neste ukene, og da blir det ikke veldig mye bær ut av det. Men det at det blir kjøligere, det gjør at de bråmodnes ikke fullt så mye.
9: Okay.
8: Sånn at vi får litt mer tid på oss til å plukke bæra. Så det faktisk en god ting at det ikke blir for varmt.
9: Ja,
8: okay. Når det 25 varmegrader, så er det ubehagelig å stå på myra og plukke.
9: Ja, det blir det jo. Vi må jo også innom et bær som kanskje blir litt oversett. Det her krøkebæret, eller krekling da, som man kaller det, er det noe håp for den i år?
8: Det har vært overraskende lite mange plasser, men så er det noen områder hvor det var bra med krøkebærkart, men har ikke full oversikt over fylket for all del. Men de plassene jeg har vært, så har det vært veldig variabelt også av de da.
9: Mm. Vi vet jo godt at du er god på bær, men blir det mye plukking på deg denne her bærsesongen?
8: Nei, nei, det har jeg ikke tid til.
9: Det blir ikke det, da.
8: Det blir ikke mye. Det blir bare å observere I full fart mens jeg gjør andre prosjekter og oppdrag, og så blir det å spise litt I fart, da.
9: Ja, får jeg overlate bærplukkingen til noen andre?
8: Ja, jeg overlater det til de profesjonelle, som jeg pleier å si.
9: Ja, ikke sant.
2: Det sa Paul Erik Aspold I Nibio til programleder Matteo Dolba I NRK Finnmark. Patrick Berg fra Bodø har fått mange nye fans etter hans innsats I fotball-VM I USA. Onsdag kveld landet Patrick Berg I Bodø etter oppholdet. Hans Jakob Omli fra NRK Nordland møtte han på Bodø Lufthavn.
10: Jeg gratulerer med fantastisk mesterskap. Hvordan føles det å være tilbake I Bodø nå?
11: Det føles alltid godt å lande I Bodø, så det har vært fantastiske uker I USA og Nå jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
10: Ja, tilbake til hverdagen I Bodø-Glimt, hvordan blir det?
11: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De savnet mye, selv om det en fin gjeng på landslaget også, så det ingen tvil om jeg savnet dem, så det blir fint å komme på treningen I morgen.
10: Det jo et langt mesterskap I varme omgivelser og alt sånt. Hvordan føles kroppen etter det?
11: Det føles veldig fint, så den har fungert bra egentlig fra første stund vi samlet oss med landslaget, så har jeg følt meg I bra form og vært klar til å spille og bidra, og det føler jeg at jeg har gjort på en bra måte, så forhåpentligvis skal det overgangen nå over til å spille på kunstgress, og så I forhold til litt tidsforskjell og alt sånt, så jeg håper det skal gå kjapt.
10: Det har blitt mye oppmerksomhet rundt det, mange rykter og så videre rundt fremtiden I Bodø-Glimt. Hvordan ser du på det?
11: Nei, det tar jeg med veldig ro, altså. Så har det veldig fint I Bodø-Glimt, og det det som fokuset mitt nå, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg på kontrakt I Bodø-Glimt, så kommer det til å gi alt.
2: Det sa Patrick Berg til Hans Jakob Omlin, NRK Nordland. Fredag kveld har Bodø-Glimt sin neste kamp I Eliteserien hjemme på Aspmyra klokka 19.15 mot Fredrikstad. Så det klart for bånddrag, også de kommer til Skarsvåg morgengry.

Hva er det beste med å gjøre det?

0: Universitetet i Oslo har en podcastserie om sakprosa, og i dag snakker de om det her med beredskap, og at sakprosa og bøker kan være en beredskap for å bevare demokratiet.
1: Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt, sakprosa altså. Mitt navn er Johan Tønneson. Jeg er professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg Vetle Sjøli, relativt nyutklekket master i retorikk samme sted.
2: Takk for det, Johan. I dagens episode har vi latt oss inspirere av et begrep som dukker støtt og stadig opp i medier, nemlig beredskap. For 2026 er beredskapsåret, eller totalforsvarsåret, som det så fint heter. I 2025 kom totalberedskapsmeldingen fra Justisdepartementet, som vektla, citat, motstandskraft og totalforsvar i situasjoner høyt i krisespektret, det vil si vår evne til å forebygge og håndtere sammensatte trusler, sikkerhetspolitisk krise, væpnet konflikt og i verste fall krig, citat slutt. Meldingen favner også bredere og tar for seg naturhendelser, ulykker og dataangrep. Alle innbyggerne i Norge har fått en pamfletten som beskriver hva som skal med i et beredskapslager. Så nå er det mange som kjøper vanndunker, hermetikkmat og primus for å kunne overleve noen dager uten strøm i tilfelle det verst tenkelig skulle skje. Et kjapt søk på ordet beredskap i bokhandlernes nettsider viser titler som «Den lille beredskapsboken», «I tilfelle dommedag», «Beredskapsøving og læring», «Beredskapskok i boka» og «Etterpåklok på forhånd». Men nå er det ikke denne type beredskap vi er interessert i her, er det det, Johan?
1: Nei, og jeg er vel allerede introdusert som professor i sakprosa, og det er et felt som i grunnen alltid har hatt tanken om at en viss type litteratur som er etterrettelig og forholder seg til saker og ting på en, ja, nettopp etterrettelig måte, at det er en slags samfunnsberedskap. En måte å holde samfunnet sammen på. Jeg har kalt det i sin tid for samfunnets lim og hukommelse. Men hvis jeg så også føyer til demokrati, så var det det som vi skal snakke litt om i dag, da, om sakprosa, litterær sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Men da skynder jeg meg bare å rydde opp i en liten ting, og det er dette med det store, store sakprosa-begrepet, som nå elever har lært om en del de siste 20 årene i hvert fall på skolen, det omfatter jo alt fra bruksanvisninger og skilt til da store leksika eller historieverk eller sånt. Og da foreslo jeg i sin tid en slags inndeling i to, mellom funksjonell sakprosa, som selvfølgelig ofte kan være dysfunksjonell, og litterær sakprosa, som det er knyttet til det som på fint heter den litterære institusjonen, altså forlag, bibliotek, bokhandlere og alt det der.
2: Mm. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til dagens gjester. Jannicke Stensvåg Kaasa er førsteamanuensis i nordisk litteratur her på Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet mye med litteraturformidling, undervist bibliotekarer, og hun er bokhistoriker. Hun er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora, og hun har samarbeidet med Johan om sakprosaundervisning og sakprosaforskning. Så hun er med andre ord en habil deltaker i en samtale om sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Den andre gjesten i studio er Lars Åsmund Laird Iversen. Han er førsteamanuensis i sosiologi på MF Vitenskapelig Høgskole her i Oslo. Han forsker på religion, nasjonal identitet, utdanning, demokrati og uenighetsfellesskap. Og grunnen til at jeg inviterte deg, Lars, er jo fordi dere på MF er i gang med et nytt masterprogram fra høsten som heter Demokratisk beredskap. Kan ikke du fortelle litt om det og din rolle i det?
3: Ja, det var jo et ønske fra oss på MF om å prøve å finne en måte å få undervist i noe som vi synes var viktig, som var samfunnsvitenskapelig og humanistisk, og som vi tror folk har interessert i, men hvor også vi som jobber kan få jobbe med noe vi både synes er faglig interessant, og som har litt dybde og heft, men som også har en retning, og som også har noe vi vil gjøre. Men det jeg liker med demokratisk beredskap-begrepet er at det er jo en retning at vi vil gjøre noe med demokratiet, men det er fortsatt masse plass for uenighet og ulike måter vi vil styrke demokratiet. Og under der så ligger det også kanskje en samfunnsanalyse som sier at det er en god del press på det demokratiet vi kjenner i dag, at det er noe som vi trenger beredskap for å styrke, for å forsvare, for å håndtere når ting blir vanskelig.
1: Noen av oss tenker sikkert at lærere på menighetsfakultetet, de utdanner først og fremst prester, ja. Så nå er det snakk om å få uenighetsfellesskap fra prekestolen. Er det det som liksom er outcome her?
3: Ja, jeg tror ikke denne masteren blir tatt av de som tar kantiolgraden vår. Så vi er vel en, altså vi har jo utdannet lærere i 60 år. Men den samfunnsvitenskapelige delen av meg har vært aktiv i sånn 16-17 år. Sprunget ut av tradisjonene med å på en måte prøve å forstå samfunnet og, ja, og eventuelt flerreligiøse og flerkulturelle samfunn. Men det er et humanistisk og samfunnsvitenskapelig, og ikke et nødvendigvis kirkelig orientert del av MF.
2: Ja, takk. Og vi, dagens episode, vil sentrere seg rundt noen hypoteser som vi kommer med her. Så kanskje du, Johan, kan forklare kort om disse hypotesene. Og så går vi gjennom dem en etter en.
1: Jo, det gjør jeg med glede. Og da bare forteller jeg så vidt at bakgrunnen var at vi hadde en første samtale hvor vi begynte liksom å lure på en påstand om at litterære sakprosa var godt demokratisk beredskapsutstyr. Er det bare noe som jeg for eksempel fremmer fordi at jeg har sakprosa i stillingsbeskrivelsen min? Og så er det liksom bare en slags ego-ting, at alle mulige skal kunne si at deres virksomhet er viktig for beredskapen. Så jeg begynte å tvile da. Og da tenkte jeg, nå skal jeg samle meg, og så lage noen sånne teser, som jeg kalte det, også hypoteser, fordi at det kan hende noe i samtalens gang at dere får slått dem ned. Så det samlet jeg da under tre overskrifter. Og aller først skal jeg si at den litterære sakprosaen som vi snakker om i dag, det er ikke sånn møkka sakprosa, som det også finnes en god del av. Jeg sitter for eksempel nå og leser en del norsk true crime, og der er det mye rart. Men det er god litterært sett god sakprosa, og også faglig sett god sakprosa. Det er liksom premisse, da. Og det er jo, når jeg ler litt, så er det fordi at sånne kvaliteter er det jo alltid diskusjon om. Vel, disse tesene, de har jeg delt i tre overskrifter. Og da har jeg gått tilbake til Aristoteles, og i en podcast så må det vel være lov til å fortelle litt vits, og dere kjenner sikkert studenten fra Exfil som skulle skrive sin besvarelse, og han skrev at allerede Aristoteles ble født i Aten, og så, ja, han oppfattet altså at fornavnet til Aristoteles var allerede, ettersom han ikke hadde gjort annet enn å høre på forelesen. Dette fortalte jeg til en Exfil-lærer, og han sa at jeg har opplevd noe enda verre. En av studentene mine skrev nylig Aristoteles. Men altså, Aristoteles, han har mange sånne triader i retorikken, etos, logos og patos, som nå de fleste kjenner til. Men han har også en veldig fin triade som er slik. Tekne, det er noe som har med håndverk å gjøre, med teknikk. Det ligger liksom i ordet, og det materielle. Og så er det episteme, som har med kunnskap å gjøre, og systematisering, alt slikt. Og så er det phronesis, som ofte også knyttes til kunnskap, men som jeg synes er mye bedre, og jeg synes at Aristoteles kan leses sånn, knyttes til klokskap, til en slags visdom, til en slags både praktisk og teoretisk ervervet visdom, da. Så altså, tekne, episteme og phronesis. Så jeg har delt opp disse tesene etter disse gamle inndelingene. Og det første, det gjelder altså da bokas tekne etos, og der kom et ord til, etos, altså det som, så å si, bærer den fram og gir den troverdighet. Så første påstanden min er at den håndfaste boka, og nå snakker jeg egentlig faktisk om papirboka, den håndfaste boka, altså den du kan holde mellom hendene, den er den kompakte kjernen i lange kommunikasjonskjeder. Og bare et eksempel. Jeg har nylig publisert en artikkel hvor vi har sett på Imga Strømkes enorme suksessbok Maskiner som tenker, og da har vi sett hvordan den så å si har vandret gjennom forskjellige sosiale medier, foredrag, avisartikler, den blir gitt ut gratis til alle stortingsrepresentanter, og trukket inn i Jonas Gahr Støres taler om KI, og så videre, og så videre. Så altså, den var den kompakte kjernen i en lang kommunikasjonskjede. Men det kan jo hende at det er bare spesielt akkurat for den boka. Er det slik? Spør jeg.
4: Altså, som jeg kan, som bokhistoriker her, så kan jeg komme på banen. Altså, jeg tenker at det er helt riktig, og ikke bare for Strømkes Maskiner som tenker. For vi tenker på liksom kodeksen og bokas format, hvor lenge den har overlevd. Og da, ikke sant, på tross av eller på grunn av mange teknologiske utviklinger og skifter, da. Opp igjennom. Så jeg tror det er noe med papirboka som har vist seg ganske sånn levedyktig som format. Fordi den har jo faktisk, ikke sant, vi har hatt bøker lenge, og egentlig så ser jo det formatet ganske likt ut, sånn som da det først ble til, da. Så jeg tror nok at det er noe, at det kan liksom være en slags kompakt kjerne. Men så kan man jo også tenke på dette Strømke-eksempelet, hvor det er en rekke andre formater og teknologier som også måtte ha vært med på sirkulasjonen, da. Ikke sant? Så det er kanskje litt sånn høna og egge-diskusjon, ikke sant? Er det boka som muliggjør den type sirkulasjon, eller er det en slags sånn konvergens eller synergieffekt mellom flere ulike ting?
3: Ja, jeg tenker også at hvis en av truslene kanskje mot demokratisk samtale og sånne ting er en del av elementene i vår digitale verden, som går fort, som er korthugd, hvor vi ofte får ansikter, hvor vi får disse her umiddelbare, kanskje følelsespregede, selv om følelser ikke er noe gærent i seg selv, men hvor du ikke rekker å tenke, hvor du ikke rekker å reflektere, hvor du ikke rekker å liksom, finne ut hva mener jeg egentlig. Så er det likevel, synes jeg, og det er ofte en sånn morsom samhandling mellom den lange boka og den raske sosiale media, hvor influensere har lyst til å skrive biografien sin. Og når en bok kommer, så, som du påpeker, så kommer Strømkes bok og blir diskutert og tatt opp og sånne ting. Men en ting man kan jo lure på er jo om boka har den effekten helt uavhengig om den blir lest. Den boka er publisert, da har den fått kredd, da er det litt sånn kulturell kapital som ligger under der. Jeg tenker jo også det fysiske ved det, tenker jeg at man har lyst til å gi en fysisk bok i gave, men man har ikke lyst til å gi en lydbok eller en PDF, selv om innholdet burde jo være det samme.
1: Jeg fikk lyst til å fortelle litt fra egen virksomhet, for da jeg var ganske ung, så var jeg så heldig å få jobbe med forskningsformidling i det gamle forskningsrådet, som het NAVF. Dette er for de historisk interesserte. Og der var det sånn at det var kommet noe nytt som het video. Og jeg husker en av de jeg diskuterte med sa «There's still much money to lose in video». Så det var den tid hvor det var litt sånn skepsis mot ny teknologi. Men da var mitt mandat å drive formidling av et ganske svært forskningsprogram langs alle mulige nye kanaler, og eventuelt gamle kanaler. Og da holdt vi altså på med nettopp video, og vi hadde journalister som kom til NRK, som kom til forskningen, og forskere som kom til NRK. Vi lagde til og med en utstilling på Hunderfossen familiepark om barndommens historie. Masse sånn forskjellig. Og så lagde vi bokserie. Han som ledet dette, altså ledet komiteen som styrte meg igjen, han het Hans Fredrik Dahl, og er ikke helt ukjent person, historiker og tidligere kulturredaktør i Dagbladet faktisk, han er også en allrounder. Og han skrev om denne innsatsen i en bok, og der skriver han på slutten, og da ble jeg litt forbauset Og den gang kanskje nesten litt lei meg, fordi han sier at men det viktigste, det er boken. Det viktigste, det er boken etter alle den her multimediale virksomheten som vi hadde svidda en god del millioner på. Men så senere da, så har jeg jo tenkt at det er søren meg et godt poeng. Boka som kjerne.
4: Ja, og hvis jeg bare kan plukke opp, det var egentlig litt i forlengelsen av det du også sa om hva skal jeg si, bokas temporalitet, da, ikke sant? I nettopp en verden som er veldig preget av akselerasjon og hurtighet og alt skal gå raskt. Så tenker jeg at det der beredskapsdiskursen, eller hva jeg skal kalle det, med disse eksemplene som du leste opp innledningsvis, Vetle, ikke sant? Som er jo veldig sånn, det er veldig sånn her og nå, og det er en sånn trussel som står rett utenfor dørstokken, ikke sant? Mens den type tekster, kanskje vi skal snakke om her i dag, og også det som er boka som format, tilsier jo en større grad av langsomhet, ikke sant? Sånn som du sier at kanskje er det ingen bøker altså kanskje leses ikke boka med en gang, ikke sant? Kanskje tar det 10 år før noen begynner også å få sansen for den og lese den og bruke den da, for å bruke den type ord. Så her er det jo kanskje en annen måte å tenke beredskap på, som er mye mer langstrakt, og som nettopp ikke sant, handler om det demokratiske også, at det er ikke noe som kan gå hurtig.
1: Det er egentlig en fin overgang, synes jeg, til tese 2, som sier at gjennom sin materialitet danner boka et stabilt arkiv. Og hva betyr det? Det betyr jo at vel har vi jo gode andre lagringsmedier nå, elektroniske lagringsmedier, men sånn som boka står i en bokhylle på biblioteket, nå er den jo liksom bannlyst i mange norske stuer. Boka skal jo ut, passer ikke møblemanget lenger, jeg tror den kommer tilbake. Men i alle fall så er det noe vare ved den da. Og dette håndfaste ved den, dette som sagt at man kan bla i den, man kan se tilbake, man har et sånn kombinasjon av det nesten sånn taktile når man blar og det visuelle, det var vi inne på i forrige episode av Saklig-podcasten, så derfor er det litt reklame for det, hvor vi jo hadde Ylva Østby der, som er forsker i hukommelse. Så det arkivet, det kan aktiveres da, for eksempel på den måten som du snakket om nå, Jannike, at man tar fram en gammel bok, og så plutselig får den nytt liv. Og jeg skal gi et eksempel. For jeg har nemlig akkurat de siste dagene sittet og lest boka Verden på vippepunktet av Dag Hessen, som også var gjest i forrige episode. Og det var litt inspirert at han sa at det er den viktigste boka han har skrevet. Og tenkte jeg, Johan, den har du bare lest om. Sånn er det jo ofte. Vi har bare lest om bøker. Så da satte jeg meg for å lese den fra A til Å, og det gjorde jeg. Og det var en stor opplevelse, fordi at Dag Hessen er en mann som vi møter i digitale medier, på radio, TV, papiraviser, alt det der. Vi møter ham hele tiden, i hvert fall de som er litt interessert i klima og den slags da. Og så her har han en systematisk oppbygd bok om to temaer, naturtap og klima, og som er faglig sett uhyre sterk. Men det er gitt ut i 2019. Altså før pandemien, før Ukrainas den store invasjonen i Ukraina. Det er en mengde begivenheter som har kommet siden den gang, og da leste jeg noe med det, på en måte, blikket, det var uhyre interessant å se det 2019-blikket, hvor fort ting så å si ender seg, men hvor likevel stabil argumentasjonsrekka hans er. Så det var en sånn aha-opplevelse.
2: Så i forhold til tese 2, gjennom sin materialitet, danner boka et stabilt arkiv.
3: Ja. Altså, det er noe med papirboka og formatet og det å holde i den som legger til rette for en spesiell type oppmerksomhet, tror jeg. Og det er jo en ferdighet, det. Så det er jo kanskje en tekne. En ferdighet er å kunne ha oppmerksomheten sin, fokusen sin, interessen til stede på den siden ganske lenge. Og hekte det du leser nå på det du leste for en halvtime siden eller forrige uke. Det tror jeg er en ferdighet. Jeg skal være litt pessimistisk. Jeg er litt redd det er en ferdighet som blir mer og mer skjevt fordelt, at det blir et sånt klasseprivilegie og har fått tid og mulighet til å få trent opp den, den ferdigheten det er da. Og lese en bok, ikke at det er sånn ikke at det er noen spesielt utvalgte mennesker som har den muligheten, men det krever trening da. Og den ferdigheten mener jeg, der tror jeg kjernen til demokratisk beredskap ligger. Hvis jeg skal diskutere lenger ned, så tror jeg det den der trente oppmerksomheten som ligger delvis også i stor grad i det materielle med boka. Jeg vet ikke om det har noe å si med stabilt arkiv, men jeg fester meg med den materialiteten.
1: Ja. Nå har du skrevet om uenighetsfellesskap, så vi kan godt være litt uenige her rundt bordet også, for det er jo, nå sitter vi og lager en podcast, det er jo et konkurrerende medium faktisk til, til boka, blitt, og som kanskje når mange flere, som man kan høre på mens man i sitt travelliv holder på med andre ting, legger sammen tøy og alt det der. Så hva sier du, Jannicke?
4: Nei, altså jeg er litt delt, fordi ikke sant, som leser hele livet og som litteraturviter så har jo jeg en tro på at litteratur er viktig og at det å lese er viktig. Ikke sant? Om vi da snakker om skjønnlitteratur eller litterær sakprosa. Men ikke sant, det er nettopp det også en tro. Jeg kan ikke bevise at det er avgjørende, for jeg tror jo også at det er mange måter å holde seg opplyst på, det er mange måter å delta som en sånn demokratisk medborger, og mange teknologier man kan gjøre det gjennom, ikke sant? Og podcaster er jo faktisk et godt eksempel på det, fordi der finnes det jo kjempedårlige bare tullepodcaster, og så finnes det ekstremt gode podcaster, litt sånn som med bøker. Så jeg er litt delt, og innenfor litteraturvitenskapen da, så er det jo en sånn tro på altså blant annet med en forsker som heter Martha Nussbaum, som fronter veldig dette her med skjønnlitteraturens evne til å liksom egentlig fremme empati, og sant, hvis man kan si det litt sånn flåsete, ikke sant, å bli et bedre menneske av å lese bøker.
1: Det skal vi også komme tilbake til.
4: Det skal vi komme tilbake til, men jeg vil også bare nevne det her nå, fordi jeg vet ikke om det er sant, og det er jo også noe elitistisk i den måten å tenke på lesere på, ikke sant? Men akkurat det som du sier der med den der ferdigheten i å lese, den tror jeg er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Om det betyr at man må da også ha en ferdighet i å lese bøker, ikke sant? Lengden må være sånn og sånn, det må handle om det og det, det må være litterær kvalitet, det vet jeg ikke.
1: Du var inne på klasse, Lars, og jeg samarbeidet politisk i sin tid med en kar som var absolutt arbeiderklasse. Og han sa at han syntes at det viktigste skillet i hans verden, det gikk mellom de som hadde bøker hjemme og de som ikke hadde det. Så det var tankevekkende. Og i mellomkrigstiden så var det et veldig stort prosjekt å få arbeiderklassen til å lese. Jeg har selv et spennende hefte fra Håkon Li, som altså var den gamle generalen i Arbeiderpartiet, som i sin ungdom sammen med han som den røde bibliotekaren på Rjukan, som også senere ble hovedbibliotekar på Deichman, skrev altså om lesning og instruerte arbeidere i hvordan de skulle liksom te seg. De måtte ha det varmt nok i rommet, de måtte ha en god stol å sitte på, altså en helt sånn ting, fordi at lesning, det var viktig. Så det sånn tradisjonelt i sosialistisk klassetenkning, så har det et veldig viktig prosjekt, det der med litteratur og faktisk bøker. Også i en tid hvor radioen begynte å vokse frem.
3: Jeg vet ikke hvor nerdete vi skal være, men jeg tenker jo at det er en lang tradisjon om klassebevisst og sosialistisk lesetrening og leseformidling og arbeid og mobilisering nedenfra for skriving, for lesning av og med arbeiderklassen. Og altså selv om Bourdieu har veldig mye rett, så tror jeg den der tankegangen at nei, dette er på en måte at altså alt som gir kulturell kapital er en liten striks mot resten. Det undergraver, tror jeg, litt grann den der tanken om at noen ferdigheter er viktige. Det kan gå til at det ikke er viktig abstraktmessig, men i den verden vi er og den historien vi har hatt, så er det viktig og lurt. Og at det burde spres og ikke undergraves som elitistisk. Det tror jeg mye å hente i den mellomkrigshistorien, arbeiderbevegelsens historie på lesing og skriving.
1: Ja, og vi kan også gå tidligere, for hele det sakprosa-prosjektet som jeg nå har fått lov til å være en del av, det veldig mye av det ble grunnlagt i Sverige, et prosjekt som heter Arbeterna tar ordet, og som det som først og fremst som startet med 1800-tall. Og da lagde man jo lesesirkler og opprettet egne bibliotek i fagforeningen og så videre og så videre. Mm.
0: Mer om det her i vår neste sending.
5: I dag frykter jeg og Raimond en radiobingo uten bingospillere. Eller en radiobingo med veldig få spillere som spilte om alle gevinstene. Sånn kunne det blitt om Norge slo England og skulle spille semifinale mot Argentina i kveld. Sånn ble det ikke. Norge slått ut av VM, og du kan trygt bli med og spille om hyggelige pengepremier i kveld i Radio Bingo klokka 21.00. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens Radio Bingo, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 69 000 kroner. Det betyr samlet premiesum i kveld på 76 000 kroner. Og vi spiller om 72 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden, onsdag 8. juli, var Magni Lær, Ruth Jensen, Torbjørg Eriksen, Heidi Rasmussen, Tore Hansen, Margit Gaup, Eirin Vevik, Adrian Klevstad, Anne-Britt Gjøvik, Inger Nerberg, Veronica S. Andersen, Heidi Jonsen og Renate Myrvold. Å spille om 72 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en svært lønnsom tur for deg.
6: Klokka 16.57.
0: Nordkapp Nytt. Det er travle dager hos 7-Eleven Honningsvåg, der daglig leder Odd Jonsen mellom bedre respons enn forventet stor etterspørsel både fra lokalbefolkningen og turisterne. Det har gått over all forventning. Vi er veldig fornøyde og takknemlige for at lokalbefolkningen kjøper mat, sier Odd Jonsen til Radio Nordkapp. Siden åpningen har butikken fått god mottakelse, spesielt blant fastboende som er viktige kunder gjennom hele året. I tillegg bidrar turistene til økt aktivitet. Hver dag kan starte tidlig med produksjon av fersk mat og bakevarer før kundene strømmer på. Sortimentet er bredt med blant annet baguetter, burgere, pølser og ulike typer bakverk. Det er kommet flere sitteplasser både inne og ute, og det er mange kaffegjester i løpet av dagen. Samtidig er det travel hverdag for de ansatte med lange arbeidsdager i perioder. Nå er det også behov for flere medarbeidere, og Jonsen oppfordrer interessert å ta kontakt. Han mener erfaring fra butikkarbeid kan være nyttig for mange unge. Visit Nordkapp har lyst ut to deltilstillinger turistinformasjon Honningsvåg. Vil du være med på å skape gode opplevelser for besøkende til Nordkapp-regionen? Spørsmålet stiller Visit Nordkapp i utlysninga. Som turistvert er du i turistinformasjonens ansikt utad. Du møter besøkende med service, kunnskap og engasjement og bidrar til at gjestene får et godt førsteinntrykk og er best mulig opphold i Nordkapp, har Visit Nordkapp skrevet. Reiselivssjef Renonika Nesvik håper flere lar seg friste av deltidsjobben for destinasjon. Det er mulig å sende inn superrask søknad via internett. Janne Mathisen ble valgt til ny nestleder i SV Nordkapp på årsmøtet som ble avholdt i juni måned. Janne Ingebrigtsen fortsetter som leder i Nordkapp SV. Det øvrige styret består av styremedlemmene Ann-Kristin Norud Samuelsen, Yngve Kristiansen og Trudy Engen. Varamedlemmer Tone Helen Dahlstedt, Anna-Tone Granås og Marit Bakkevold. På årsmøtet var det debatt om vindmøller og nytt helsebygg. Nordkapp SV er helt imot at det skal etableres vindmøller i området Reinelva. Nordkapp-SV ser en realistisk etablering av en nytt helsebygg i området innenfor klubbskjermodan, ifølge pressemeldingen fra Nordkapp-SV. Når Børvik Entertainment og Uteliv i Nordkapp arrangerer musikkbingo hos Nøden fredag, håper Børvik og Odd Arne Nilsen at mange sommeransatte møter opp. Musikkbingo er et av de mest populære arrangementene til Uteliv i Nordkapp de siste årene. Musikkbingo er artig, vri på klassisk bingo, fyller brettet ditt med både tall, sangtitler og artister. Når Andreas Børvik spiller en låt, krysser du av på brettet hvis du har den på lista. Førstemann til bingo vinner flott premie. Ingen musikkekspert er nødvendig, bare allsang, flaks og god stemning ifølge nettstedet til Uteliv i Nordkapp. Det er mange i Nordkapp denne måneden som har sommerjobb i reiselivsnæringen. Mange av personene med sommerjobb kommer utenbys fra og har aldri vært med på musikkbingo. Bingoen blir arrangert hos Nøden. Porsanger Fremskrittsparti stilte spørsmål til kommunen om Midt-Finnmark barnevern. Spørsmålene Fremskrittspartiet ønsket svar på var hvor mange saker Midt-Finnmark barnevern har liggende, Raldino statsforvalteren de siste 12 månedene. Og Nett Haugli har svart på spørsmålene og antall klagesaker til statsforvalteren i 2020.

0: årene stemmer ved lokalvalg. Ved stortingsvalget det kun norske borgere som har stemmerett. Ved lokalvalget i 2023 hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Den største gruppa, vel 70 000, var fra Polen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Finnmark fylkeskommune ønsker nominasjoner av kandidater til Folkehelseprisen. Kjenner du en person, organisasjon, virksomhet eller et initiativ som har gjort en ekstraordinær innsats for folkehelsen i Finnmark? Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut Folkehelseprisen. I 2026 er prisen på 25 000 kroner. Prisen skal anerkjenne enkeltpersoner, frivillige, organisasjoner, offentlige virksomheter eller private aktører som bidrar til bedre helse, livskvalitet og levekår for innbyggerne i Finnmark. Fylkeskommunen ønsker forslag på kandidater som har bidratt positivt til endring for innbyggerne. Det kan være tiltak som fremmer psykisk helse, fysisk helse, gode oppvekstvilkår, sosial inkludering, rusforebygging eller andre folkehelseområder. Fristen for å foreslå kandidater er 1. september. Prisen blir delt ut i fylkestinget i desember. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 15. juli. Honningsvåg, 12 grader, sørvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 14 grader, vestlig, lett bris 5. Fruholmen, 11 grader, vestlig, frisk bris 8. Lakselv, 16 grader, svak vind. Karasjok, 17 grader, svak vind. Hammerfest, 13 grader, vestlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 18,2 grader målt i Lakselv onsdag før klokka 13. Værvarsel for Finnmark. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Lettere skydekke og perioder med sol i øst. Delvis skya i vest. Fram ettermiddagen spredt regn i vest. I kveld også i øst.
1: Torsdag.
0: Bris omkring sørvest. På kysten økende til vestlig stiv kuling. Forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skya eller delvis skya. Perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke indre strøk. Fredag. Sørvestlig eller vestlig. Liten kuling langs kysten. Minkende til vestlig frisk bris om formiddagen. Sent på kvelden, økende til sørvestlig liten kuling lengst vest. Først på fredagen delvis skyet og perioder med regn. Fra om kvelden lettere skydekke. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

skriver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg

0: til kontakt@radionordkapp.no.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: I denne sendingen skal vi ta en tur innom 7-11 og snakke med Odd Johnsen om driften så langt etter reåpningen.
3: Ja, da jeg på 7-11, og Odd Johnsen, du stresser fryktelig her. Fortell litt hvordan du legger opp dagen fra om morgenen.
4: Ja, i dag litt spesielt siden fruen er syk, så da må jeg stå litt ekstra på da. Men det begynner fra morgenen med laging av masse mat, ja, forskjellige mat. Det går straks en 2,5-3 timer bare å lage de produktene vi lager selv.
3: Betyr det, Odd, at du må være mange timer før du vrir om nøkkelen og slipper inn kundene?
4: Nei, vi åpner klokka 7, og da begynner vi å produsere. Så det er ikke så mye kunder på morgenen, så det går veldig greit.
3: Nå husker ikke jeg hvor lenge siden jeg intervjuet deg på åpningsdagen, men hvordan føler du det har gått med det her 7-11? For dere hadde jo veldig tro, og det var jo fullstendig kaos den dagen da vi åpnet.
4: Ja, det har gått over all forventning. Det blir veldig godt mottatt av spesielt lokalbefolkning, og det er jo det som man skal leve av hele året. Så vi er veldig fornøyde med det, og er veldig takknemlige for at folk stiller opp og kjøper mat. Så det har gått veldig bra, og ikke minst cruiseturister er det jo ganske mye ut av.
3: Men så er det, vi er så gammel, vi vokste opp, da var det gatekjøkken, det var kafé, det var kiosker, og så var det butikker. Hvor du skal plassere 7-11 for en som aldri har vært innom det?
4: Nei, skal vi plassere mellom kiosk og kafé, kanskje? En eller annen plass mellom der. Ja. Kan jo være kanskje en grei plass som plasserer, for vi har jo en del kaffegjester også her som sitter. Vi har fått mye mer sitteplasser, og det er jo veldig bra. Ja.
3: Og så har du jo fått sitteplasser på yttersiden, og fått branda 7-11 rundt hele lokalet her, men du har ikke ordnet noe godt vær. Jeg skulle sette meg her i sted på yttersiden og bare fryse ihjel.
4: Ja, nei, dessverre så har det vært litt dårlig vær de siste, og de benkene er vi veldig fornøyde med. Og ikke minst alle gjestene er veldig fornøyde med de benkene. Og spesielt når det er godt vær, som du sier.
3: Ja. Fortell litt om hva er det som er highlightsen? Hva er det du må lage mest av om morgenen, sånn du vet at det her kommer det til å gå mye av?
4: Nei, vi smører jo masse forskjellige. Bagels, focaccia, croissant. Det går masse burger da. Så har vi jo pølse også, selvfølgelig. Det serverer jo en god del av enda. Selv om de har utvidet sortimentet, så går det mye pølse enda. Ja, da, ellers er det jo bakversk da. Boller, kanelboller. Vinebrød, croissant, alt mulig.
3: Og så bruker jeg å rope når jeg kommer inn gjennom døra. Er det her de har verdens beste softis? Og da svarer du ja bestandig. Du må ordne bedre vær så det blir mer softis.
4: Det er det jeg må gjøre. Så jeg må bare be til værgudene at det kan bli noen knalldager frem igjen. Altså vi selger mye softis. Men vi selger mye softis uansett. Da. Men jeg vil selvfølgelig bli selt enda mer hvis vi får godt vær.
3: Og så snakket vi litt om det i sted, da vi åpnet. Det her med å få folk til å jobbe for deg. For du har vært her noen ganger, så har du vært så stresset, for da har du jo jobbet 12-15 timer når jeg har kommet om kvelden her.
4: 12-15? Det er jo en liten arbeidsdag.
3: Så er det noen som trenger sommerjobb? Skal de bare ta kontakt?
4: Ja, da, vi har jo søkt etter folk, så de bare har kontakt hvis de er interessert i jobb. Så skal vi se på dem.
3: Er det noen aldersgrenser? Må du være så gammel?
4: Nei, alt fra 16-17 oppover, så går det fint.
3: Ja, hva det gir det her å stå i butikk? Fortell oss som alle har jobbet i butikk det her å møte folk.
4: Nei, jeg har jo bestandig likt å jobbe med folk, så det er jo det, kontakten med folk som er veldig fint. Altså. Jeg har bestandig elsket å jobbe med folk, så det største det er å få lov å prate med folk. Og være omgjengelig, rett og slett. Det er jo det som er tanken bak det her.
3: Og så er det bestandig sånn at det som man lærer som ungdom, det får man bruke for senere i livet. Så den erfaringen som man får her med å jobbe hos dere, den er gull verdt senere.
4: Ja, det vil jeg påstå det. At det kan være et bra springbrett videre i livet.
3: Ja. Men nå kommer det så mye kunder her at nå må ikke jeg stoppe produksjonen. Ja.
4: Den er god. Vi snakkes.
0: Roger Albrektsen fra Lakselv er ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig i Finnmark. Denne gangen har han selv delt sine tanker.
5: Og det er jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at jeg treffer veldig mange.
6: Det her er Roger Albrektsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka «Ukjent norsk krigshistorie. Hemmelige baser på svensk jord». Det er i midlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
5: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
6: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
5: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Dette var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtime samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full gløtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
6: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka «Jevna med jorda», som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrektsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
7: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går utover sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst, så som vi ser i Finnmark, etter krigen. Og at han, Roger Albrektsen, dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
6: Albrektsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vittne.
5: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjelp flyktninger over grensen, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preger jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
0: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark.
2: Forsker ved Nibu og Svanav i Sør-Varanger, Per Erik Aspon, har funnet sine første multebær i år, også blåbær.
8: Ja, nå er bærsesongen i gang, i hvert fall når det gjelder multe og blåbær. Så i går spiste jeg de første multebærene og de første blåbærene. Det smakte godt.
9: Ja, det gjorde det. De var ordentlig modne.
8: De var modne, og på de områdene som jeg var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk.
9: Okay.
8: Så, ja.
9: Men i hvilke områder er det multa, eller finner man multa som er moden nok akkurat nå da?
8: Nei, det jeg fant det, det var i Pasvik. Så i Pasvik, men det jo flere andre steder som det fortelles at multene begynner å holde på å bli modne. Så det at, og det ganske bredt i fylket vårt egentlig, flere plasser.
9: Hvor uvanlig tidlig dette her egentlig?
8: Da det 14. 15. juli, midten av juli, og det litt tidlig, men det ikke veldig uvanlig. Altså første modne, eller aller tidligste, det faktisk 23. juni, så vi ikke der. Men det hører til de tidligere, så vanligvis jo moltene modne sånn omtrentlig i overgangen mellom juni og, nei, juli og august.
9: Ok. Så vi har hatt det tidligere, men sånn sammenlignet. Ja, sammenlignet så er det tidligere. Men hva er grunnen da til at de her bare har kommet inn såpass tidlig?
8: Nei, modningen er jo en prosess med at blomstringen skjer, og så går det en periode etter at blomstringen er ferdig, mens kartene utvikler seg. Og det er en prosess hvor varmen bestemmer mye, og også det at det er nok nedbør. Så det er liksom viktig. Nok varme, men ikke for mye varme, og riktig mengde med nedbør, at sånn som nå når det regner omtrent annenhver dag, tredje hver dag, så er det fint for spesielt for moltene, men også for blåbær.
9: Ja, og hvordan vil du sagt at det ser ut for årets blåbær og egentlig tyttebærsesong da, sånn totalt sett?
8: Tyttebær er veldig interessante, for de holder på å blomstre enda mange plasser. De begynte for nesten 3 uker siden, hvor de første tyttebærene begynte å blomstre, men de har holdt på veldig lenge, så det er også en sånn veldig rar ting som vi lurer på hva betyr det her sånn. Og det en del plasser så er det blitt en del kart på tyttebæra, men ikke veldig mange på det, selv om det var en fantastisk blomstring. Så det var mange blomster per ris, for å si det sånn.
9: Ja.
8: Når det gjelder blåbæra, så er vi sånn litt under normalt med mengde her sånn. Vi er nede på 3-4-5 bær på riset. Normalt ville det være 10 på riset. I Troms så vi faktisk at det var mer enn 50 blomster på et ris, eller på per ris da, i gjennomsnitt, og det var fryktelig mye blomstring. Så det der er det veldig spennende å se hvordan den blomstringen ble suksess og til at det blir bær. Så det vi skal tilbake og se om en uke. Eller to uker blir det til. Ja.
9: 2 uker, ja. Ja, ikke sant. Hvis det kommer et skikkelig fall nå i temperaturen, hvordan kommer det til å påvirke bæresesongen?
8: Hvis det ikke blir minusgrader, da, som man kan være redd for, at vi får frost på indre deler av Finnmark, men også i Pasvik og sånt, så kan vi få frost nå de neste ukene, og da blir det ikke veldig mye bær ut av det. Men det at det blir kjøligere, det gjør at de bråmodnes ikke fullt så mye.
9: Okay.
8: Sånn at vi får litt mer tid på oss til oss å plukke bæra. Så det er faktisk en god ting at det ikke blir for varmt.
9: Okay.
8: Det synes jeg, når det er 25 varmegrader, så er det ubehagelig å stå på myra og plukke.
9: Ja, det blir det jo. Vi må jo også innom et bær som kanskje blir litt oversett. Det her krøkebæret, eller krekling da, som man kaller det, er det noe håp for den i år?
8: Det har vært overraskende lite mange plasser, men så er det noen områder hvor det var bra med krøkebærkart, så det at man har ikke full oversikt over fylket for all del. Men de plassene har vært, så har det vært veldig variabelt også av de da.
9: Mm. Vi vet jo godt at du er god på bær, men blir det mye plukking på deg denne her bærsesongen?
8: Nei, det har jeg ikke tid til.
9: Det blir ikke det, da?
8: Det blir ikke mye. Det blir bare å observere i full fart, mens jeg gjør andre prosjekter og oppdrag, og så blir det å spise litt i fart, da.
9: Ja, får jeg overlate bærplukkingen til noen andre?
8: Ja, jeg overlater det til de profesjonelle, som jeg pleier å si.
9: Ja, ikke sant.
2: Det sa Paul-Erik Aspol i Nibio til programleder Matteo Dolva i NRK Finnmark. Patrick Berg fra Bodø har fått mange nye fans etter hans innsats i fotball-VM i USA.
0: Onsdag kveld landet Patrick Berg i Bodø etter oppholdet. Hans Jakob Omli fra NRK Nordland møtte han på Bodø Lufthavn.
10: Gratulerer med fantastisk mesterskap. Hvordan føles det å være tilbake i Bodø nå?
11: Det føles alltid godt å lande i Bodø, så det har vært fantastiske uker i USA, og noe jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå er det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
10: Ja, tilbake til hverdagen i Bodø-Glimt, hvordan blir det?
11: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De har savnet mye, selv om det er en fin gjeng på landslaget også, så er det ingen tvil om jeg savner dem, så det blir fint å komme på treningen i morgen.
10: Det er jo et langt mesterskap i varme omgivelser og alt sånt. Hvordan føles kroppen etter det?
11: Den føles veldig fin, så den har fungert bra egentlig fra første stund vi samles, eller samlet oss med landslaget, så har jeg følt meg i bra form og vært klar til å spille og bidra, og det føler jeg at jeg har gjort på en bra måte, så forhåpentligvis skal det overgangen nå over til å spille på kunstgress, og så er det forhold til litt tidsforskjell og alt sånt, så jeg håper det skal gå kjapt.
10: Det har blitt mye oppmerksomhet rundt det, mange rykter og så videre rundt fremtiden i Bodø-Glimt. Hvordan ser du på det?
11: Nei, det tar jeg med veldig ro, altså. Så har det veldig fint i Bodø-Glimt, og det er det som er fokuset mitt nå, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg er på kontrakt i Bodø-Glimt, så kommer det til å gi alt.
0: Det sa Patrick Berg til Hans Jakob Omlin, NRK Nordland. Fredag kveld har Bodø-Glimt sin neste kamp i Eliteserien hjemme på Aspmyra klokka 19.15 mot Fredrikstad. Så er det klart for bånddrag, også de kommer til Skarsvåg, morgengry.

0: Universitetet i Oslo har en podcastserie om sakprosa, og i dag snakker de om det her med beredskap, og at sakprosa og bøker kan være en beredskap for å bevare demokratiet.
1: Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt, sakprosa altså. Mitt navn Johan Tønneson. Jeg professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg Vetle Sjøli, relativt nyutklekket master i retorikk samme sted.
2: Takk for det, Johan. I dagens episode har vi latt oss inspirere av et begrep som dukker støtt og stadig opp i medier, nemlig beredskap. For 2026 beredskapsåret, eller totalforsvarsåret, som det så fint heter. I 2025 kom totalberedskapsmeldingen fra Justisdepartementet, som vektla, citat, motstandskraft og totalforsvar i situasjoner høyt i krisespektret, det vil si vår evne til å forebygge og håndtere sammensatte trusler, sikkerhetspolitisk krise, væpnet konflikt og i verste fall krig, citat slutt. Meldingen favner også bredere og tar for seg naturhendelser, ulykker og dataangrep. Alle innbyggerne i Norge har fått en pamfletten som beskriver hva som skal med i et beredskapslager. Så nå det mange som kjøper vanndunker, hermetikkmat og primus for å kunne overleve noen dager uten strøm i tilfelle det verst tenkelig skulle skje. Et kjapt søk på ordet beredskap i bokhandlernes nettsider viser titler som «Den lille beredskapsboken», «I tilfelle dommedag», «Beredskapsøving og læring», «Beredskapskok i boka» og «Etterpåklok på forhånd». Men nå det ikke denne type beredskap vi interessert i her, det, Johan?
1: Nei, og jeg vel allerede introdusert som professor i sakprosa, og det et felt som i grunnen alltid har hatt tanken om at en viss type litteratur som etterrettelig og forholder seg til saker og ting, på en nettopp etterrettelig måte, at det en slags samfunnsberedskap, en måte å holde samfunnet sammen på. Jeg har kalt det i sin tid for samfunnets lim og hukommelse. Men hvis jeg så også føyer til demokrati, så var det det som vi skal snakke litt om i dag, da, om sakprosa, litterær sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Men da skynder jeg meg bare å rydde opp i en liten ting, og det dette med det store, store sakprosa-begrepet, som nå elever har lært om en del de siste 20 årene i hvert fall på skolen. Det omfatter jo alt fra bruksanvisninger og skilt til da store leksika eller historieverk eller sånt. Og da foreslo jeg i sin tid en slags inndeling i to, mellom funksjonell sakprosa, som selvfølgelig ofte kan være dysfunksjonell, og litterær sakprosa, som det knyttet til det som på fint heter den litterære institusjonen, altså forlag, bibliotek, bokhandlere og alt det der.
2: Mm. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til dagens gjester. Jannicke Stensvåg Kaasa førsteamanuensis i nordisk litteratur her på Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet mye med litteraturformidling, undervist bibliotekarer, og hun bokhistoriker. Hun redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora, og hun har samarbeidet med Johan om sakprosaundervisning og sakprosaforskning. Så hun med andre ord en habil deltaker i en samtale om sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Den andre gjesten i studio Lars Åsmund Laird Iversen. Han førsteamanuensis i sosiologi på MF Vitenskapelig Høyskole her i Oslo. Han forsker på religion, nasjonal identitet, utdanning, demokrati og uenighetsfellesskap. Og grunnen til at du inviterte deg, Lars, jo fordi dere på MF i gang med et nytt masterprogram fra høsten som heter Demokratisk beredskap. Kan ikke du fortelle litt om det og din rolle i det?
3: Ja, det var jo et ønske fra oss på MF om å prøve å finne en måte å få undervist i noe som vi synes var viktig, som var samfunnsvitenskapelig og humanistisk, og som vi tror folk har interessert i, men hvor også vi som jobber kan få jobbe med noe vi både synes er faglig interessant og som har litt dybde og heft, men som også har en retning og som også har noe vi vil gjøre. Men det jeg liker med demokratisk beredskap-begrepet er at det er jo en retning at vi vil gjøre noe med demokratiet, men det er fortsatt masse plass for uenighet og ulike måter vi vil styrke demokratiet. Og under der så ligger det også kanskje en samfunnsanalyse som sier at det er en god del press på det demokratiet vi kjenner i dag, at det er noe som vi trenger beredskap for å styrke, for å forsvare, for å håndtere når ting blir vanskelig.
1: Noen av oss tenker sikkert at lærere på menighetsfakultetet, de utdanner først og fremst prester, ja. Så nå snakker om å få uenighetsfellesskap fra prekestolen. Er det det som liksom er outcome her?
3: Ja, jeg tror ikke denne masteren blir tatt av de som tar kantiolgraden vår. Så de er vel en, altså vi har jo utdannet lærere i 60 år. Men den samfunnsvitenskapelige delen av meg har vært aktiv i sånn 16-17 år. Sprunget ut av tradisjonene med å på en måte prøve å forstå samfunnet og, ja, og eventuelt flerreligiøse og flerkulturelle samfunn. Men det er et humanistisk og samfunnsvitenskapelig, og ikke et nødvendigvis kirkelig orientert del av MF.
2: Ja, takk. Og vi, dagens episode, vil sentrere seg rundt noen hypoteser som vi kommer med her. Så kanskje du, Johan, kan forklare kort om disse hypotesene. Og så går vi gjennom dem en etter en.
1: Jo, det gjør jeg med glede. Og da bare forteller jeg så vidt at bakgrunnen var at vi hadde en første samtale hvor vi begynte liksom å lure på en påstand om at litterær sakprosa var godt demokratisk beredskapsutstyr. Er det bare noe som jeg for eksempel fremmer fordi at jeg har sakprosa i stillingsbeskrivelsen min? Og så er det liksom bare sånn slags ego-ting, at alle mulig skal kunne si at deres virksomhet er viktig for beredskapen. Så jeg begynte å tvile da. Og da tenkte jeg, nå skal jeg samle meg, og så lage noen sånne teser, som jeg kalte også hypoteser, fordi at det kan hende noe i samtalens gang at dere får slått dem ned. Så det samlet jeg da under tre overskrifter. Og aller først skal jeg si at den litterære sakprosaen som vi snakker om i dag, det er ikke sånn møkkasakprosa, som det også finnes en god del av. Jeg sitter for eksempel nå og leser en del norsk true crime, og der er det mye rart. Men det er god litterært sett god sakprosa, og også faglig sett god sakprosa. Det er liksom premisse, da. Og det er jo, når jeg ler litt, så er det fordi at sånne kvaliteter er det jo alltid diskusjon om. Vel, disse tesene, de har jeg delt i tre overskrifter. Og da har jeg gått tilbake til Aristoteles, og i en podcast så må det vel være lov til å fortelle litt vits, og det kjenner sikkert studenten fra Exfil, som skulle skrive sin besvarelse, og han skrev at allerede Aristoteles ble født i Aten, og så, ja, han oppfattet altså at fornavnet til Aristoteles var allerede, ettersom han ikke hadde gjort annet enn å høre på forelesningen. Dette fortalte jeg til en Exfil-lærer, og han sa at jeg har opplevd noe enda verre. En av studentene mine skrev nylig Aristoteles. Men altså, Aristoteles, han har mange sånne triader i retorikken, etos, logos og patos, som nå de fleste kjenner til. Men han har også en veldig fin triade som er slik. Tekne, det er noe som har med håndverk å gjøre, med teknikk. Det ligger liksom i ordet, og det materielle. Og så er det episteme, som har med kunnskap å gjøre, og systematisering, alt slikt. Og så er det phronesis, som ofte også knyttes til kunnskap, men som jeg synes er mye bedre, og jeg synes at Aristoteles kan lese sånn, knyttes til klokskap, til en slags visdom, til en slags både praktisk og teoretisk ervervet visdom, da. Så altså, tekne, episteme og phronesis. Så jeg har delt opp disse tesene etter disse gamle inndelingene. Og det første, det gjelder altså da bokas tekne etos, og der kom et ord til, etos, altså det som, så å si, bærer den fram og gir den troverdighet. Så første påstanden min er at den håndfaste boka, og nå snakker jeg egentlig faktisk om papirboka, den håndfaste boka, altså den du kan holde mellom hendene, den er den kompakte kjernen i lange kommunikasjonskjeder. Og bare et eksempel. Jeg har nylig publisert en artikkel hvor vi har sett på Imga Strømkes enorme suksessbok Maskiner som tenker, og da har vi sett hvordan den, så å si, har vandret gjennom forskjellige sosiale medier, foredrag, avisartikler, den blir gitt ut gratis til alle stortingsrepresentanter, og trukket inn i Jonas Gahr Støres taler om KI, og så videre, og så videre. Så altså, den var den kompakte kjernen i en lang kommunikasjonskjede. Men det kan jo hende at det er bare spesielt akkurat for den boka. Er det slik? Spør jeg.
4: Altså, som jeg kan, som bokhistoriker her, så kan jeg komme på banen. Altså, jeg tenker at det er helt riktig, og ikke bare for Strømkes Maskiner som tenker. Vi tenker på liksom kodeksen og bokas format, hvor lenge den har overlevd. Og da, sant, på tross av eller på grunn av mange teknologiske utviklinger og skifter, da, opp igjennom. Så jeg tror det er noe med papirboka som har vist seg ganske sånn levedyktig som format. Fordi den har jo faktisk, ikke sant, vi har hatt bøker lenge, og egentlig så ser jo det formatet ganske likt ut, sånn som da det først ble til, da. Så jeg tror nok at det er noe, at det kan liksom være en slags kompakt kjerne. Men så kan man jo også tenke på dette Strømke-eksempelet, hvor det er en rekke andre formater og teknologier som også måtte ha vært med på sirkulasjonen, da. Ikke sant? Så det er kanskje litt sånn høna og egge-diskusjon, ikke sant? Er det boka som muliggjør den type sirkulasjon, eller er det en slags sånn konvergens eller synergieffekt mellom flere ulike ting?
3: Ja, jeg tenker også at hvis en av truslene kanskje mot demokratisk samtale og sånne ting er en del av elementene i vår digitale verden, som går fort, som er korthugd, hvor vi ofte får ansikter, hvor vi får disse her umiddelbare, kanskje følelsespregede, selv om følelser ikke er noe gærent i seg selv, men hvor du ikke rekker å tenke, hvor du ikke rekker å reflektere, hvor du ikke rekker å liksom finne ut hva mener jeg egentlig. Så er det likevel, synes jeg, og det er ofte en sånn morsom samhandling mellom den lange boka og den raske sosiale medier, hvor influensere har lyst til å skrive biografien sin. Og når en bok kommer, så, som du påpeker, så kommer Strømkes bok og blir diskutert og tatt opp og sånne ting. Men en ting man kan jo lure på er jo om boka har den effekten helt uavhengig om den blir lest. Den boka er publisert, da har den fått kredd, da er det litt sånn kulturell kapital som ligger under der. Jeg tenker jo også det fysiske ved det, tenker jeg at man har ikke lyst til man har lyst til å gi en fysisk bok i gave, men har ikke lyst til å gi en lydbok eller en PDF. Selv om innholdet burde jo være det samme.
1: Jeg fikk lyst til å fortelle litt fra egen virksomhet, for da jeg var ganske ung, så var jeg så heldig å få jobbe med forskningsformidling i det gamle forskningsrådet, som het NAVF. Dette er for de historisk interesserte. Og der var det sånn at det var kommet noe nytt som het video. Og jeg husker en av de jeg diskuterte med sa there's still much money to lose in video, så det var den tid hvor det var litt sånn skepsis mot ny teknologi, men da var mitt mandat å drive formidling av et ganske svært forskningsprogram langs alle mulige nye kanaler og eventuelt gamle kanaler, og da holdt vi altså på med nettopp video. Og vi hadde journalister som kom til NRK, som kom til forskningen, og forskere som kom til NRK. Vi lagde til og med en utstilling på Hunderfossen familiepark om barndommens historie. Masse sånn forskjellig. Og så lagde vi bokserie. Han som ledet dette, altså ledet komiteen som styrte meg igjen, han het Hans Fredrik Dahl, og er ikke helt ukjent person, historiker og tidligere kulturredaktør i Dagbladet faktisk. Han er også en allrounder. Og han skrev om denne innsatsen i en bok, og der skriver han på slutten, og da ble jeg litt forbauset. og den gang kanskje nesten litt lei meg, fordi han sier at men det viktigste, det boken. Det viktigste, det boken, etter alle den der multimediale virksomheten som vi hadde sviddet en god del millioner på. Men så senere da, så har jeg jo tenkt at det søren meg et godt poeng. Boka som kjerne.
4: Ja, og hvis jeg bare kan plukke opp, det var egentlig litt i forlengelsen av det du også sa om hva skal jeg si, bokas temporalitet da, ikke sant? I nettopp en verden som veldig preget av akselerasjon og hurtighet og alt skal gå raskt. Så tenker jeg at det der beredskapsdiskursen, eller hva jeg skal kalle det, med disse eksemplene som du leste opp innledningsvis, Vetle, ikke sant? Som jo veldig sånn, det veldig sånn her og nå, og det, liksom, det en sånn trussel som står rett utenfor dørstokken, ikke sant? Mens den type tekster, kanskje vi skal snakke om her i dag, og også det som boka som format, tilsier jo en større grad av langsomhet, ikke sant? Sånn som du sier at kanskje er det ingen bøker altså kanskje leses ikke boka med en gang, ikke sant? Kanskje tar det 10 år før den, noen begynner også å få sansen for den og lese den og bruke den da, for å bruke den type ord. Så her er det jo kanskje en annen måte å tenke beredskap på, som mye mer langstrakt, og som nettopp ikke sant, handler om det demokratiske også, at det ikke noe som kan gå hurtig.
1: Det egentlig en fin overgang, synes jeg, til tese 2, som sier at gjennom sin materialitet danner boka et stabilt arkiv. Og hva betyr det? Det betyr jo at vel har vi jo gode andre lagringsmedier nå, elektroniske lagringsmedier, men sånn som boka står i en bokhylle på biblioteket, nå er den jo liksom bannlyst i mange norske stuer. Boka skal jo ut, passer ikke møblemanget lenger, jeg tror den kommer tilbake. Men i alle fall så er det noe vare ved den da. Og dette håndfaste ved den, dette som sagt at man kan bla i den, man kan se tilbake, man har et sånn kombinasjon av det nesten sånn taktile når man blar og det visuelle. Det var vi inne på i forrige episode av Saklig-podcasten, så derfor er det jo litt reklame for det, hvor vi jo hadde Ylva Østby der, som forsker i hukommelse. Så det arkivet, det kan aktiveres da, for eksempel på den måten som du snakket om nå, Jannike, at man tar fram en gammel bok, og så plutselig får den nytt liv. Og jeg skal gi et eksempel. For jeg har nemlig akkurat de siste dagene sittet og lest boka Verden på vippepunktet av Dag Hessen, som også var gjest i forrige episode. Og det var litt inspirert at han sa at det den viktigste boka han har skrevet. Da tenkte jeg, Johan, den har du bare lest om. Sånn er det jo ofte. Vi har bare lest om bøker. Så da satte jeg meg for å lese den fra A til Å, og det gjorde jeg. Og det var en stor opplevelse, fordi at Dag Hessen en mann som vi møter i digitale medier, på radio, TV, papiraviser, alt det der. Vi møter ham hele tiden, i hvert fall de som litt interessert i klima og den slags. Og så her har han en systematisk oppbygd bok om to temaer, naturtap og klima, og som faglig sett uhyre sterk. Men det gitt ut i 2019, altså før pandemien, før Ukrainas, den store innovasjonen i Ukraina. Det en mengde begivenheter som har kommet siden den gang, og da leste jeg noe med det, på en måte, blikket, det var uhyre interessant å se det 2019-blikket, hvor fort ting så å si ender seg, men hvor likevel stabil argumentasjonsrekka hans er. Så det var en sånn aha-opplevelse.
2: Så i forhold til tese 2, gjennom sin materialitet, danner boka et stabilt arkiv.
3: Ja. Altså, det er noe med papirboka og formatet og det å holde i den som legger til rette for en spesiell type oppmerksomhet, tror jeg. Og det er jo en ferdighet, det. Altså, det er jo kanskje en tekne. En ferdighet er jo å kunne ha oppmerksomheten sin, fokusen sin, interessen til stede på den siden ganske lenge. Og hekte det du leser nå på det du leste for en halvtime siden eller forrige uke. Det tror jeg er en ferdighet. Jeg skal være litt pessimistisk, jeg er litt redd det er en ferdighet som blir mer og mer skjevt fordelt, at det blir et sånt klasseprivilegie og har fått tid og mulighet til å få trent opp den, den ferdigheten det er, da. Og lese en bok, ikke at det er sånn... Ikke at det er noen spesielt utvalgte mennesker som har den muligheten, men det krever trening, da. Og den ferdigheten, mener jeg, der tror jeg kjernen til demokratisk beredskap ligger. Hvis jeg skal diskutere lenger ned, så tror jeg det den der trente oppmerksomheten som ligger delvis også i stor grad i det materielle med boka. Jeg vet ikke om det har noe å si med stabilt arkiv, men jeg fester meg med den materialiteten.
1: Ja. Nå har du skrevet om uenighetsfellesskap, så vi kan godt være litt uenige her rundt bordet også, for det er jo, nå sitter vi og lager en podcast, ja. Det er jo et konkurrerende medium faktisk til, til boka, ja. Blitt, og som kanskje når mange flere, som man kan høre på mens man i sitt travelliv holder på med andre ting, legger sammen tøy og alt det der. Mm. Så hva sier du, du Jannicke?
4: Nei, altså jeg litt delt, fordi i... som leser hele livet og som litteraturviter så har jo jeg en tro på at litteratur er viktig og at det å lese er viktig, ikke sant? Om vi da snakker om skjønnlitteratur eller litterær sakprosa. Men ikke sant, det er nettopp det også en tro. Jeg kan ikke bevise at det er avgjørende, for jeg tror jo også at det er mange måter å holde seg opplyst på, det er mange måter å delta som en sånn demokratisk medborger, og mange teknologier man kan gjøre det gjennom, ikke sant? Og podcaster er jo faktisk et godt eksempel på det, fordi der finnes det jo kjempedårlige bare tullepodcaster, og så finnes det ekstremt gode podcaster, litt sånn som med bøker. Så jeg er litt delt, og innenfor litteraturvitenskapen da, så er det jo en sånn tro på altså blant annet med en forsker som heter Martha Nussbaum, som fronter veldig dette her med, med skjønnlitteraturens evne til å liksom, liksom, fremme empati, og liksom, hvis man skal si det litt, litt sånn flåsete, å bli et bedre menneske av å lese bøker.
1: Det skal vi også komme tilbake til.
4: Det skal vi komme tilbake til, men jeg vil også bare nevne det her nå, fordi jeg vet ikke om det er sant, og det er jo også noe elitistisk i den måten å tenke på lesere på, ikke sant? Men akkurat det som du sier der med at den der ferdigheten i å lese, den tror jeg er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Om det betyr at man må da også ha en ferdighet i å lese bøker, ikke sant? Lengden må være sånn og sånn, det må handle om det og det, det må være litterær kvalitet, det vet jeg ikke.
1: Du var inne på klasse, Lars, ja, ja. Og jeg samarbeidet politisk i sin tid med en kar som var absolutt arbeiderklasse. Og han sa at han syntes at det viktigste skillet i hans verden, det gikk mellom de som hadde bøker hjemme og de som ikke hadde det. Så det var tankevekkende. Og i mellomkrigstiden så var det et veldig stort prosjekt å få arbeiderklassen til å lese. Jeg har selv et spennende hefte fra Håkon Li, som altså var den gamle generalen i Arbeiderpartiet, som i sin ungdom, sammen med han som den røde bibliotekaren på Rjukan, som også senere ble hovedbibliotekar på Deichman, skrev altså om lesning og instruerte arbeidere i hvordan de skulle liksom te seg. De måtte ha det varmt nok i rommet, de måtte ha en god stol å sitte på, altså en helt sånn ting, fordi at lesning, det var viktig. Så det sånn tradisjonelt i sosialistisk klassetenkning, ja, ja. Så har det et veldig viktig prosjekt, det der med litteratur og faktisk bøker. Også i en tid hvor radioen begynte å vokse frem.
3: Jeg vet ikke hvor nerdete vi skal være, men jeg tenker jo at det er en lang tradisjon om klassebevisst og sosialistisk lesetrening og leseformidling og arbeid og mobilisering nedenfra for skriving, for lesning av og med arbeiderklassen. Og altså selv om Bourdieu har veldig mye rett, så tror jeg den der tankegangen at nei, dette er på en måte at altså alt som gir kulturell kapital er en liten striks mot resten. Det undergraver, tror jeg, litt grann den der tanken om at noen ferdigheter er viktige. Det kan gå til at det ikke er viktig abstraktmessig, men i den verden vi er og den historien vi har hatt, så er det viktig og lurt. Og at det burde spres og ikke undergraves som elitistisk. Det tror jeg mye å hente i den mellomkrigshistorien, arbeiderbevegelsens historie på lesing og skriving.
1: Ja, og vi kan også gå tidligere, for hele det sakprosa-prosjektet som jeg nå har fått lov til å være en del av, det veldig mye av det ble grunnlagt i Sverige, et prosjekt som heter Arbetarna tar ordet, og som det som først og fremst som startet med 1800-tall. Og da lagde man jo lesesirkler og opprettet egne bibliotek i fagforeningen og så videre og så videre. Mm.
0: Mer om det her i vår neste sending.
5: I dag frykter jeg Ann Raimond en radiobingo uten bingospillere. Eller en radiobingo med veldig få spillere som spilte om alle gevinstene. Sånn kunne det blitt om Norge slo England og skulle spille semifinale mot Argentina i kveld. Sånn ble det ikke. Norge slått ut av VM, og du kan trygt bli med og spille om hyggelige pengepremier i kveld i Radio Bingo klokka 21.00. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 69 000 kroner. Det betyr samlet premiesum i kveld på 76 000 kroner. Og vi spiller om 72 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden, onsdag 8. juli, var Magni Lær, Ruth Jensen, Torbjørg Eriksen, Heidi Rasmussen, Tore Hansen, Margit Gaup, Eirin Vevik, Adrian Klevstad, Anne-Britt Gjøvik, Inger Nerberg, Veronica S. Andersen, Heidi Jonsen og Renate Myrvold. Å spille om 72 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en svært lønnsom tur for deg.
0: Klokka er 17.53. Nordkapp nytt. Det er travle dager hos 7-Eleven Honningsvåg, der daglig leder Odd Jonsen mellom bedre respons enn forventet og stor etterspørsel både fra lokalbefolkningen og turistene. Det har gått over all forventning. Vi er veldig fornøyde og takknemlige for at lokalbefolkningen kjøper mat, sier Odd Jonsen til Radio Nordkapp. Siden åpningen har butikken fått god mottakelse, spesielt blant fastboende som er viktige kunder gjennom hele året. I tillegg bidrar turistene til økt aktivitet. Hver dag man starter tidlig med produksjon av fersk mat og bakevarer før kundene strømmer på. Sortimentet er bredt med blant annet baguetter, burgere, pølser og ulike typer bakverk. Det er kommet flere sitteplasser både inne og ute, og det er mange kaffegjester i løpet av dagen. Samtidig er det travel hverdag for de ansatte med lange arbeidsdager i perioder. Nå er det også behov for flere medarbeidere, og Jonsen oppfordrer interessert å ta kontakt. Han mener erfaring fra butikkarbeid kan være nyttig for mange unge. Visit Nordkapp har lyst ut to deltidsstillinger i turistinformasjon Honningsvåg. Vil du være med på å skape gode opplevelser for besøkende til Nordkapp-regionen? Spørsmålet stiller Visit Nordkapp i utlysninga. Som turistvert er du i turistinformasjonens ansikt utad. Du møter besøkende med service, kunnskap og engasjement og bidrar til at gjestene får et godt førsteinntrykk og er best mulig opphold i Nordkapp, har Visit Nordkapp skrevet. Reiselivssjef Veronica Nesvik håper flere lar seg friste av deltidsjobben for destinasjon. Det er mulig å sende inn superrask søknad via internett. Janne Mathisen ble valgt til ny nestleder i SV Nordkapp på årsmøtet som ble avholdt i juni måned. Janne Ingebrigtsen fortsetter som leder i Nordkapp SV. Det øvrige styret består av styremedlemmene Ann-Kristin Norud Samuelsen, Yngve Kristiansen og Trudy Engen. Varamedlemmer Tone Helen Dahlstedt, Anna-Tone Granås og Marit Bakkevold. På årsmøtet var det debatt om vindmøller og nytt helsebygg. Nordkapp SV er helt imot at det skal etableres vindmøller i området Reinelva. Når KBSV ser en realistisk etablering av en nytt helsebygg I området innenfor klubbskjermodene, ifølge pressemeldingen fra Nord-KBSV. Når Børvik Entertainment og Uteliv I Nordkapp arrangerer musikkbingo hos Nøden fredag, håper Børvik og Odd Arne Nilsen at mange sommeransatte møter opp. Musikkbingo et av de mest populære arrangementene til Uteliv I Nordkapp de siste årene. Musikkbingo artig, vri på klassisk bingo, fyller brettet ditt med både tall, sangtitler og artister. Når Andreas Børvik spiller en låt, krysser du av på brettet hvis du har den på lista. Førstemann til bingo vinner flott premie. Ingen musikkekspert nødvendig, bare allsang, flaks og god stemning ifølge nettstedet til Uteliv I Nordkapp. Det mange I Nordkapp denne måneden som har sommerjobb I reiselivsnæringen. Mange av personene med sommerjobb kommer utenbys fra og har aldri vært med på musikkbingo. Bingoen blir arrangert hos Nøden. Porsanger Fremskrittsparti stilte spørsmål til kommunen om Midt-Finnmark barnevern. Spørsmålene Fremskrittspartiet ønsket svar på var hvor mange saker Midt-Finnmark barnevern har liggende, Raldino statsformalvalgten de siste 12 månedene. Og Nett Haugli har svart på spørsmål og antall klagesaker til statsforvalteren I 2025 6, ifølge barnevernsleder Annette Haugli. I svaret ramser Haugli opp saker som har vært innom statsforvalteren. Sametinget gir tilskudd på 50 000 kroner til ungdomsfeske I Lebesby I kommunal regi. Målet med ungdomsfeske å tilby ungdom I Lebesby mulighet til å delta I ungdomsfeskeordningen. Gjennom et lite innblikk I fiskerinæringen håper kommunen I samarbeid med Fiskarlaget å øke rekrutteringen til dette viktige yrket I kommunen. FRP vil bare norske statsborgere skal kunne stemme ved lokalvalg. Partiet varsler det og fremmer forslag om det I Stortinget til høsten, skriver VG. I dag kan utenlandske statsborgere som har vært folkeregistrert I Norge de siste 3 årene stemme ved lokalvalg. Ved stortingsvalget det kun norske borgere som har stemmerett. Ved lokalvalget I 2023 hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Den største gruppa, vel 70 000, var fra Polen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Finnmark fylkeskommune ønsker nominasjoner av kandidater til Folkehelseprisen. Kjenner du en person, organisasjon, virksomhet eller et initiativ som har gjort en ekstraordinær innsats for folkehelsen I Finnmark? Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut Folkehelseprisen. I 2026 prisen på 25 000 kroner. Prisen skal anerkjenne enkeltpersoner, frivillige, organisasjoner, offentlige virksomheter eller private aktører som bidrar til bedre helse, livskvalitet og levekår for innbyggerne I Finnmark. Fylkeskommunen ønsker forslag på kandidater som har bidratt positivt til endring for innbyggerne. Det kan være tiltak som fremmer psykisk helse, fysisk helse, gode oppvekstvilkår, sosial inkludering, rusforebygging eller andre folkehelseområder. Fristen for å foreslå kandidater 1. september. Prisen blir delt ut I fylkestinget I desember. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da skal jeg få ønske velkommen til en ny episode Table Talks her ifra Rogaland, og vi er samlet her en vanlig gruppe. Det er Håvard Høie, som er sogneprest i Ganddal, og så er det Sofie Braut, som er kommentator. Nei, nå er du redaktør i dagen, fremdeles. Og så er det Vidar Sjøen Pettersen, som er sogneprest her på Nærbø, og for tida så er jeg i pappaperm. Så jeg er litt off på en del ting, men det satser vi på går bra. Vi skal ha en tekst for oss som er hentet fra Bergpreken, en kjent tekst, og det er teksten for 8. søndag i treenighet fra Matteus 6 og vers 19-24. Ja, jeg kan jo si det at vi er jo i treenighetstida, og det er jo den her lengste tida i kirkeåret, kirkeårets hverdag, og det kjenner jeg tiltaler meg. Og det handler jo egentlig om ulike sider av å leve et kristent liv sånn på det jevne. Og den første tekstrekka som vi befinner oss nå, så handler jo teksten om kanskje om vår gudsrelasjon, prioriteringen vi gjør i livet, og hva som er viktig for oss i et større perspektiv. Så før Sofie leser teksten for oss, så tror jeg jeg ber det som er dagens bønn denne dagen, som pensler oss litt inn på tematikken. Nådige Gud, du har gitt oss bud om å elske deg og våres neste. Vi ber deg, gjør oss gavmild, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med våres neste. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd leve og råde, er en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Samler dere ikke skatter på jorda der møll og mark øyelegg, og tyver bryter seg inn og stel? Men samler dere skatter i himmelen, der hverken møll eller mark øyelegg, og tyver ikke bryter seg inn og stel? For der skatten din er, vil hjertet ditt også være. Øyet er kroppens lampe. Er øyet ditt klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørker. Er noe lyset i deg mørker, hvor dypt blir ikke mørker da? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon.
1: Takk skal du ha. Det her, vi er jo egentlig midt i bergpreken nå. Vi må kanskje likevel si litt om sammenhengen og hvor vi er i talen til Jesus.
3: Ja, altså det er jo kapittel 6, og der er det, altså den første delen av kapittel 6, det er jo der Jesus snakker om dette med å gi, be, faste i det skjulte, og sånn at, at Guds forholdet først og fremst er til Gud, ikke for at for synlig for andre mennesker. Så det handler jo liksom om sann fromhet. Også på slutten av, også kommer denne teksten som jeg hørte her, og den bygger på en måte en bro. Over siste del så handler det mer om sånn bekymring for materielle behov og sånn da. Så du kan jo si her, det handler både om på en måte sann fromhet i denne teksten, men også dette med materielle, altså hvordan skal vi forholde oss til det materielle. Og det er jo egentlig denne søndagstekst, altså den 8. søndag i treenighetstiden, har vel også ofte et fokus på forvalterskap, tror jeg, av materielle gaver og sånn. Så det er liksom, det er vel det som er liksom fokus i dag da.
1: Ja. Ja, og så er det jo sånn, det jo kanskje mest liksom i teologien, så har vi liksom kalt denne bolken for antitesen. Altså at Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og det som vi kanskje kaller for en radikalisering av loven, eller han på en måte nesten, han skjerper den inn, sånn at den loven i gamle testamentet blir litt overflødig,
3: ja.
1: Jesus har sagt det.
3: Det er liksom ikke lovens ord som er viktig, men intensjonen. Altså ja. Jesus sier, hva er intensjonen? Det er jo å elske Gud, elske mennesker. Og han på en måte, Jesus på en måte, ja, radikaliserer han jo enda mer da. så sett på en måte et høyere krav nesten enn gamle testamentets lov, sånn, som var mer konkret da, i sine bud.
2: Ja, så tenker jeg på sånn, i starten her også, at samler dere ikke skatter på jorda, da må du merke øyelegg, tjuver bryr seg inn og stel. Altså, det jo en veldig sånn, på en måte kan du si sånn, ensidig fremstilling av det materielle som forgjengeligt, men det handler vel om å sette et skapplass, altså en sånn veldig sånn barsk realism i forhold til at alt her, det jo sant, at alt her forgjengeligt og tar slutt, sant? Og det også utfordrer jo på en måte den der tendensen vi har til å egentlig føle at det konkrete som omgir oss det som viktig, da. Det jo litt sånn, det ganske sånn tøffe og rett frem.
3: Ja. Ja, og Jesus han trykker nok litt ekstra i dag på liksom de materielle godene. Altså, en av de lesetekstene i dag jo den der gullkalven. Og der også jo sant, dette med det jo en tekst som egentlig handler om avgudsdyrkelse, sant? At de gjorde sånn som de andre folk også. I de omkringliggende land, og de lagde seg en egen Gud i stedet for å vente på Gud da, som skulle komme med sin lov. Og det klinger nok litt i bakgrunnen her også, at når Jesus sier, så det Jesus sine ord og sine bud, og vi skal følge med, og det der liksom vi skal finne kvilen og tryggheten, ikke på en måte i våre egne prosjekter og i de materielle verdiene våre. Da. Det jo det som, og når han setter, det jo på en måte tre sånne, i dagens tekst det jo på en måte tre sånne alternativer. Sant? Først så handler det om det med skatter, så det dette med øye, altså hva type har du et friskt eller et sykt øye, og så det to herrer, altså Gud og mammon da, kanskje tjener to herrer. Så det jo en sånn struktur her, og den første handler jo veldig tydelig om det med skatter da. Altså, ja.
4: Før vi kanskje går i gang konkret med de bildene, så kan jeg jo nevne at, eller lese meg til at det her antitesen da, det var en av de mest brukte tekstene når det kom til hvordan de kristne de første århundrene ville sette ord på det å leve et kristent liv. Så det her liksom, i hvert fall i tidlig kirkehistorie, så var det viktig for dem, de her tekstene. Og så kan vi jo si for oss som lever på en måte i Norge i 2026, så det jo, og vi kanskje på toppen av den her velstandspyramiden, så oppleves det jo både litt sånn her han er kanskje litt sånn her invaderende og hardt men kanskje det er liksom viktigere tekster enn noen gang i den situasjonen som vi er i.
3: Ja, jeg tror jo at bergpreken må fram og ut og fram det er jo det som er på en måte Jesu lære i ren form da, altså, så det, ja, så jeg tror nok den kanskje litt glemt, kanskje Luthers sammenhenger, for det har vært, ja, det jo noen lutherske teologer som har sagt, ja, dette kravet Jesus gir er så høyt at vi må bare se på nåden.
2: Ja,
3: og så har du annullert det, men det egentlig ikke sant luthersk, for det var ikke det Luther selv mente. Han mente jo det at kravet var for høyt, så det handler om korset, men han mente også at helliggjørelsen var helt nødvendig i del av en kristens liv, men det var med Guds nåde.
2: Ja, for en skal jo ha problemer med å holde tak i Jesu forkynnelse hvis radikalitet et problem. For det at så snart en blar opp på en eller annen plass og leser noe av Jesu forkynnelse, så ser en jo at han har en utrolig utfordrende stil i forkynnelsen, en fascinerende struktur, sånn som du er inne på her, Håvard, men først og fremst en enorm som brodd. Og jeg tenker jo også det, altså jeg husker en Oskar Skarsaune ga jo ut en bok for noen år siden som heter Bergprekenes Jesus. Har folkekirkene glemt ham? Var det
3: ja, stemmer det.
2: Tok ditt minne. Men jeg synes jo det er litt spennende, der han utfordrer veldig nettopp på det du sier her, over om å ta frem igjen bergprekene og den radikaliteten, den brodden som er der. For ellers kan det jo bli en veldig dvask nådefortynnelse, rett utsagt.
3: Og det er jo mange altså, ja, nyere teologer som sier mye om bergpreken, så Magnus Malm skriver jo mye om bergprekenen, på den på en måte mer, ja, hva jeg sier, skal jeg kalle det, den kontemplative tradisjonen, men så har du John Stott, som er veldig viktig i den evangeliske bevegelsen, han har jo jeg og bok om bergprekenen så veldig bra, så den har jo blitt holdt frem mye, må bare ikke, ja, bare holde den varm hele veien.
2: Ja, for det noe sånn ja. Stadig, altså, ja. Jeg tenker litt med tanke på den der titlen til Skarsøy, nå var det ikke så fryktelig lenge siden den bok kom, det er sikkert 10 år siden likevel.
3: Det er sikkert 10 år siden faktisk, ja, men ja.
2: Men uansett, så tror jeg det et stadig sånn fornyelsesarbeid som må skje at en vender tilbake til disse tekstene, for de er jo så allmenne, altså det der, det å samle seg skatter, det å liksom bygge opp velstand og rikdom, altså vi ser det i våre egne liv, den tendensen vi har til å holde tak i det, til å tenke at det er vår sikkerhet og trygghet, men vi ser det jo rundt oss overalt i en sånn kjendisstyrkende kultur også, der veldig ofte en omdreiningspunkt for hele kjendislivet er det at de har masse penger og velstand og eiendom og rikdom.
3: Jeg synes problemet er nesten å kvitte seg med skatter. Altså nå, for det tyder liksom ut med alle disse barnebostegene, det bare fylles opp etter å... Ja. Men det er ikke skatter da. Men det er jo materiell, ja. Og garasjen, det er ingen som kan ha bilen i garasjen lenger, sant? For det er så fullt. Så det er jo, ja.
2: Men jeg synes lærerne, altså, det er stadig vekk i Bibelen som møter han jo på det begrepet med hjertet. Altså det er veldig sånn altså det er liksom det samlet på en måte det som samlet sett har betydning for meg altså jeg synes det bare så utrolig det ser denne teksten er så kort men han sier så masse, det for at han har sånne uttrykk som ja, så sier veldig masse bare med et ord og det samme tenkte jeg litt på det med himmelen og samler litt skatter i himmelen så det er bare så interessant bare uttrykk himmelen, sant?
4: Ja, jeg leser bare at i Gjelsekirken så advarte de mot å investere i hus og jorda. De ble heller oppfordret til å investere i enker og farløse. Og det er jo en investering som er på en måte mer langsiktig enn pensjonsalder.
3: Mm.
4: Som vi har jo egentlig ikke noen garanti for at vi får nytt det en gang, liksom. Og det, ja... Så det har jo vært veldig fremme tidligere.
3: Ja, det er jo en sånn enorm kjærlighet, rett og slett. Så drev de, altså første kristne, det var en kraft der, vi ikke må miste.
4: Ja, og det, jeg tenkte på det stedet når vi snakket om det med at vi er liksom litt redd for å ta tak i det her, så er det jo han her Comer, som du har lest litt, han sier jo det, er vi blitt mer redd for å være gjerningsrettferdig enn for å gjøre synd? Han stiller det spørsmålet, og det er jo nesten et godt spørsmål i forhold til sånn som bergpreken, at vi er så redde for at vi skal stole på oss selv og gjøre noe, at vi på en måte ikke tør å gjøre det som vi egentlig blir bedt om.
2: Ja, men det er veldig tankevekkende, og det er jo verdt å trekke frem en som John Mark Comer også, så er liksom i en litt mer sånn moderne fremtoning klar å utfordre og sette fingeren på noen av disse her altså livsstilsvalgene vi tar da. Som jo fremdeles er av stor betydning for av og til frølig fromhet. Du brukte et uttrykk i stedet, var det sann fromhet eller ekte?
3: Ja, det sikkert, ja.
2: Og det tror jeg er så viktig å holde det opp, at det finnes jo en, altså for ofte blir ordet from bare brukt med litt sånn ironisk undertone, men fromhet er jo fremdeles aktuelt, bare det ikke er bare en ytre fromhet, men faktisk finnes det jo fremdeles i 2026 en ekte fromhet. Så denne teksten er egentlig ikke, ja, kanskje det appellerer til, kanskje? Eller ja. Sette oss på sporet?
4: Absolutt. Så hvis vi går inn i de her bildene nå, da, kan du begynne med det første. Skal ikke samle skatter på jorda. Hvor møll og mark ødelegger, og tyve bryter inn og stjel, men samler skatter i himmelen. Ja, det er hverken møll eller mark ødelegger, og tyve ikke bryter inn og stjeler. Ja, kanskje ikke så vanskelig å forstå.
3: Nei, men det en kan jo... Altså det med hjertet kan jo, altså for skatt, for der skatten din er vel også hjertet ditt være, og den er jo viktig å få med, så men ja, det er ikke så vanskelig egentlig å forstå dette, og det er vel det som er kanskje problemet. så det er jo, men det, egentlig så er det jo litt Jesus bare pusher oss inn i praksisen, test ut. Altså, ja, det er jo det, prøv dette, ikke tenk for mye over det, prøv det ut, ikke samle så mye skatter.
2: Det tror jeg er så viktig, og ikke tenk, ikke overtenk det, for det kan både bli sånn, og blir fanget i sånn fromhetskav, blir det bare sånn gjerningskristne, med et annet uttrykk enn bruker, sant? Eller det der med å investere, sant? Samle deg skatter i himmel, er det noe, hvis jeg gjør noe god, ja, er det bare for meg selv, for å sikre meg selv? Jeg tror all den der overtenkningen, bare legg den vekk, og heller tenk bare, ja, her er det en måte å leve på. Test ut.
3: Mm.
2: Ja.
4: Og så det jo, nå foregriper kanskje litt her, men, men når Jesus bruker mammon i denne teksten, så mammon det jo på en måte, jeg hørte en som sa at det jo på en måte navnet på økonomibilaget i de israelske avisen, liksom. Så det jo helt sånn en vanlig ord for penger og eiendom. Men her bruker Jesus nesten som en sånn, en makt. Og da blir det litt sånn en, det satt jeg jo tenkte litt på når jeg leste det denne gangen, at det går det an å samle uten å bli fanget av det?
3: Nei, det er jo vanskelig å si. De aller fleste nordmenn sitter jo mye gjeld, en er jo på en måte fanget i det. Altså i den gjelden en har, sant? Så en må jobbe, en må betale inn. En er jo lite fri egentlig i forhold til sin egen økonomi. Sånn egentlig hvis en ser på mange andre. Altså det er jo ingen andre som har så mye gjeld som nordmenn da.
2: Nei, sant.
3: Så,
2: og for mange blir det jo drømmen, altså hvis en tenker, drømmer du om hva lengter du ikke, sant? Så kan det bli litt sånn knyttet opp mot at det også er for meg, enten en har masse eller lite, sant? At det fort blir å bare være fri for gjeld, eller bare hatt mer penger eller mer rikdom. Så det er veldig sånn, en veldig sånn formativ kraft, og selvfølgelig jo det poenget du sier da, videre til meg ekstra godt ut, Mathias, så det ikke tjener både Gud og mammon med stor M da, i mammon, så det virker jo som en slags en kraft da, fremstilt som, som på en måte er motsats til, til Gud og virkelig her.
3: Men på samme tid så er det jo sånn, jeg tror jo vi kjenner oss igjen også. Det går ikke an å tjene begge to. Altså, hvis du skal gå for karriere, suksess, tjene masse penger, så vil du bli mer kald, du må bli hardere, du må dytte ned andre. For å, altså, det er jo, og en vet jo det også, at når en begynner, altså, at når en begynner å, altså, det er kraften i å hele tiden kjøpe og konsumere og sånn, det er jo akkurat så den dytter Gud ut av livet. Altså, selv om en kanskje ikke innser det, så er det faktisk det en gjør. Så det er ganske sånn rannsakende. På samme tid så er vi jo fanget i et system også, som vi trenger nåde til å se hvor vi skal gå, så vi skal ikke liksom grave oss for langt ned i synden.
2: Men er født i de vilkårene, sant? Er født i et sånn et samfunn, så det her, og der er visse vilkår her. Det er jo en sånn, hvis en tenker ut tanken, så er det litt sånn latterlig at en tenker, ja, men hvis jeg var født i slummen av en eller annen plass, hadde det vært lett å følge Jesus. Der er det jo noen helt bestemte utfordringer også. Så det er jo noe med å komme tilbake til at, ok, dette er vilkår, og hva gjør jeg ut av det fordringen står der? Og jeg tenker jo også at Jesus sier jo at det er, han advarer jo mot rikdom så mange plasser nettopp på grunn av det. Han treffer noe i oss som vi kjenner igjen. Ja, når han blir veldig på det kjøret, så er det ekstremt vanskelig å holde seg til Gud, og det er rundt oss overalt i kulturen vår, så jeg tror vi har noen ekstra utfordringer i et sånt rikt land.
4: Ja, og det, han kommer igjen, jeg er på å lese litt han for tiden, han har et annet bilde som jeg synes jeg liksom, kanskje kan hjelpe oss litt til å tenke annerledes. Han skriver liksom, er du en som satser på en bra CV, eller er du en som satser på et bra minneord? Og vi skriver litt minneord, så vi vet jo litt hvordan det foregår, men det er jo sånn, så får det ikke et minneord, liksom. Ja, og så jobbet han 5 år i den bedriften, og da hadde han jobbet 70 timer i uka og forsømt familien, så da fikk han en ny stilling der han fikk lov til å jobbe 80 timer i uka i den andre bedriften. Og den produserte plastskjeie til yoghurtbeger. Altså det er liksom sånn en... Hvis du liksom tar den der helt ut, så begynner vi liksom å se på hvordan vårt eget liv kan være formet, og hva vi på en måte bruker tid på, og i stedet for liksom, så var han nøye på at han var hjemme og brukte tid med ungene, fordi at det...
3: Ja, han bygde liksom en familie, han bygde et hjem, han bygde et nabolag, altså, men det er jo viktig, alle trenger jobb, sant? Ja. Vi trenger noe å leve av, og det er jo ikke alle som kan velge sin egen jobb, så noen må finne, altså en må finne der en kan få en lønn en skal ha. Altså. Men det er noe å gi seg selv, altså hvis, du, på en måte, hvis det blir skatten din da.
4: Da du liksom blir dratt inn i det og lever det her CV-livet, i stedet for å på en måte liksom snappe ut av det.
2: Ja, for jeg føler jo egentlig Bibelen heller ikke ser noe med forakt på arbeid, på et ærligt arbeid, men det er det det er. Når det får for stort spillerom, når det blir en ting i livet som du egentlig lar forme alt og sette andre ting til side for, så blir det også en mammon. Sant? Så det er et eller annet der med at ting skal ha sin rettmessige plass. Og det føler jeg jo denne teksten hjelper veldig med sorteringsarbeidet der da. Liksom back to basics.
3: Ja, jeg hørte en sånn historie, en, en så hadde jobb søkt opp i Equinor, kjempeflinke. Og så var den altså hadde han gått av med pensjon, og så var han inne og skulle holde bare en liten takketale til en annen som skulle gå av med pensjon. Og da har han sagt, ja, altså det som slåss meg etter jeg ble pensjonist, det jeg bruker fryktelig lite av det jeg brukte i arbeidslivet, i pensjonisttilværelsen. Altså, det var veldig lite overførbart. Mm. Og det også var jo litt sånn slående.
2: Mm.
3: Ja, altså, at her sitter en bruker så mye tid, altså det er jo så, altså vi alle bruker ofte veldig mye tid i arbeidslivet, men, av, men så er det liksom, når en er ute av arbeidslivet, så har en plutselig ikke bruk for noen ting, da må en bare en måte, altså da skal en hogge ved, og da skal man på dugnad, og da bruker en helt andre sider kanskje, ja. Enn det en er, og det er jo på en måte litt synd, for det en skulle jo gjerne kunne brukt ferdighetene sine, men det er jo litt sånn også at det, av og til så kan man kanskje bruke for mye krefter på ting som kanskje ikke har en så medmenneskelig verdi da. Jeg vet ikke.
2: Ja, det er jo litt det der med relasjoner, at det er jo det det ofte kjører, når vi snakker om minneord og sånt, noe, sant? At hva husker du et menneske for? Altså det, der er det så enormt. Det handler om relasjoner, og det handler om forholdet til andre, og det handler om altså det, det, liksom, det medmenneskelige evnen, og det er jo mye tettere knyttet opp til Guds forholdet også da. Så, så det der med skatterne i himmelen, hva de er, det står jo ikke spesifisert, men man aner det jo.
4: Ja, og det er de eldste kristne som er jo enkle og farløse, og ja. Så kan vi jo på en måte, det kan jo være litt utfordrende noen gang også, for liksom tenke, hvem er det i våres nabolag? For det er på en måte en viss, et visst velstandsnivå ofte. Problemet er jo kanskje mer liksom de her emosjonelle behovene, og ja, liksom, sosiale behovene, og
3: ja, men det er mye nød også. Sånn, og det var mange nye, nye landsmenn også, som jobber ekstremt hardt for å komme inn i samfunnet. Men det er ikke så mange åpne dører. Språk er vanskelig. Det er liksom... Ja, de er ofte i tro, så er jo bare helt sånn enorm. Altså, jeg har i hvert fall noen jeg snakker med, og det, jeg lærer så mye av det. Jeg føler jeg er så ordentlig fattig da, i forhold til mange av de.
2: Mm.
3: Fordi de har et så ekstremt sånn rikt trosliv. Så, ja.
2: Ja, og kanskje det er også i, på et helt sånn praktisk plan at jeg tenker mange ganger så er samtalene våre, hvordan ser de ut? Altså spør meg om jobb, spør meg om alt dette her, altså holdt seg hamsterhjulet som relaterer til det, eller ser vi djupere og kanskje fra et ord i salmene spør etter sjel og etter folk. Altså en trenger ikke gå så hardt til verksholdt, det på seg i norsk kontekst kan jo det av og til få litt piggende ut til folk, men våger man å se litt djupere og spørre ja, litt sånn, hvordan ting egentlig er, og hvordan det er med relasjoner, og gå inn i de tingene i livet som egentlig er det med å samle seg skatter i himmelen, så handler om de tingene. Jeg tror jeg vi kan veldig fort begynne der.
3: Mm. Så kan vi jo ta litt om det der nok, for der skatten din er vel også hjertet ditt være. Er det det som kommer frem i alle konfirmasjonstaler? Følg hjertet ditt, ikke sant? Det er jo sånn veldig sånn Disney, det er jo på en måte Disney sin follow your heart, sant? Ja. Altså det er jo i alle sanger, ja, jeg hører mye som Disney-sanger på her og der da, alle disse prinsessene og sånn, men det er jo veldig mye følg hjertet ditt, sant? Så vil alt gå bra. Da er liksom din skjebne vil fullendes i storhet og alt det der. Men det er jo ikke det Jesus sier. Han sier, for der skatten din er vel også hjertet ditt være. Så det er skatten din som styrer hjertet. Så hvis du har en dårlig skatt, så vil hjertet også bli dårligt. Ja. Mens hvis skatten din er god, så vil jo også hjertet på en måte bli sunt. Ja. Så, det
2: er liksom et navigasjonsverktøy utenfor seg selv. Hjertet er jo en ekstremt upålitelig retningsgiver, ja. Sånn sett.
3: Ja.
2: Og det er jo, som du sier, Håvard, det er et poeng, så veldig ofte forsvinner i populærkulturen.
4: Og da er vi kanskje inne på, liksom, men hvordan får man den skatten?
3: Ja.
4: Altså, for da kommer jo kanskje egentlig det med vilje inn, som en viktig greie. Og type, en kommentar som jeg leste, så når det står her om, ja, jeg vet ikke om det var her, men sånn, kjærlighet i Bibelen, for det er jo ofte mer vilje og handling enn vi er vant til å ilegge det.
3: Mm.
4: Og kanskje det også gjelder her hvis vi liksom ser at det der med tanken kanskje ser at det her er den viktigste skatten, så må vi også bruke vilje og handling for å følge den, og så vil følelsene følge etter.
3: Mm. Og her når det er snakket om hjertet også, er det ikke, altså, det er ikke bare det emosjonelle. I vår kultur så er ofte hjertet uttrykk for det emosjonelle, men her hjertet var hele livet, det var sjelen, og det var liksom hele livsretningen. alt på en måte. Altså, hvor styrer du livet ditt da? Mm. Ja. Så,
4: ja, og så avbryter jeg kanskje litt, men vi må si litt om det her med øyebildet også. Ja. Det er kanskje liksom det vanskeligste å forstå her.
3: Mm. Jeg vet i hvert fall i jødisk tradisjon, så var ofte liksom, hvis en hadde et klart øye, da, så var en gjestfri, en var gavmild, en så veldig velvillig, var raus med de en møtte, mens hadde en på en måte en mørkt øye, så var en på en måte, så det var en gjerrige, en ville ikke dele, en ville være misunnelige. Altså så i en jødisk på en måte samtid, så var det, ja, så hadde på en måte, det var en sånn viktig betydning i det daglige. Ja. Så har du en djupere mening også, med på en måte åndelig lys, et åndelig mørke. Så det er mange lag her, ja. Men også i det praktiske. Ja.
4: Men kanskje liksom det som uttrykkes er jo at du formes litt av den guden du har.
3: Mm.
4: Så hvis du har på en måte mammon som gud, pengene som gud, så vil du bli liksom kjip og misunnelig, og det liksom vil føre deg en del ting i livet ditt. Men hvis du har en si, gud, sånn som vi møter han i Bibelen, som, er, ja, som gir seg selv for andre, så vil det også... og som har gitt seg selv for oss, og så vil det også forme måten vi møter andre mennesker på.
2: Mm. Det litt sånn der, jeg synes også det bildet med øyet litt vanskelig her. Det liksom akkurat som det litt mer sånn abstrakte, går litt over i noe veldig sånn fysisk, kroppen, sant? Det er fylt av lys eller mørke og sånt. Og, men det litt sånn, kanskje når jeg tenker litt på folk, altså i møte med mennesker, ikke sant? Og man påskudd eller avskudd på en måte også, i retningen, sant? Når man er klar for å ta inn andre og ja, ser klarere hva andre trenger og har behov for. Det er jo veldig ofte når en ikke bare er opptatt av sine egne planer og sine egne behov og det en selv trenger, bare for egen del. Så det er jo noen sånne litt hverdagslige måter å lytte seg inn på det her også.
3: Men jeg merker det. Det er jo veldig utfordrende, for en går jo i sine spor hver eneste dag. Sant? Og jeg tenker man kan gjøre mye i de sporene en går i alt. Men en er på en måte, det er jo veldig mye sånn, en har veldig mye kontroll over sin egen dag. Liksom. Det er ikke mye sånn, oi, der var det hvis det er et eller annet som skjedde nå, på en måte bare gjør jeg noe helt annet enn det som var planen. Mm. Det er jo veldig, i hvert fall i mitt liv, veldig lite sånn en avvike fra dagens plan. Så... Men jeg møter jo mye forskjellige folk jeg snakker med og sånn.
2: Men det er jo en invitasjon her virkelig til akkurat det som du sier, selv om det ikke er så lett blant, men det er bare å tenke over, har jeg litt rom til å stanse opp og til å se litt djupere og til å ta inn ting som dukker opp på min vei. Det er en viktig utfordring. Jeg er litt sånn, jeg er helt enig med deg, jeg føler jeg ofte går i et spor, men det der å ikke bare slå seg til ro med det, men la seg utfordre av det. Det føler jeg en stående invitasjon her.
4: Det, og jeg merker jo at hvis jeg får en sånn her type stilletid med Jesus jevnlig, så får jeg på en måte en hjelp til å snu tanken. Og uten det så havner jeg litt sånn her ubenhørlig inn i det her andre sporet som jeg trakket opp, føler jeg liksom av samfunnet rundt meg, om hvordan både vi skal prioritere tiden, og hvordan vi skal tenke, og hvordan vi skal... hva vi skal synes er viktig, og hva vi skal strekke oss etter.
2: Kan jeg dele en litt sånn barnslig tanke, kanskje? Altså, jeg kan tenke litt sånn kroppen fylt av lys eller mørke. Altså, jeg kjenner bare veldig på at jeg må ha tilført det lyset, da, og at veldig ofte så handler det om Bibel, om fellesskap og om bønn. Og det er jo de gamle kristne praksisene, de er utrolig slitesterke, og det er ofte da en kjenner at ja, nå har jeg noe mer å gå på her, altså det, jeg blir ikke bare opptatt av meg og mitt, og med et annet bibelsk uttrykk, sant? Ser ned, det er jo et sånn gammelt uttrykk i det hebraiske, at en ser ned på en måte i sinne eller i selvopptatthet, mens en evner mer å løfte blikk og se andre da, ved å få dette her tilført utenfra. Så, ja.
3: Men det tror jeg helt, altså bønnen og altså de der praksisene, altså de klassiske kristne vanene, jeg tror jo det er de som... så holde oss fast i dette, så liksom åpne lyset da. Det gjør at en kan se Jesus. Så det er jo der det ligger, og det er jo det som er på en måte det evangeliske friheten i dette også. Så det kan fort bli at en føler seg fanget, men i Jesus så har vi jo en evangelisk frihet, og den skal jo altså den lyser opp dagene sånn at vi kan se folk som trenger det, altså at han vi kan gå uferdig og lagt gjerninger da.
2: Mm. Også når det gjelder frihet og sånt, så kan en jo tenke sånn, uff ja, skal det være en sånn, igjen tilbake til det uttrykk gjerningskristen, skal liksom være på den møllen, men det den der realismen her, og det vel noe vi kjenner igjen nok, at det, Gud eller mammon, altså det vel ofte litt sånn, det noen altså, det vel Bob Dylan som har sagt, you gotta serve somebody, at det litt sånn et livsvilkår, at du havner ofte i en eller annen tjeneste, og der må du bare være litt bevisst og ta, sånn som vi var inne på tidligere her, ta noen valg, og jævnlig bare overgi seg til han som fyller oss med lys da.
4: Ja, det ser tida går. Mm. Vi bør egentlig gi oss nå. Mm. Så jeg tror bare det er litt sånn brått, så et strek der, og sier tusen takk for oss, og så håper jeg dere sitter igjen med noe godt.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
5: Jesus spådde deg ikke enda maler.

jævlig tega sin oldas. Noe lappis. Noe do lappis. Det er ikke at darbars ål mot alle lepper og for orsatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun ala, det sætter si beste jo godt. Hvis jeg må elengerde i øynene sin gaskas, det beste si øynene som må seg galge do dagt om jeg det er litt. Da skal mona en god vålega at jeg har ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nazareti. Da de utsa gav på gars Israelis, ja dere er så jorda lagt kjøtt. Maria, ja som er loppet ut av jorden mot hun snikker inn. Gjennommel er Josef. Da dere over dalle på Augustus med keiseren Roma gav på gis. Bidra seg gokte dohet jeg i dagsovdal. Gabriel Zerka Maria. Alle valer Maria. Da skal donle gavnen arm og ipp med lotte. Jeg gjør ikke. Da går jeg sakket etter jeg reger ditt bærene. Jeg nå går jeg bort og så namme Jesusen. Som går jeg sagt at ståre sen, jeg går ikke jo mot dem alle mot av bærene. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Jeg da så Eva elen, og da snu gå isid jeg er med. Ja, da gjør jeg Maria at de har laget ut og sagt det nå da på hovedet. Og jo ikke mener stang mer med salle edne og ætje. Engel møter i sodne at det er reget oss galgale ærelagene hvor båten er rett. Det går å dusje opp de nå da på hovedet. I Maria mener galgale mer med oss ætje. Imele sodåt og ætje. Jesus le lemas tjadat, sånn le ippmil. Maria romersins felt i imars stakkehovet, og det går Jesus sett i båtet meg og meg. Også var en av den dere, den ippmarsa. Just Jesus lyfter reger den semalakka går båt er at, vi lyfter sett den bestet min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte gå ved dakkehovet. Basse var en av galga båtet til Bajeli, i den alle mos av Fabmo, galga sorvannas til to Bajel. Basse var en av galga båtet til Bajeli, i den alle mos av Fabmo, galga sorvannas til to Bajel. Den ditt i galga maidat den basse, med hos regaid, går ikke jo ipp med verdenen. Maria med i Vålegatjet, altså, var ikke vel i evnegendan. Som didi at det ikke vil lukte, eller mykje ikke vedje med etter. Gertja, må ne herre barve ledje, sjad oss munje do datum gjelde. Dalle edde med etter, ja dalle dotter.

Odd Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien Mannen med arret av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Det er ingen som har skrevet om Selmer Salomonsen før. Derfor har jeg tenkt å fortelle litt om han. Jeg skal fortelle om alt det nifsa som han opplevde sommeren 1943. Den gangen det var krig i nesten hele verden. Men først skal jeg fortelle om det som hendte tirsdag den 9. april 1940, og om en grusomme hersker som gjorde mange stygge ting. Den grusomme herskeren, han hette Adolf Hitler. Han hadde sinte øyne og store nase, og under nasen hadde han en liten, svarte bart som var nesten firkantet. Noen kalte han for føreren, og han var virkelig en fører. Det var bare det at han førte folket sitt så galt, så galt. Føreren, Adolf Hitler, han hersket over Tyskland på den tiden da Øst-Tyskland og Vest-Tyskland var et eneste stort rike. Og det var et mektig rike, kan du tro. Tyskland hadde både krigsskip og bombefly og kanoner og tanks. Og det hadde massevis av soldater som hyllet føreren sin og ropte «Heil Hitler!». Da måtte vel Hitler være fornøyd, tror ikke du det? Han kunne jo leve rolig og trygt i det mektige landet sitt. Han kunne ikke ønske noe mer. Kunne han vel? Og jo, han kunne. Hitler var slett ikke fornøyd med å herske bare over Tyskland. Han ville herske over mange land. Et stort rike ville han ha. En gang sa han at han ville herske over hele verden, og kanskje han trodde at han skulle greie det også. Bare han var dristig nok og lure nok. Og det var han. Dristig og lure. Til å begynne med var han heldig også. For han greide virkelig å ta mange land. Nå etterpå vet vi jo at han greide å ta Norge også. Og jeg tror det kom av akkurat den tingen at han var så dristig og så lure. Hitler hadde bestemt at krigen mot Norge skulle begynne tirsdag den 9. april 1940. Og slik gikk det. Akkurat den dagen kom krigen til Norge. Krigen kom forresten ikke om dagen. Den kom tidlig om morgenen, så tidlig at det enda var natt. Kan du se hvor trygt nordmennene sever denne farlige natta? Landet ligger der så stille og mørkt, og vekkerklokkene tikker i små og store hus. Kan du se de store tyske krigsskipene? De glir forsiktig over norske grenser, ett og ett, og de kommer nærmere og nærmere. Nå slukker de lysene, så ingen skal oppdage hvor de er. De ligger som spøkelseskip der ute i nattemørket, mens de venter på morgenen. Og plutselig er det krig i Norge. Se på alle tyske soldaterne som myldrer frem ifra skipene. Se hvordan de regner ned fra himmelen i fallskjermer. Se på de store tyske bombeflyene og hør hvordan det smeller når bombene eksploderer. Ja, det var skudd og smell og ild og røyk, så som det kan være når krigen kommer. Og det var bleke ansikter bak tusen vindusruter i det lille landet Norge. Tyskerne, de var sterkere enn nordmennene. Ingen kunne gjøre noe med det. De tok flyplasser og festninger på et blunk. De tok stortingsbygningen og kringkastingen og slottet. De tok ikke kongen heldigvis. Han greide de ikke fange, ennå de visste at det var forferdelig viktig å gjøre akkurat det. Hitler hadde sagt at han ville ha kong Håkon levende. Han hadde mer bruk for en konge som var levende enn en konge som var død. Men han ville heller ha en død konge enn ingen konge. Det hadde han gitt beskjed om. Men den gangen fikk han ingen konge, hverken levende eller død, for kong Håkon hadde klart å stikke seg vekk. Tidlig om morgenen reiste han ifra Oslo sammen med kronprinsen og kronprinsessa og de tre ungene deres. Kronprinsessa
og prinsebarna, de flykta til Sverige. Men kongen og kronprinsen, de ble igjen i Norge, så lenge nordmennene klarte å kjempe mot tyskerne. Tyskerne lette til kongen hele tiden, men de fikk ikke tak i han, for han flytta fra den ene plassen til den andre. Nordmennene forsvarte landet sitt så godt som de kunne. De kjempet så tappert, de stakkars nordmennene. Likevel måtte de gi seg. Den 7. juni 1940 hadde tyskerne tatt hele Norge. Da gikk kongen og kronprinsen ombord i en engelsk krysser, det er en båt, som hadde lurt seg inn til Tromsø. Og på den måten kom de seg over til England. Kongen skulle ikke se landet sitt igjen før den 7. juni 1945. Da hadde tyskerne tapt krigen ut i verden. Hitler var død, og Norge var blitt et fritt land. Men jeg skal ikke fortelle om det som hendte den 7. juni 1945, for den dagen var ennå ikke kommet i Selmer Salomonsens liv.

onsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3-4. Apostelen bruker dette billedspråket for å belyse denne saken og gjøre den klar for oss. Med disse ordene vil han minne oss om, og stille rett framfor øynene våre, det Kristus har gjort for oss, og det han har gitt oss. Tenk litt tilbake, vil han si, på hva det var som gjorde dere til kristne. Dere ble jo døpt til Kristus. Men vet dere nå egentlig hvorfor og til hva dere ble døpt? Vet dere hva det betyr, at dere ble senket ned under vann, slik at det slo sammen over dere? Det betyr ikke bare at dere ble vasket og renset på sjelen ved syndenes forlatelse, men også at deres kjød og blod ble dømt og overgitt til døden. Derfor skal det druknes fullstendig, slik at deres liv på jorden heretter skal være en vedvarende død, bort fra synden. Deres dåp er altså ikke noe annet enn en nådig avliving, der synden i dere blir druknet. Det skjer for at dere skal kunne bli under nåden, og ikke gå til grunne under Guds vrede over synden. Når du derfor lar deg døpe, så overgir du deg til din kjære Guds nådige drukning og barmhjertige avliving. Da sier du, drukn og drep meg, kjære Herre, for heretter vil jeg gjerne være død fra synden, sammen med din sønn, slik at jeg også kan leve med ham på grunn av nåden. Ved sin død har Kristus betalt for våre synder, og dermed tatt dem bort, siden de ikke har noen makt over ham eller rett til ham, har hans død vært en avliving av synden. For hans døds skyld har vi syndenes forlatelse. Den samme kraften gjør at også vi dør bort fra synden. Siden vi er døpt til Kristus, kan synden ikke fordømme oss, for det er gjennom dåpen han gir oss sin kraft og virker i oss. Paulus sier videre at vi ikke bare er døpt til hans død, men at vi også er begravd med ham til døden. For ved sin død har han tatt våre synder med seg i graven og begravd dem fullstendig. Synden skal derfor være helt utslettet og begravd hos dem som ved dåpen er i Kristus. På grunn av hans oppstandelse skal vi leve et annet liv nå, for i troen har vi seier over synden og døden, og en evig rettferdighet og et evig liv. Siden vi har fått alt dette i dåpen, må også følgen være at vi ikke mer lever i synden. Vi skal alltid kvele og drepe den, for at den ikke skal ha noe liv eller noen kraft i oss. For det at Kristus selv måtte dø for synden, er et bevis på Guds alvorlige vrede over den. Og ettersom synden måtte avlives ved hans eget legeme og legges i graven, så har Gud dermed vist at han ikke vil at synden skal leve i oss. Kristus og dåpen er derfor gitt oss, for at synden skal druknes og begraves også i vårt legeme. Landsta nummer 488, vers 1 og 2.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

I dag kjenner jeg det kribler litt i kroppen. Vi skal i gang med en ny serie som vi har kalt Skjulte skatter. Kanskje kunne vi like gjerne ha kalt serien Skatter på glemte steder eller Skatter på gjemte steder. Og disse gjemte eller glemte stedene, om du vil, de refererer seg til noen av bøkene i den eldste delen av Bibelen, kongebøkene og krønikebøkene i Det gamle testamentet. Jeg hørte en person en gang som kalte disse bøkene for gryteskapet i Det gamle testamentet. Et gryteskap er kanskje ikke det mest interessante skapet i et hus eller på et kjøkken, men du verden hvor nyttig det er med gryter når du skal lage mat, og du verden hvor mye godt en kokk kan trylle fram fra slike gryter, og så godt det smaker når maten blir servert på en fin måte. Jeg tror det er mange som synes Det gamle testamentet, og kanskje i særdeleshet kongebøkene og krønikebøkene, virker både kjedelige og uinteressante, omtrent som gryteskapet på kjøkkenet. Dette er bøker, tenker folk, som bare snakker om merkelige personer og vanskelige navn, om lange etterlister og om stedsnavn som er bortimot umulig å uttale. Går det virkelig an å finne noe her, som en kan ha glede av og nytte av i det praktiske livet? Men det er altså hit vi skal, til kongebøkene og til krønikebøkene i Det gamle testamentet. Det er hit jeg har lyst til å ta deg med, når vi nå skal begynne å lete etter skjulte skatter. Disse skjulte skattene, det handler altså om ting som ligger gjemt i dette gryteskapet. Ting som de aller fleste mennesker aldri har hatt tid til, eller ro til, virkelig å oppdage. Jeg har forresten følelsen av at bildet av gryteskapet på kjøkkenet egentlig ikke passer så godt. Kanskje hadde det passet bedre å beskrive Det gamle testamentet som en fjellkjede med gull, og kongebøkene og krønikebøkene som noen av gullårene som ligger nede i dette fjellet. Å lete etter skjulte skatter er dermed å være gullgraver. Altså, vi graver etter gull. Det er funnet gull. Det er mengder av gull i disse fjellene. Slik lød gledesmeldingen som kom fra California i 1849. Og meldingen spredte seg som ild i tørt gress utover hele Amerika. Det store gullrushet var i gang. Jeg tror dette også vil bli ditt utrop, om du blir med og leter etter skjulte skatter i Det gamle testamentet. Det er gull, det er mengder av gull i disse bøkene. Skjulte skatter. Dette handler altså om den rikdom som Gud har lagt ned i selve Bibelen. Dette er den rikeste gullforekomsten som finnes i verden. Og her i disse to kongebøkene og i de to krønikebøkene, finner vi noen av de verdifulle gullårene. Før vi nå går til Det gamle testamentet, har jeg imidlertid lyst til å vise deg et vers fra Det nye testamentet. Romerbrevet, kapittel 15 og vers 4. Det er et flott vers å ta fram når vi nå skal bevege oss inn i Det gamle testamentet. For her snakker Paulus om hvor verdifulle disse gamle bøkene er. Og det han sier, gjelder selvsagt også kongebøkene og krønikebøkene. Det er vel sånn med oss at skal vi først lete etter noe godt i Det gamle testamentet, så slår vi gjerne opp i Salmenes bok, eller kanskje i profeten Jesajas bok. Av og til prøver vi Første Mosebok eller gjerne Josvas bok, men altfor sjelden åpner vi de andre bøkene i Det gamle testamentet, og aldri omtrent kongebøker eller krønikebøker. Men hør nå hva Paulus sier i Romerbrevet 15 og vers 4. Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Her synes jeg Paulus ordlegger seg så fint. Alt som før er skrevet, sier han. På Paulus' tid fantes det ingen ferdig bibel,
slik du og jeg har det i dag. Bare ganske få av bøkene i Det nye testamentet var ferdige. Noen var i ferd med å bli skrevet, men de fleste var enda ikke påbegynt. Det gjelder for eksempel de fire evangeliene vi har i Bibelen. Gud var ikke kommet så langt enda. Derfor kan vi med sikkerhet vite hva Paulus tenker på når han bruker disse ordene «alt som før er skrevet». Dette handler om de bøkene som var skrevet og som var samlet da Paulus kom inn på arenaen, nemlig Det gamle testamentet, inkludert kongebøker og krønikebøker. Alt, uten unntak, som før er skrevet, inneholder slike skjulte skatter, slike flotte sannheter, sier Paulus. De ligger bare her og venter på oss at vi skal oppdage dem. I disse skriftene finner vi både håp, tålmodighet og trøst, sier Paulus. Det betyr at Gud vil gi oss oppmuntring, oppbyggelse og inspirasjon, veiledning, trøst og hjelp gjennom disse skriftene. Det er sikkert lettere å forstå at vi kan bli oppmuntret og oppbygd i Salmenes bok, eller av lyse og trøstefulle ord i Jesaja-boka. Og det er vel disse bøkene vi også siterer fra da, når det er vi selv som skal prøve å gi noe godt til andre. Alt for sjeldent besøker vi disse gamle og nedstøva bøkene som vi her snakker om, kongebøkene og krønikebøkene. Men nå er det hit vi skal, i dagene og ukene framover. Skal vi ikke bare sette i gang? Begi oss ut på reise. Gjøre som gullgraverne gjorde. Prøv å lete etter skjulte skatter. Jeg tror det kan være både nyttig og nødvendig at vi da først sier til hverandre, en reise som dette vil koste både tid og krefter. Det krever en viss motivasjon, og reisen må selvsagt forberedes. Alle som er ute på reise, enten i arbeid eller på fritid, vet at det å reise kan koste krefter. Det er det samme enten du skal ut på sjøen, innover vidda eller høyt opp i fjellet. Litt innsats må til, av og til også en viss disiplin. Og mange ganger både svette og strev. Men det er en nødvendighet om vi skal klare å nå målet for reisa. Den som har vært på fjelltur, vet også at den minst interessante biten kanskje har med forberedelsesarbeidet å gjøre. Du trenger jo en del utstyr, og må ha med deg utstyrsliste og gå til et eller annet sted for å handle. Her finner du sikkert det meste av det du trenger, men kanskje ikke alt. Dermed må du inn i en ny butikk og kanskje enda en, før du til slutt har alt det du trenger. Først nå kan du dra av sted. Til sted du lenge har gledet deg til å besøke. Men når du nå først står på fjelltoppen og nyter den fantastiske utsikten som du har gledet deg til å få oppleve, da glemmer du forberedelsesarbeid og trivielle ting, alt det du måtte gjennom på forhånd. Utsikten, den var bare verdt prisen. Det er slik vi også må gjøre det. Med tanke på den reisen vi nå har foran oss, vi må begynne med et slags forberedelsesarbeid. Det kan kreve litt tankevirksomhet, en viss konsentrasjon kanskje, men ikke hoppe over denne første biten av bibelundervisninga. For du vil etter hvert oppdage at det er et ganske viktig grunnlag vi prøver å legge nå, og at det er et arbeid som er verdt prisen. Vi skal samle litt fakta, orientere oss litt i terrenget kanskje, og prøve å få en viss oversikt over det området som kongebøkene og krønikebøkene tar oss med inn i. Aller først, kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen har med jødenes historie å gjøre. Nå vet jeg at det er ikke alle som liker historie. Noen fordrar ikke historie i det hele tatt. Hvis du har det slik, kan det vel være at du ikke setter veldig stor pris på det som nå kommer.
Det handler nemlig om noe av den historiske bakgrunnen for kongebøkene og krønikebøkene. Men det er viktig at vi får oversikt. I disse gamle bøkene beskrives viktige hendelser, betydningsfulle personer og en del dramatiske situasjoner. Og alt sammen handler om jødefolkets historie. Kanskje vi også skal si, denne delen av jødenes historie er kanskje en av de aller mørkeste som israelsfolket i det hele tatt har gjennomlevd. Så det er ikke bare lyse ting, det er også mørke og kompliserte ting vi vil møte. Jeg tror andre krønikebok 7 kan være et bra sted å ta utgangspunktet, når vi nå skal begi oss ut på reise. Hvis du har en bibel foran deg, kan det jo være fint at du finner fram til det kapitlet. Andre krønikebok 7. Andre krønikebok er den boka som avslutter Det gamle testamentet, i den formen som jødefolket fremdeles leser Gamle testamentet. Andre krønikebok sto helt til slutt også i den bibelen Jesus brukte. Senere så har rekkefølgen på skriftene i Det gamle testamentet blitt en god del forandret. Og i alle bibler i verden utenom denne jødiske, også i de norske biblene som vi har tilgjengelige, der avsluttes Det gamle testamentet med en profet, Malakias. Men for jødene var dette altså annerledes. Andre krønikebok kom til slutt. Og det er den boka vi finner fram nå. Andre krønikebok 7. Jeg tror vi skal lese noen av versene der. Prøv å følge nøye med i det som blir lest. Det er Gud som i dette kapitlet taler til den unge kongen, Salomo. Vi leser fra vers 12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette sted til et offersted for meg. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber, og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Og så 19. Men hvis dere vender dere bort, og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land, som jeg har gitt dem. Og dette hus som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Fordi de forlot Herren sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem, derfor har han ført all denne ulykken over dem. Dette er profetiske ord, kanskje ikke helt enkle å få tak i, men viktige ord. Det gikk nemlig nøyaktig som Gud hadde sagt. I stedet for å omvende seg, ydmyge seg, i stedet for å be, søke Guds ansikt, så vendte folket seg bort. De forlot de lovene og de bud Herren hadde gitt dem, og tjente i stedet andre guder, avgudene. Resultatet ble at en forferdelig borgerkrig brøt ut i Israel. Denne borgerkrigen kom kort tid etter at Salomo var død. Da hadde folket gjort nøyaktig det Gud hadde advart dem imot. Israel hadde vært et sterkt kongedømme, både så lenge Saul og David og til slutt Salomo hadde regjert som konge. Men etter Salomos død ble riket delt i to deler, i to langt svakere kongedømmer. Slik skulle situasjonen nå bli i hundrevis av år fremover. Og til slutt endte begge disse rikene, hver på sin måte, opp i fangenskap under hedenske nasjoner. Derfor er historien vi har foran oss i disse bøkene, historien om de to kongedømmene.
om de to rikene som til slutt ble invadert, plyndret, historien om folket som ble ført i fangenskap. Så går vi, tror jeg, til første kongebok 11 og 12, og stopper også litt der. Se på det siste verset i første kongebok 11, vers 43. «Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.» Vi skal se nærmere på Rehabeams liv i et senere program. Her skal vi bare merke oss selve navnet. Salomos sønn, som ble konge etter faren, het Rehabeam. Straks denne Rehabeam overtok kongemakten, var det tydelige tegn å se på at kongedømmet var svekket. Og Rehabeams liv blir et liv i nedoverbakke. Til slutt faller alt i grus. Kongedømmet blir svakere og svakere, nøyaktig slik profetene hadde advart mot, og borgerkrigen bryter ut. Resultatet ble et delt kongedømme. Og så i første kongebok 12, der fortelles det at en mann ved navn Jeroboam samlet 10 av Israels 12 stammer i nord, og brøt ut av denne Rehabeams kongedømme. Se nå på vers 17 og vers 19. «Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer, som fikk Rehabeam til konge. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dagen.» Prøv om du kan huske dette. Da kongedømmet ble delt etter Salomos død, regjerte Salomos sønn, Rehabeam, over det sørlige riket. Og Jeroboam, en dyktig leder, han ble konge over riket i nord. Alt dette skjedde i år 922. Det sørlige riket blir i kongebøkene og i krønikebøkene kalt for Juda. Hovedstaden i dette riket, det var fortsatt Jerusalem. Det nordlige riket blir imidlertid kalt for Israel, noen få ganger også Efraim, og hovedstaden her i Nordriket, det skulle bli Samaria. Hvis vi ikke har det der klart for oss, Juda i sør, Israel i nord, vil det være vanskelig å følge med på de forskjellige historiene i kongebøkene og krønikebøkene. Som du snart vil oppdage, skjer det nemlig ofte at et kapittel i en av disse bøkene starter med å fortelle om en konge som regjerte over Juda. Juda, da vet du altså at dette handler om Sørriket. Litt senere i det samme kapittelet blir det så snakk om en annen konge som regjerte i Israel. Israel, da vet du at dette handler om Nordriket. Akkurat på denne måten er historien ofte vevd inn i hverandre, og det gjelder historiene både i kongebøkene og i krønikebøkene i Bibelen. Hva skjedde så med disse to rikene, Nordriket Israel og Sørriket Juda? Hva skjedde i disse mørke og etter hvert vanskelige dagene? Som nevnt, ble det altså borgerkrig. Ikke én gang, men gang på gang. Og er det noe som kan virke ødeleggende på et land og på et folk, så må det være borgerkrig. Prøv å tenk deg to tog og to store lokomotiver som beveger seg mot hverandre på samme skinnegangen. Vi har opplevd noen katastrofer i Norge forårsaka nettopp av det. På ett eller annet tidspunkt smeller det. Og virkningene etter en sånn togkollisjon, de er bare katastrofale. Både i Sørriket Juda og i Nordriket Israel kom smellet. Og det smalt skikkelig. Det gikk noen få hundre år, men da kollisjonen kom, var virkningene
katastrofale. Det første smellet rammet Israel, Nordrike. Nemlig da assyrerne, den ledende verdensnasjonen på den tida, invaderte Israel. Året var 722. Det andre smellet, det kom i Juda, i Sørriket, da babylonerne inntok landet og førte bort store deler av folket. Da var året 586. Historien vi har foran oss her i kongebøkene og krønikebøkene forteller om hva som skjedde i disse folkene før disse to smellene kom. Jeg tror kanskje det nok historie for i dag. Men det altså i dette terrenget vi skal bevege oss, for om mulig å finne skjulte skatter. Og du kan være ganske sikker, vi har noe fint i vente. Jeg tror Salomo selv skal få det siste ordet i dag. Hør på den flotte beskrivelsen han gir av de skattene vi på leiting etter. I ordspråkene 3, 13-15, der sier han: «Salig det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand, for det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.» Skjulte skatter? Nei, det ikke småtteri, det vi har i vente.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, onsdag 15. juli 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotta og lykketallet 33 har kommet opp i 69.000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med hvem spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 50, 5-0. Sekstini. Femten, 1-5. Seks, enkel seks. 43, 4-3. 60, 6-0. 68, 6-8. 63, 6-3. 77, dobbelt 7. 57, 5-7. 41, 4-1. 21, 2-1. 9, enkel 9. 4, enkel 4. 89, 8-9.

0: 53. 53 er det siste oppløste tallet. Er det andre som har bingo på 53, eller et tall som blir lest opp før 53, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 53. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til for å få sekundene til å gå. Bingo på det siste oppløste tallet, 53. To rekke, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 35, 35. Trettito, trettito, 76, 76, 79, 79, 19, 19. Fem, enkel fem. Trettifire, tre fire. Femtito, fem to. 37, 37. 70, 70. 47, 47. 87, 87. 55, dobbelt 5. 71, 71. 16, 1, 6. 64, 6, 4. 51, 5, 1. 28, 2, 8. 8, enkel 8. 54, 5, 4. 88, dobbelt 8. 65, 65. 46, 46. 48, 48.
0: 2 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 46.
0: De som har bingo på 48 trenger ikke å ringe inn. 48 kom etter 46. Navnet det er?
2: Synnøve Olsen.
0: Bongnummeret?
2: 10 650.

0: 54.
1: 2654. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
2: 46.
1: Navnet det er?
2: Renate Bivar.
1: Bongnummeret?
2: 33464.
1: 33464. To stykker fikk bingo på 46. Etter 46 kom 48. De som har bingo på 48 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 46, eller et tall som blir lest opp før 46, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 46. Etter 46 kom 48. Tre rekken, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 78, 78. Ti, en, null. Tretti, tre, null. Femtiåtte, fem, åtte. 23, 2, 3. 73, 7, 3. 12, 1, 2. 1, enkel 1. 66, dobbelt 6. 36, 3, 6. 85, 85. 11, dobbelt 1. 3, enkel 3. 67, 67. 84, 84. 74, 74. 27, 27. 40, 4, 0.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 40.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 40. Navnet det er?
0: Eva Øyen.
1: Bognummeret?
0: 5240.
1: 5240. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
0: 3.
4: Bognummeret?
1: Det er et tall som blir lest opp før 40. Navnet det er?
5: Sunnøve Olsen.
1: Bongnummeret denne gangen?
5: Det er samme som vi ser. 10.654.
1: 10.654. Synøve kan vinne sin gevinst nummer to I kveld, fikk bingo på tre. Etter tre kom det fem tall, 67, 84, 74, 27 og 40. Har du bingo på ett av de fem tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på tre, eller et tall som blir lest opp før tre, ring oss med en eneste gang. Bingoen kom altså på tre, etter tre kom det fem tall, dem leser jeg ikke på nytt, strek er satt, og vi deler ut premien på 300 kroner.
4: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
3: 90, 9, 0. Tjue, to, null. Trettifem, tre, fem. Syttisyv, dobbelt syv. Seisen, en seks. Åttini, åtte ni. Førtien, fire en. Sekstisyv, seks syv. Førtifire, dobbel fire. Trettisyv, tre syv. Trettitre, dobbelt tre. Sekstifire, seks fire. Sekstiåtte, seks åtte. Tretti, tre null. Seksti, seks null. Åttifire, åtte fire. To, enkel to. Åttifem, åtte fem. Syttien, syv, en. Syttiåtte, syv, åtte.
1: En rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 71.
1: De som har bingo på 78 trenger ikke å ringe inn. 78 kom etter 71. Navnet det er?
2: Marte Samslet Seland.
1: Bongnummeret?
2: 5458.
1: 5458. Bingo-tallet var 71, etter 71 kom 78. Har du bingo på 78, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 71, etter 71 kom 78. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 71. Etter 71 kom 78. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie, 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det
3: 45, 45. Åttisju, åttisju, seksti-tre, seksti-tre, førti-seks, fire-seks, sekstiseks, dobbel-seks. Femtisju, femsju. Åttitre, åttetre. 12, 1, 2. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 88, dobbel 8. 55, dobbel 5. 5, enkel 5. 79, 79. 50, 50. 18, 1, 8. 3, enkel 3. 4, enkel 4. 42, 4, 2. 28, 2, 8. 25, 2, 5. 70, 7, 0.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 25.
1: Bingo på 25. Dem som har bingo på 70 trenger ikke å ringe inn. 70 kom etter 25. Navnet det
6: Stein Siversen.
1: Bongnummeret?
6: 5314.
1: 5314. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 28.
1: 28 kom før 25. Navnet det
7: Gunn-Marit Nilsen.
1: Bongnummeret?
7: 33601.
1: 33601. Bingo-tallet var 28. Etter 28 kom 25 og 70. De som har bingo på 25 eller 70 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28 eller et tall som blir lest opp før 28? Ring oss med en eneste gang. Bingotallet 28. Etter 28 kom 25 og 70. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 8. Enkel 8. Femtifire, fem fire. Femtiseks, fem seks. Syv, enkel syv. 73, 73. 58, 58. 47, 47. 14, 1, 4. 32, 3, 2. 31, 3, 1. 22, dobbelt 2. 82, 8, 2. 62, 6, 2. 34, 3, 4. 1, enkel 1. 49, 4, 9.
1: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
8: 34.
1: De som har bingo på 1 eller 49 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 34. Navnet det er?
8: Rennev Johansen.
1: Bongnummeret?
8: 138.
1: Bongnummer 138. Rønnaug fikk bingo på 34, etter 34 kom 1 og 49. Har du bingo på 1 eller 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss min eneste gang. Bingotallet var 34, etter 34 kom 1 og 49. Ingen flere ringer. Det er Rønnaug i Nordkapp som vinner premien på 400 kroner.
4: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
3: 83, 8, 3. 33, dobbelt 3. 58, 5, 8. 67, 6, 7. 47, 4, 7. 7, enkel 7. 19, 1, 9. 11, dobbelt 1. 34, 3, 4. 74, 7, 4. 27, 2, 7. 15, 1, 5. 55, dobbelt 5. 54, 5, 4. 29, 2, 9. 62, 6, 2. 14, 1, 4. 77, dobbelt 7. 22, dobbelt 2.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
9: 77.
1: De som har bingo på 22 trenger ikke å ringe inn. 22 kom etter 77. Navnet det er?
9: Ragnar Johansen på 49.10.
1: Og 10. Bingo-tallet var 77. Etter 77 kom 22. De som har bingo på 22 trenger som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77, eller et tall som blir lest opp før 77, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
10: Nei,
1: jeg skulle
10: bare høre om 14 er godt.
1: 14 er godt, ja.
10: Ja, den er grei. Takk,
1: takk. Jeg gjentar bingo-tallen. 77. Etter 77 kom 22. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut noen premie. Denne gangen 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 76, 76. 85, 85. 38, 38. 61, 61. 65, 65. To, enkel to. Seks, enkel seks. Førtiseks, fire seks. Tretten, en tre. Tjueseks, to seks. Åttifire, åtte fire. Sekstifire, seks fire. Trettito, tre to. Sekstiseks, dobbelt seks. Tolv, en, to. Åttiåtte, dobbelt åtte. Seisen, en, seks. Femtitre, fem tre. Trettisyv, tre syv. Førtitre, fire tre. 8, enkel 8. 75, 75. 50, 50.
1: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
11: 75.
1: De som har bingo på 50 trenger ikke å ringe inn. 50 kom etter 75. Navnet det er?
11: Ivar Stalde.
1: Bongnummeret?
11: 33704.
1: Bongnummeret? 33704. Bingo-tallet var 75. Etter 75 kom 50. Har du bingo på 50, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 75, eller et tall som blir lest opp før 75, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 75. Etter 75 kom 50. Det rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 17, 1, 7. 80, 8, 0. 79, 7, 9. 60, 6, 0. 86, 8, 6. 81, 81. Sekstitre, sekstre. Åttisyv, åttesyv. Tretti, tre null. Sekstiåtte, seks åtte. Førti, fire null. Førtiåtte, fire åtte. Trettiseks, tre seks. Trettien, tre en. En, enkel en. Femtien, fem en. Trettini, tre ni. Sekstini, seks ni.
1: Tre rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
12: Ikke 69.
13: Ring jo!
1: Hva tall er det bingo på?
13: Tallet før 69.
1: 39.
13: 39.
1: Vi satser på 39. Det kom før 69. Navnet det er?
13: Kjell Sandslett.
1: Bongnummeret?
13: 5463.
1: 5463. Bingo-tallet er 39. Etter 39 kom 69. Dem som har bingo på 69 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 39, eller et tall som blir lest opp før 39, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er 39. Etter 39 kom 69. Ingen flere ringer. Om noen få sekunder sender vi en ny fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 1000 deilige kroner.
4: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
3: 57, 57. 64, 64. 38, 38. 14, 1, 4. 22, dobbelt 2. 26, 2, 6. 61, 6, 1. 62, 6, 2. 7, enkel 7. 74, 74. Nitten, en ni. Syttini, syv ni. Trettitre, dobbelt tre. 66, dobbelt 6. 17, 1, 7. 1, enkel 1. 16, 1, 6. 36, 3, 6. 4, enkel 4. 31, 3, 1. 3, enkel 3. 2, enkel 2. 8, enkel 8.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: 3.
1: De som har bingo på 2 eller 8 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 3. Navnet det er?
8: Renne Bjørnsen.
1: Bongnummeret denne gangen?
8: 5436.
1: Og Rønnøg må følge med. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
14: På 3.
1: Navnet det er?
14: Svanne Pedersen.
1: Bongnummeret, Svannin?
14: 3876.
15: Bongnummeret, Svannin?
1: 3876. To stykker fikk bingo på 3, etter 3 kom 2 og 8. De som har bingo på 2 eller 8 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 3, eller et tall som blir lest opp før 3, ring oss med en eneste gang. To stykker fikk bingo på 3. Etter 3 kom 2 og 8. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 69, 69. 28, 28. 86, 86. 82, 82. 83, 83. 60, 60. 76, 76. Atten, en åtte. Syttiåtte, syv åtte. Femtifire, fem fire. Elve, dobbelt en. Syttien, syv en. Sekstiåtte, seks åtte. 80, 8, 0. 56, 5, 6. 40, 4, 0. 21, 2, 1. 63, 6, 3. 15, 1, 5.
1: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: 63.
1: De som har bingo på 15 trenger ikke å ringe inn. 15 kom etter 63. Navnet det er?
7: Oddny Johansen.
1: Bongnummeret?
7: 3900.
1: Bongnummer 3900. Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
0: 21.
1: Du har bingo på 21. Det er tallet før det 63. Navnet det er?
0: Toril Brynnelsen.
1: Bongnummeret?
0: Det er 33719.
1: 33719. Det er jo Toril som ligger best an til å vinne premien på 300 kroner. Hun fikk bingo på 21. Etter 21 kom det to tall, 63 og 15. De som har bingo på 63 eller 15 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på Toril sitt tall, 21, eller et tall som blir lest opp før 21, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 21. Etter 21 kom 63 og 15. Det rekker 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
3: 88, dobbelt 8. 42, 4, 2. 29, 2, 9. 5, enkel 5. 53, 53. 12, 1, 2. 47, 4, 7. 52, 5, 2. 84, 84. Syttisyv, dobbel syv. Syttito, syv to. Sekstifem, seks fem. 81, 81. 37, 37. 85, 85. 67, 67. 30, 30.
1: 3 rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
13: 30.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 30. Navnet det er?
13: Ragnhild Aronsen.
1: Bongnummeret?
13: 5381.
1: 5381. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 30. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 30. Det er noen sekunder igjen til vi sender kveldens siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 30. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til, det siste oppløste tallet, 30. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingo-premier. Lykketallet gikk ikke. Potta får en verdi på 72 000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Altså lykketallpotta har en verdi på 72 000 kroner på mandag. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinar Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
14: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Hejsan alle sammen, da sitter jeg klar her med noen musikksending her ifra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå det dansebandmusikk jeg skal spille til dere. Jeg skal starte i Norge denne gangen, og det gruppa Kontrast som kommer her med en sang som heter «Det regner og det regner».

Ole Ivars hørte vi her med Same Folkets Land. Skal fortsette videre med gruppa Nyanse. De kommer her med Ut på tur.

skal Stein Sivertsen fra Lagsang takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Jeg skal avslutte med Kurt Hagers. Han kommer med en melodi som heter Et sjømannsbrev. Derfor ønsker dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feil inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på veien mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer sitt mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Det er travle dager hos 7-Eleven Honningsvåg, der daglig leder Odd Jonsen mellom bedre respons enn forventet stor etterspørsel både fra lokalbefolkningen og turistene. Det har gått over all forventning. Vi er veldig fornøyde og takknemlige for at lokalbefolkningen kjøper mat, sier Odd Jonsen til Radio Nordkapp. Siden åpningen har butikken fått god mottakelse, spesielt blant fastboende som er viktige kunder gjennom hele året. I tillegg bidrar turistene til økt aktivitet. Hver dag man starter tidlig med produksjon av fersk mat og bakevarer før kundene strømmer på. Sortimentet er bredt med blant annet baguetter, burgere, pølser og ulike typer bakverk. Det er kommet flere sitteplasser både inne og ute, og det er mange kaffegjester i løpet av dagen. Samtidig er det travel hverdag for de ansatte med lange arbeidsdager i perioder. Nå er det også behov for flere medarbeidere, og Jonsen oppfordrer interessert å ta kontakt. Han mener erfaring fra butikkarbeid kan være nyttig for mange unge. Visit Nordkapp har lyst ut 2 deltidsstillinger i turistinformasjon Honningsvåg. Vil du være med på å skape gode opplevelser for besøkende til Nordkapp-regionen? Spørsmålet stiller Visit Nordkapp i utlysninga. Som turistvert er du i turistinformasjonens ansikt utad. Du møter besøkende med service, kunnskap og engasjement og bidrar til at gjestene får et godt førsteinntrykk og er best mulig opphold i Nordkapp, har Visit Nordkapp skrevet. Reiselivssjef Veronica Nesvik håper flere lar seg friste av deltidsjobben for destinasjon. Det er mulig å sende inn superrask søknad via internett.

0: Når Børvik Entertainment og Uteliv i Nordkapp arrangerer musikkbingo hos Nøden fredag, håper Børvik og Odd Arne Nilsen at mange sommeransatte møter opp. Musikkbingo er et av de mest populære arrangementene til Uteliv i Nordkapp de siste årene. Musikkbingo er artig, vri på klassisk bingo, fyller brettet ditt med både tall, sangtitler og artister. Når Andreas Børvik spiller en låt, krysser du av på brettet hvis du har den på lista. Førstemann til bingo vinner flott premie. Ingen musikkekspert er nødvendig, bare allsang, flaks og god stemning ifølge nettstedet til Uteliv i Nordkapp. Det er mange i Nordkapp denne måneden som har sommerjobb i reiselivsnæringen. Mange av personene med sommerjobb kommer utenbys fra og har aldri vært med på musikkbingo. Bingoen blir arrangert hos Nøden. Porsanger Fremskrittsparti stilte spørsmål til kommunen om Midt-Finnmark barnevern. Spørsmålene Fremskrittspartiet ønsket svar på var hvor mange saker Midt-Finnmark barnevern har liggende, eller hadde noe statsforvalteren de siste 12 månedene. Og Nett Haugli har svart på spørsmål om antall klagesaker til statsforvalteren i 2025 er 6, ifølge barnevernsleder Anette Haugli. I svaret ramser Haugli opp saker som har vært innom statsforvalteren. Sametinget gir tilskudd på 50 000 kroner til ungdomsfiske i Lebesby i kommunal regi. Målet med ungdomsfiske er å tilby ungdom i Lebesby mulighet til å delta i ungdomsfiskeordninga. Gjennom et lite innblikk i fiskerinæringa håper kommunen i samarbeid med fiskarlag å øke rekrutteringa til dette viktige yrket i kommunen. FRP vil bare norske statsborgere skal kunne stemme ved lokalvalg. Partiet varsler det og fremmer forslag om det i Stortinget til høsten, skriver VG. I dag kan utenlandske statsborgere som har vært folkeregistrert i Norge de siste 3 årene stemme ved lokalvalg. Ved stortingsvalget er det kun norske borgere som har stemmerett. Ved lokalvalget i 2023 hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Den største gruppa, vel 70 000, var fra Polen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Finnmark fylkeskommune ønsker nominasjoner av kandidater til Folkehelseprisen. Kjenner du en person, organisasjon, virksomhet eller et initiativ som har gjort en ekstraordinær innsats for folkehelsen i Finnmark? Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut Folkehelseprisen. I 2026 er prisen på 25 000 kroner. Prisen skal anerkjenne enkeltpersoner, frivillige, organisasjoner, offentlige virksomheter eller private aktører som bidrar til bedre helse, livskvalitet og levekår for innbyggerne i Finnmark. Fylkeskommunen ønsker forslag på kandidater som har bidratt positivt til endring for innbyggerne. Det kan være tiltak som fremmer psykisk helse, fysisk helse, gode oppvekstvilkår, sosial inkludering, rusforebygging eller andre folkehelseområder. Fristen for å foreslå kandidater er 1. september. Prisen blir delt ut i fylkestinget i desember. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Bris omkring sørvest. På kysten økende til vestlig stiv kuling. Forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skya eller delvis skya. Perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke indre strøk. Fredag. Sørvestlig eller vestlig. Liten kuling langs kysten. Minkende til vestlig frisk bris om formiddagen. Sent på kvelden, økende til sørvestlig liten kuling lengst vest. Først på fredagen delvis skya og perioder med regn. Fra om kvelden lettere skydekke.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt. @radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere.

0: Amsterdam. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi ta en tur innom 7-11 og snakke med Odd Johnsen om driften så langt etter reåpningen.
2: Ja, da jeg på 7-11, og Odd Johnsen, du stresser fryktelig her. Fortell litt hvordan du legger opp dagen fra om morgenen.
3: Ja, i dag litt spesielt siden fruen syk, så da må jeg stå litt ekstra på da. Men det begynner fra morgenen med laging av masse mat, ja, forskjellige mat. Det går straks en 2,5-3 timer bare å lage de produktene vi lager selv.
2: Betyr det, Odd, at du må være mange timer før du vrir om nøkkelen og slipper inn kundene?
3: Nei, vi åpner klokka 7, og da begynner vi å produsere. Så det er ikke så mye kunder på morgenen, så det går veldig greit.
2: Nå husker ikke jeg hvor lenge siden jeg intervjuet deg på åpningsdagen, men... Hvordan føler du det har gått med det her 7-11? For dere hadde jo veldig tro, og det var jo fullstendig kaos den dagen da vi åpnet.
3: Ja, det har gått over all forventning. Det blir veldig godt mottatt av spesielt lokalbefolkningen, og det er jo det som man skal leve av hele året. Så vi er veldig fornøyde med det, og er veldig takknemlige for at folk stiller opp og kjøper mat. Og... Så det har gått veldig bra, og ikke minst cruiseturister er det jo ganske mye ut av.
2: Men så er det, vi er så gammel, vi vokste opp, da var det gatekjøkken, det var kafé, det var kiosker, og så var det butikker. Hvor du skal plassere 7-11 for en som aldri har vært innom det?
3: Nei, skal vi plassere mellom kiosk og kafé, kanskje? En eller annen plass mellom der. Ja. Kan jo være kanskje en grei plass som plasserer, for vi har jo en del kaffegjester også her som sitter. Vi har fått mye mer sitteplasser, det er jo veldig bra. Ja.
2: Og så har du jo fått setteplasser på yttersiden og fått brandet 7-11 rundt hele lokalet her, men du har ikke ordnet noe godt vær. Jeg skulle sette meg her i sted på yttersiden og bare fryse ihjel.
3: Ja, nei, dessverre så har det vært litt dårlig vær de siste, og de benkene er vi veldig fornøyde med. Og ikke minst alle gjestene er veldig fornøyde med de benkene. Og spesielt når det er godt vær, som du sier.
2: Ja. Fortell litt om hva er det som er highlightsen? Hva er det du må lage mest av om morgenen, sånn du vet at det her kommer det til å gå mye av?
3: Nei, vi smører jo masse forskjellige. Bagels, focaccia, croissant. Det er jo masse burger da. Så har vi jo pølse også selvfølgelig. Det serverer jo en god del av enda. Selv om de har utvidet assortimentet, så går det mye pølse enda. Ja, da, ellers er det jo bakversk da. Boller, kanelboller. Wienerbrød, croissant, alt mulig.
2: Og så bruker jeg å rope når jeg kommer inn igjen i døra. Er det her de har verdens beste softies? Og da svarer du ja bestandig. Du må ordne bedre vær så det blir mer softies.
3: Det er det jeg må gjøre. Så jeg må bare be til værgudene at det kan bli noen knalldager frem igjen. Altså vi selger mye softies. Men vi selger mye softies uansett da. Men jeg vil selvfølgelig bli selt enda mer hvis vi får godt vær.
2: Og så snakket vi litt om det i sted, da vi åpnet. Det her med å få folk til å jobbe for deg. For du har vært her noen ganger, så har du vært så stresset, for da har du jo jobbet 12-15 timer når jeg har kommet om kvelden her.
3: 12-15? Det er jo en liten arbeidsdag.
2: Så er det noen som trenger sommerjobb? Skal de bare ta kontakt?
3: Ja, da, vi har jo søkt etter folk, så de bare har kontakt hvis de er interessert i jobb. Skal vi se på det?
2: Er det noen aldersgrenser? Må du være så gammel? Eller
3: nei, alt fra 16-17 oppover, så går det fint.
2: Ja, hva det gir det her å stå i butikk? Fortell oss som aldri har jobbet i butikk det her å møte folk.
3: Nei, jeg har jo bestandig likt å jobbe med folk, så det er jo det, kontakten med folk som er veldig fint. Altså. Jeg har bestandig elsket å jobbe med folk, så det største det er å få lov å prate med folk og være omgjengelig, rett og slett. Det er jo det som er tanken bak det her.
2: Og så er det bestandig sånn at det som man lærer som ungdom, det får man bruke for senere i livet. Så den erfaringen som man får her med å jobbe hos dere, den er gull verdt senere.
3: Ja, det vil jeg påstå det. At det kan være en bra springbrett videre i livet.
2: Ja. Men nå kommer det så mye kunder her at nå må ikke stoppe produksjonen. Ja.
3: Den er god. Vi snakkes.
1: Roger Albrektsen fra Lakselv er ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig i Finnmark. Denne gangen har han selv delt sine tanker.
4: Og det er jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner, som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at det treffer veldig mange.
5: Det her er Roger Albrigtsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka Ukjent norsk krigshistorie, hemmelige baser på svensk jord. Det er i midlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
4: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
5: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
4: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Det her var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtimes samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full gløtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
5: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka Jevna med jorda, som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrigtsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
6: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går utover sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst sånn som vi ser i Finnmark etter krigen. Og at han, Roger Albrigtsen, dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
5: Albrigtsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vittne.
4: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjelp flyktninger over grenser, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preget jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
1: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Forsker ved Nibu Svanov i Sør-Varanger, Per Erik Aspom, har funnet sine første multebær i år, også blåbær.
7: Ja, nå er bærsesongen i gang, i hvert fall når det gjelder multe og blåbær. Så i går spiste jeg de første multebærene og de første blåbærene. Det smakte godt.
8: Ja, det gjorde det. De var ordentlig modne.
7: De var modne, og på de områdene som jeg var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk.
8: Okay.
7: Så, ja.
8: Men i hvilke områder er det multa, eller finner man multa som er moden nok akkurat nå da?
7: Nei, de jeg fant det, de var i Pasvik. Så i Pasvik, men det er jo flere andre steder som det fortelles at multene begynner å holde på å bli modne. Så det at, og det er ganske bredt i fylket vårt egentlig, flere plasser.
8: Hvor uvanlig tidlig er dette her egentlig?
7: Da det 14. og 15. juli, midten av juli, og det litt tidlig, men det ikke veldig uvanlig. Altså første modne, eller aller tidligste, det faktisk 23. juni, så vi ikke der. Men det hører til de tidligere, så vanligvis jo måltene modne som omtrentlig i overgangen mellom juli og august.
8: Ok. Så vi har hatt det tidligere, men sånn sammenlignet. Ja, sammenlignet så er det tidligere. Men hva er grunnen da til at de her bare har kommet inn såpass tidlig?
7: Nei, modningen er jo en prosess med at blomstringen skjer, og så går det en periode etter at blomstringen er ferdig, mens kartene utvikler seg. Og det er en prosess hvor varmen bestemmer mye, og også det at det er nok nedbør. Så det er liksom viktig. Nok varme, men ikke for mye varme, og riktig mengde med nedbør, at sånn som nå når det regner omtrent annet hver dag, tredje hver dag, så er det fint for spesielt for moltene, men også for blåbæra.
8: Ja, og hvordan vil du sagt at det ser ut for årets blåbær og egentlig tyttebærsesong da, sånn totalt sett?
7: Nei, tyttebær er veldig interessante, for de holder på å blomstre endret mange plasser. De begynte for nesten 3 uker siden, var de første tyttebæra begynte å blomstre, men de har holdt på veldig lenge, og så det er også en sånn veldig rar ting som vi lurer på hva betyr det her sånn. Og det er en del plasser så er det blitt en del kart på tyttebæra, men ikke veldig mange på det, selv om det var en fantastisk blomstring. Så det var mange blomster per ris, for å si det sånn.
8: Ja.
7: Når det gjelder blåbæra, så er vi sånn litt under normalt med mengde her sånn. Vi er nede på 3-4-5 bær på riset. Normalt ville det være 10 på riset. I Troms så vi faktisk at det var mer enn 50 blomster på et ris, eller på per ris da, i gjennomsnitt, og det var fryktelig mye blomstring. Så det der er det veldig spennende å se hvordan den blomstringen ble suksess og til at det blir bær. Så det vi skal tilbake og se om en uke.
8: Ja,
7: eller to uker blir det til.
8: Ja. 2 uker, ja. Ja, ikke sant. Hvis det kommer et skikkelig fall nå i temperaturen, hvordan kommer det til å påvirke bæresesongen?
7: Hvis det ikke blir minusgrader da, ja. Som man kan være redd for, at vi får frost på indre deler av Finnmark, men også i Pasvik og sånt, så kan vi få frost nå de neste ukene, og da blir det ikke veldig mye bær ut av det. Men det at det blir kjøligere, det gjør at de bråmodnes ikke fullt så mye.
8: Okay.
7: Sånn at vi får litt mer tid på oss til å plukke bæra. Så det er faktisk en god ting at det ikke blir for varmt.
8: Ja,
7: okay. Og det, når det er 25 varmegrader, så er det ubehagelig å stå på myra og plukke.
8: Ja, det blir det jo. Vi må jo også innom et bær som kanskje blir litt oversett. Det her krøkebæret, eller krekling da, som man kaller det, er det noe håp for den i år?
7: Det har vært overraskende lite mange plasser, men så er det noen områder hvor det var bra med krøkebærkart, men har ikke full oversikt over fylket for all del. Men de plassene jeg har vært, så har det vært veldig variabelt også av de da.
8: Vi vet jo godt at du er god på bær, men blir det mye plukking på deg denne her bærsesongen?
7: Nei, det har jeg ikke tid til.
8: Det blir ikke det, da.
7: Det blir ikke mye. Det blir bare å observere i full fart mens jeg gjør andre prosjekter og oppdrag, og så blir det å spise litt i fart, da.
8: Ja, får jeg overlate bærplukkingen til noen andre?
7: Ja, jeg overlater det til de profesjonelle, som jeg pleier å si.
8: Ja, ikke sant.
1: Det sa Paul Erik Aspold i Nibio til programleder Matteo Dolba i NRK Finnmark. Patrick Berg fra Bodø har fått mange nye fans etter hans innsats i fotball-VM i USA. Onsdag kveld landet Patrick Berg i Bodø etter oppholdet. Hans Jakob Omli fra NRK Nordland møtte han på Bodø Lufthavn.
9: Jeg gratulerer med fantastisk mesterskap. Hvordan føles det å være tilbake i Bodø nå?
10: Det føles alltid godt å lande i Bodø, så det har vært fantastiske uker i USA og noe jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
9: Ja, tilbake til hverdagen i Bodø-Glimt, hvordan blir det?
10: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De har savnet mye, selv om det en fin gjeng på landslaget også, så det ingen tvil om jeg savnet dem, så det blir fint å komme på treningen i morgen.
9: Det jo et langt mesterskap i varme omgivelser og alt sånt. Hvordan føles kroppen etter det?
10: Den føles veldig fin, så den har fungert bra egentlig fra første stund vi samles, eller samlet oss med landslaget, så har jeg følt meg i bra form og vært klar til å spille og bidra, og det føler jeg at jeg har gjort på en bra måte, så forhåpentligvis skal det overgangen nå over til å spille på kunstgress, og så er det forhold til litt tidsforskjell og alt sånt, så jeg håper det skal gå kjapt.
9: Det har blitt mye oppmerksomhet rundt det, mange rykter og så videre rundt fremtiden i Bodø-Glimt. Hvordan ser du på det?
10: Nei, det tar jeg med veldig ro, altså. Så har det veldig fint i Bodø-Glimt, og det det som fokuset mitt nå, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg på kontrakt i Bodø-Glimt, så kommer det til å gi alt.
1: Det sa Patrick Berg til Hans Jakob Omlin, NRK Nordland. Fredag kveld har Bodø-Glimt sin neste kamp i Eliteserien hjemme på Aspmyra klokka 19.15 mot Fredrikstad. Så det klart for Bånd Drag, også de kommer til Skarsvåg morgengry.

0: Universitetet i Oslo har en podcastserie om sakprosa, og i dag snakker de om det her med beredskap, og at sakprosa og bøker kan være en beredskap for å bevare demokratiet.
1: Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt, sakprosa altså. Mitt navn Johan Tønneson. Jeg professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg Vetle Sjøli, relativt nyutklekket master i retorikk samme sted.
2: Takk for det, Johan. I dagens episode har vi latt oss inspirere av et begrep som dukker støtt og stadig opp i medier, nemlig beredskap. For 2026 beredskapsåret, eller totalforsvarsåret, som det så fint heter. I 2025 kom totalberedskapsmeldingen fra Justisdepartementet, som vektla, citat, motstandskraft og totalforsvar i situasjoner høyt i krisespektret, det vil si vår evne til å forebygge og håndtere sammensatte trusler, sikkerhetspolitisk krise, væpnet konflikt og i verste fall krig, citat slutt. Meldingen favner også bredere og tar for seg naturhendelser, ulykker og dataangrep. Alle innbyggerne i Norge har fått en pamfletten som beskriver hva som skal med i et beredskapslager. Så nå det mange som kjøper vanndunker, hermetikkmatt og primus for å kunne overleve noen dager uten strøm i tilfelle det verst tenkelig skulle skje. Et kjapt søk på ordet beredskap i bokhandlernes nettsider viser titler som «Den lille beredskapsboken», «I tilfelle dommedag», «Beredskapsøving og læring», «Beredskapskok i boka» og «Etterpåklok på forhånd». Men nå det ikke denne type beredskap vi interessert i her, det, Johan?
1: Nei, og jeg vel allerede introdusert som professor i sakprosa, og det et felt som i grunnen alltid har hatt tanken om at en viss type litteratur som etterrettelig og forholder seg til saker og ting på en nettopp etterrettelig måte, at det en slags samfunnsberedskap. En måte å holde samfunnet sammen på. Jeg har kalt det i sin tid for samfunnets lim og hukommelse. Men hvis vi så også føyer til demokrati, så var det det som vi skal snakke litt om i dag, da, om sakprosa, litterær sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Men da skynder jeg meg bare å rydde opp i en liten ting, og det dette med det store, store sakprosa-begrepet, som nå elever har lært om en del de siste 20 årene i hvert fall på skolen, det omfatter jo alt fra bruksanvisninger og skilt til da store leksika eller historieverk eller sånt. Og da foreslo jeg i sin tid en slags inndeling i to, mellom funksjonell sakprosa, som selvfølgelig ofte kan være dysfunksjonell, og litterær sakprosa, som det knyttet til det som på fint heter den litterære institusjonen, altså forlag, bibliotek, bokhandlere og alt det der.
2: Mm. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til dagens gjester. Jannicke Stensvåg Kaasa førsteamanuensis i nordisk litteratur her på Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet mye med litteraturformidling, undervist bibliotekarer, og hun bokhistoriker. Hun redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora, og hun har samarbeidet med Johan om sakprosaundervisning og sakprosaforskning. Så hun med andre ord en habil deltaker i en samtale om sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Den andre gjesten i studio Lars Åsmund Laird Iversen. Han førsteamanuensis i sosiologi på MF Vitenskapelig Høgskole her i Oslo. Han forsker på religion, nasjonal identitet, utdanning, demokrati og uenighetsfellesskap. Og grunnen til at du inviterte deg, Lars, jo fordi dere på MF i gang med et nytt masterprogram fra høsten som heter Demokratisk beredskap. Kan ikke du fortelle litt om det og din rolle i det?
3: Ja, det var jo et ønske fra oss på MF om å prøve å finne en måte å få undervist i noe som vi synes var viktig, som var samfunnsvitenskapelig og humanistisk, og som vi tror folk har interessert i, men hvor også vi som jobber kan få jobbe med noe vi både synes er faglig interessant, og som har litt dybde og heft, men som også har en retning, og som også har noe vi vil gjøre. Men det jeg liker med demokratisk beredskap-begrepet er at det er jo en retning at vi vil gjøre noe med demokratiet, men det har fortsatt masse plass for uenighet og ulike måter vi vil styrke demokratiet. Og under der så ligger det også kanskje en samfunnsanalyse som sier at det er en god del press på det demokratiet vi kjenner i dag. At det er noe som vi trenger beredskap for å styrke, for å forsvare, for å håndtere når ting blir vanskelig.
1: Noen av oss tenker sikkert at lærere på menighetsfakultetet, de utdanner først og fremst prester, ja. Så nå snakker om å få uenighetsfellesskap fra prekestolen. Er det det som liksom er outcome her?
3: Ja, jeg tror ikke denne masteren blir tatt av de som tar kantiolgraden vår. Så de er vel en, altså vi har jo utdannet lærere i 60 år. Men den samfunnsvitenskapelige delen av meg har vært aktiv i sånn 16-17 år. Sprunget ut av tradisjonene med å på en måte prøve å forstå samfunn og, ja, og eventuelt flerreligiøse og flerkulturelle samfunn. Men det er et humanistisk og samfunnsvitenskapelig, og ikke et nødvendigvis kirkelig orientert del av MF.
2: Ja, takk. Og vi, dagens episode, vil sentrere seg rundt noen hypoteser som vi kommer med her. Så kanskje du, Johan, kan forklare kort om disse hypotesene. Og så går vi gjennom dem en etter en.
1: Jo, det gjør jeg med glede. Og da bare forteller jeg så vidt at bakgrunnen var at vi hadde en første samtale hvor vi begynte liksom å lure på en påstand om at litterær sakprosa var godt demokratisk beredskapsutstyr. Er det bare noe som jeg for eksempel fremmer fordi at jeg har sakprosa i stillingsbeskrivelsen min? Og så er det liksom bare en slags ego-ting, at alle mulig skal kunne si at deres virksomhet er viktig for beredskapen. Så jeg begynte å tvile da. Og da tenkte jeg, nå skal jeg samle meg, og så lage noen sånne teser, som jeg kalte det, også hypoteser, fordi at det kan hende noe i samtalens gang at dere får slått dem ned. Så det samlet jeg da under tre overskrifter. Og aller først skal jeg si at den litterære sakprosa som vi snakker om i dag, det er ikke sånn møkkasakprosa, som det også finnes en god del av. Jeg sitter for eksempel nå og leser en del norsk true crime, og der er det mye rart. Men det er god litterært sett god sakprosa, og også faglig sett god sakprosa. Det er liksom premisse, da. Og det er jo, når jeg ler litt, så er det fordi at sånne kvaliteter er det jo alltid diskusjon om. Vel, disse tesene, de har jeg delt i tre overskrifter. Og da har jeg gått tilbake til Aristoteles, og i en podcast så må det vel være lov til å fortelle litt vits, og dere kjenner sikkert studenten fra Exfil, som skulle skrive sin besvarelse, og han skrev at allerede Aristoteles ble født i Aten, og så, ja, han oppfattet altså at fornavnet til Aristoteles var allerede, ettersom han ikke hadde gjort annet enn å høre på forelesningen. Dette fortalte jeg til en Exfil-lærer, og han sa at jeg har opplevd noe enda verre. En av studentene mine skrev nylig, Aristoteles. Men altså, Aristoteles, han har mange sånne triader i retorikken, etos, logos og patos, som nå de fleste kjenner til. Men han har også en veldig fin triade som er slik. Tekne, det er noe som har med håndverk å gjøre, med teknikk. Det ligger liksom i ordet, og det materielle. Og så er det episteme, som har med kunnskap å gjøre, og systematisering, alt slikt. Og så er det phronesis, som ofte også knyttes til kunnskap, men som jeg synes er mye bedre, og jeg synes at Aristoteles kan lese sånn, knyttes til klokskap, til en slags visdom, til en slags både praktisk og teoretisk ervervet visdom, da. Så altså, tekne, episteme og phronesis. Så jeg har delt opp disse tesene etter disse gamle inndelingene. Og det første, det gjelder altså da bokas tekne etos, og der kom et ord til, etos, altså det som, så å si, bærer den fram og gir den troverdighet. Så første påstanden min at den håndfaste boka, og nå snakker jeg egentlig faktisk om papirboka, den håndfaste boka, altså den du kan holde mellom hendene, den den kompakte kjernen i lange kommunikasjonskjeder. Og bare et eksempel. Jeg har nylig publisert en artikkel hvor vi har sett på Inga Strømkes enorme suksessbok Maskiner som tenker, og da har vi sett hvordan den så å si har vandret gjennom forskjellige sosiale medier, foredrag, avisartikler, den blir gitt ut gratis til alle stortingsrepresentanter, og trukket inn i Jonas Gahr Støres taler om KI, og så videre, og så videre. Så altså, den var den kompakte kjernen i en lang kommunikasjonskjede. Men det kan jo hende at det bare spesielt akkurat for den boka. Er det slik? Spør jeg.
4: Altså, som jeg kan, som bokhistoriker her, så kan jeg komme på banen. Altså, jeg tenker at det er helt riktig, og ikke bare for Strømkes Maskiner som tenker. For vi tenker på liksom kodeksen og bokas format, hvor lenge den har overlevd. Og da, ikke sant, på tross av eller på grunn av mange teknologiske utviklinger og skifter, da. Opp igjennom. Så jeg tror det er noe med papirboka som har vist seg ganske sånn levedyktig som format. Fordi den har jo faktisk, ikke sant, vi har hatt bøker lenge, og egentlig så ser jo det formatet ganske likt ut, sånn som da det først ble til, da. Så jeg tror nok at det er noe, at det kan liksom være en slags kompakt kjerne. Men så kan man jo også tenke på dette Strømke-eksempelet, hvor det er en rekke andre formater og teknologier som også på en måte har vært med på sirkulasjonen, da. Ikke sant? Så det er kanskje litt sånn høna og egge-diskusjon, ikke sant? Er det boka som muliggjør den type sirkulasjon, eller er det en slags sånn konvergens eller synergieffekt mellom flere ulike ting?
3: Ja, jeg tenker også at hvis en av truslene kanskje mot demokratisk samtale og sånne ting er en del av elementene i vår digitale verden, som går fort, som er korthugd, hvor vi ofte får ansikter, hvor vi får disse her umiddelbare, kanskje følelsespregede, selv om følelser ikke er noe gærent i seg selv, men hvor du ikke rekker å tenke, hvor du ikke rekker å reflektere, hvor du ikke rekker å liksom finne ut hva mener jeg egentlig. Så er det likevel, synes jeg, og det er ofte en sånn morsom samhandling mellom den lange boka og den raske sosiale medier, hvor influensere har lyst til å skrive biografien sin. Og når en bok kommer, så, som du påpeker, så kommer Strømkes bok og blir diskutert og tatt opp og sånne ting. Men en ting man kan jo lure på er jo om boka har den effekten helt uavhengig om den blir lest. Den boka er publisert, da har den fått kredd, da er det litt sånn kulturell kapital som ligger under der. Jeg tenker jo også det fysiske ved det, tenker jeg at man har ikke lyst til man har lyst til å gi en fysisk bok i gave, men har ikke lyst til å gi en lydbok eller en PDF. Selv om innholdet burde jo være det samme.
1: Jeg fikk lyst til å fortelle litt fra egen virksomhet, for da jeg var ganske ung, så var jeg så heldig å få jobbe med forskningsformidling i det gamle forskningsrådet, som het NAVF. Dette er for de historisk interesserte. Og der var det sånn at det var kommet noe nytt som het video. Og jeg husker en av de jeg diskuterte med sa there's still much money to lose in video, så det var den tid hvor det var litt sånn skepsis mot ny teknologi, men da var mitt mandat å drive formidling av et ganske svært forskningsprogram langs alle mulige nye kanaler og eventuelt gamle kanaler, og da holdt vi altså på med nettopp video. Og vi hadde journalister som kom til NRK, som kom til forskningen, og forskere som kom til NRK. Vi lagde til og med en utstilling på Hunderfossen familiepark om barndommens historie. Masse sånn forskjellig. Og så lagde vi bokserie. Han som ledet dette, altså ledet komiteen som styrte meg igjen, han het Hans Fredrik Dahl, og er ikke helt ukjent person, historiker og tidligere kulturredaktør i Dagbladet faktisk. Han er også en allrounder. Og han skrev om denne innsatsen i en bok, og der skriver han på slutten, og da ble jeg litt forbauset. Og den gang kanskje nesten litt lei meg, fordi han sier at men det viktigste, det er boken. Det viktigste, det er boken etter alle den her multimediale virksomheten som vi hadde svidda en god del millioner på. Men så senere da, så har jeg jo tenkt at det er søren meg et godt poeng. Boka som kjerne.
4: Ja, og hvis jeg bare kan plukke opp det, og egentlig litt i forlengelsen av det du også sa om hva skal jeg si, altså bokas temporalitet, da, ikke sant? I nettopp en verden som er veldig preget av akselerasjon og hurtighet, og alt skal gå raskt, så tenker jeg at det der beredskapsdiskursen, eller hva jeg skal kalle det, med disse eksemplene som du leste opp innledningsvis, Vetle, ikke sant? Som er jo veldig sånn, det er veldig sånn her og nå, og det er, liksom, det er en sånn trussel som står rett utenfor dørstokken, ikke sant? Mens den type tekster, kanskje vi skal snakke om her i dag, og også det som er boka som format, tilsier jo en større grad av langsomhet, ikke sant? Sånn som du sier at kanskje er det ingen bøker altså kanskje leses ikke boka med en gang, ikke sant? Kanskje tar det 10 år før den noen begynner også å få sansen for den og lese den og bruke den da, for å bruke den type ord. Så her er det jo kanskje en annen måte å tenke beredskap på, som er mye mer langstrakt, og som nettopp, ikke sant, handler om det demokratiske også, at det er ikke noe som kan gå hurtig.
1: Det er egentlig en fin overgang, synes jeg, til tese 2, som sier at gjennom sin materialitet danner boka et stabilt arkiv. Og hva betyr det? Det betyr jo at vel har vi jo gode andre lagringsmedier nå, elektroniske lagringsmedier, men sånn som boka står i en bokhylle på biblioteket, nå er den jo som bannlyst i mange norske stuer. Boka skal jo ut, passer ikke med mange lenger, jeg tror den kommer tilbake. Men i alle fall så er det noe vare ved den da. Og dette håndfaste ved den, dette som sagt at man kan bla i den, man kan se tilbake, man har et sånn kombinasjon av det nesten sånn taktile når man blar og det visuelle, det var vi inne på i forrige episode av Saklig-podcasten, så derfor er det jo litt reklame for det, hvor vi jo hadde Ylva Østby der, som er forsker i hukommelse. Så det arkivet, det kan aktiveres da, for eksempel på den måten som du snakket om nå, Jannicke, at man tar fram en gammel bok, og så plutselig får den nytt liv. Og jeg skal gi et eksempel. For jeg har nemlig akkurat de siste dagene sittet og lest boka Verden på vippepunktet av Dag Hessen, som også var gjest i forrige episode. Og det var litt inspirert at han sa at det er den viktigste boka han har skrevet. Da tenkte jeg, Johan, den har du bare lest om. Sånn er det jo ofte. Vi har bare lest om bøker. Så da satte jeg meg for å lese den fra A til Å, og det gjorde jeg. Og det var en stor opplevelse, fordi at Dag Hessen er en mann som vi møter i digitale medier, på radio, TV, papiraviser, alt det der. Vi møter ham hele tiden, i hvert fall de som er litt interessert i klima og den slags da. Og så her har han en systematisk oppbygd bok om to temaer, naturtap og klima, og som er faglig sett uhyre sterk. Men det er gitt ut i 2019. Altså før pandemien, før den store invasjonen i Ukraina. Det er en mengde begivenheter som har kommet siden den gang, og da leste jeg noe med det, på en måte, blikket, det var uhyre interessant å se det 2019-blikket, hvor fort ting så å si ender seg, men hvor likevel stabil argumentasjonsrekka hans er. Så det var en sånn aha-opplevelse.
2: Så i forhold til tese 2, gjennom sin materialitet, danner boka et stabilt arkiv.
3: Ja. Altså, det er noe med papirboka og formatet og det å holde i den som legger til rette for en spesiell type oppmerksomhet, tror jeg. Og det er jo en ferdighet, det. Altså, det er jo kanskje en tekne. En ferdighet er å kunne ha oppmerksomheten sin, fokusen sin, interessen til stede på den siden ganske lenge. Og hekte det du leser nå på det du leste for en halvtime siden eller forrige uke. Det tror jeg er en ferdighet. Jeg skal være litt pessimistisk. Jeg er litt redd det er en ferdighet som blir mer og mer skjevt fordelt, at det blir et sånt klasseprivilegie og har fått tid og mulighet til å få trent opp den, den ferdigheten det er, da. Og lese en bok, ikke at det er sånn... Ikke det, at det er noen spesielt utvalgte mennesker som har den muligheten, men det krever trening, da. Og den ferdigheten, mener jeg, der tror jeg kjernen til demokratisk beredskap ligger. Mm. Hvis jeg skal diskutere lenger ned, så tror jeg det er den der trente oppmerksomheten, som ligger delvis også i stor grad i det materielle med boka. Jeg vet ikke om de har noe å si med stabilt arkiv, men jeg fester meg med den materialiteten. Ja. Ja.
1: Nå har du skrevet om uenighetsfellesskap, så vi kan godt være litt uenige her rundt bordet også, for det er jo, nå sitter vi og lager en podcast, ja. Det er jo et konkurrerende medium faktisk til, til boka, ja. Blitt, og som kanskje når mange flere, som man kan høre på mens man i sitt travliv holder på med andre ting, legger sammen tøy og alt det der. Så hva sier du, du, Jannicke?
4: Nei, altså jeg litt delt, fordi i, sant, som leser hele livet og som litteraturviter så har jo jeg en tro på at litteratur er viktig, og at det å lese er viktig. Ikke sant? Og om vi da snakker om skjønnlitteratur eller litterær sakprosa. Men ikke sant, det er nettopp det også en tro. Jeg kan ikke bevise at det er... det er avgjørende, for jeg tror jo også at det er mange måter å holde seg opplyst på. Det er mange måter å delta som en sånn demokratisk medborger, og mange teknologier man kan gjøre det gjennom, ikke sant? Og podcaster er jo faktisk et godt eksempel på det, fordi der finnes det jo kjempedårlige bare tullepodcaster, og så finnes det ekstremt gode podcaster, litt sånn som med bøker. Så jeg er litt delt, og innenfor litteraturvitenskapen da, så er det jo en sånn tro på altså blant annet med en forsker som heter Martha Nussbaum, som fronter veldig dette her med, med skjønnlitteraturens evne til å liksom, liksom, fremme empati, og sant, hvis man skal si det litt, litt sånn flåsete, å bli et bedre menneske av å lese bøker.
1: Det skal vi også komme tilbake til.
4: Det skal vi komme tilbake til, men jeg vil også bare nevne det her nå, fordi jeg vet ikke om det er sant, og det er jo også noe elitistisk i den måten å tenke på lesere på, ikke sant? Men akkurat det som du sier der med den der ferdigheten i å lese, den tror jeg er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Om det betyr at man må da også ha en ferdighet i å lese bøker, ikke sant? Lengden må være sånn og sånn, det må handle om det og det, det må være litterær kvalitet, det vet jeg ikke.
1: Når du var inne på klasse, Lars, ja, ja. Og jeg samarbeidet politisk i sin tid med en kar som var absolutt arbeiderklasse. Og han sa at han syntes at det viktigste skille i hans verden, det gikk mellom de som hadde bøker hjemme og de som ikke hadde det. Så det var tankevekkende. Og i mellomkrigstiden så var det et veldig stort prosjekt å få arbeiderklassen til å lese. Mm. Jeg har selv et spennende hefte fra Håkon Lie, som altså var den gamle generalen i Arbeiderpartiet, som i sin ungdom, sammen med han som den røde bibliotekaren på Rjukan, som også senere ble hovedbibliotekar på Deichman, skrev altså om, sånn, om lesning og instruerte arbeidere i hvordan de skulle liksom te seg. De måtte ha det varmt nok i rommet, de måtte ha en god stol å sitte på, altså en helt sånn ting, fordi at lesning, det var viktig. Så det sånn tradisjonelt i sosialistisk klassetenkning, ja, ja. Så har det vært et veldig viktig prosjekt, det der med litteratur og faktisk bøker. Også i en tid hvor radioen begynte å vokse frem.
3: Ja, ja, altså jeg vet ikke hvor nerdet vi skal være, men for jeg tenker jo at det er en lang tradisjon om klassebevisst og sosialistisk lesetrening og leseformidling og arbeid og mobilisering nedenfra for skriving, for lesning av og med arbeiderklassen. Og altså selv om Bourdieu har veldig mye rett, så tror jeg den der tankegangen at nei, dette er på en måte at altså alt som gir kulturell kapital er en liten triks mot resten. Det undergraver, tror jeg, litt grann den der tanken om at noen ferdigheter er viktige. Det kan godt hende at det ikke er viktig abstraktmessig, men i den verden vi er og den historien vi har hatt, så er det viktig og lurt. Og at det burde spres og ikke undergraves som elitistisk. Det tror jeg mye å hente i den mellomkrigshistorien, arbeiderbevegelsens historie på lesing og skriving.
1: Ja, og vi kan også gå tidligere, for hele det sakprosa-prosjektet, som jeg nå har fått lov til å være en del av, det er veldig mye av det ble grunnlagt i Sverige, et prosjekt som heter Arbetarna tar ordet, og som det som først og fremst som startet med 1800-tall. Og da lagde man jo lesesirkler og opprettet egne biblioteker i fagforeningen og så videre og så videre.
0: Mer om det her i vår neste sending.

0: Klokka er 004.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den siste ordinære fra Spansk Topp til rock'n'roll-utsendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, for jeg skal sende programmer i juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året. Så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen i august måned. Og i første sendingen i august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986 og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med i ukas album i dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok navnet Dr. Hook. De ble startet i 1968 av George Cummings og Dennis Locorriere i New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille i den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og han der holdt på å si, Dennis Locorriere, han fortsatt også med et band med samme navn, som i 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter i Norge. Hvordan det er per i dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate i 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk i denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn i 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom i 1997, og dette er også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise er en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn i 1961, er kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten i 1961. Rune Rudberg gjorde den altså i 1997. Her er Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, som holder oss i Sverige i neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström. Men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da er det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da jeg tar turen til Raufoss, jeg, og da jeg treffer på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg er veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den er ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt Skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmerkorg-viser, det er det jeg forbinder mest med, men juninatta, det er vel junikveld, mener jeg. Det er kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg er ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Grammofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Desiree.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ute på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, så altså, vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2+2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl for det.
0: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
0: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østland her? Er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det er som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene. Du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her. Men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil? Eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da. Så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studio Band. Og Band of the 60 skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Jeg hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, reder og jobber en del, så det litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det jo bra at nå, vi skal høre på juni kveld, en fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Kjetil Kjelle og Juni Kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført et CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut. Spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Jørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunix, eller Lunix Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Hissegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her, det er sangen som heter «Like barn, de leker alltid best». Det er en låt som også er kjent med svenske Chips. Det er Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Spansk Topp til Rock'n'Roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som er kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det er så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen, eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel fem repriser, av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så blir jeg gjenhør med fem av de programmene i juli måned, regner med. Fem er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som er 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir altså hele juli. Da takker jeg for meg. Ønsker alle en riktig god sommer. Håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra. Her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.